Radio Treby håller dig vaken i natten.

Får du inte in Radio Treby i din FM-radio? Lyssna då via radiotreby.se eller ladda ner vår app som finns till smarta telefoner.

0: klassiker från 50-talet fram till dagens största hits. Radio Trevi.
1: Don't think I know you. Don't think I ever will.

0: Du lyssnar till Radio 3 Bys digitala kanal.
1: Reklam.
2: Hej, Johan på Motonova här. Nu inviger vi vår helt nyrenoverade anläggning i Skövde och det här vill ni inte missa. Mellan 9 och 16 september firar vi med riktigt bra erbjudanden på Mercedes-Benz transportbilar. Lisa en e-citan från 29,90 i månaden plus moms med garanterat restvärde och 0 kronor insats. Köper du en ny transportbil under invigningsveckan får du dessutom 10 000 kronor att handla tillbehör för. Vi har också räntekampanj på våra begagnade transportbilar under hela veckan. Varmt välkomna till oss på Motonova 9-16 september.
3: Trött på att vattnet tar slut varje sommar? Då är det dags att borra efter vatten. Och vet du vad? Hos Elvins brunnsborrning kan du använda rotavdraget så att du kan få en frisk, stadig vattenförsörjning. Ring Elvins brunnsborrning idag, din vattenmagiker.
4: Vad har du hettat nu då?
5: Ja, det är några stift, en skiva och en rondellmaskin.
4: Ja, men du får ju fråga han i kassan så det blir rätt grejer vi ska ha. Ja, men de är ju proffs på allt inom svets. Det säger de på radion.
5: Ja, fasiken. Det är ju här de har svetsar, kapar, borrmaskiner och massa annat skoj.
4: Ta med några elektroder och.
5: Vad är det?
6: Svenska elektroder Skövde. Allt inom svets.
7: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad för att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
8: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till valet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
9: Nu är det snart val till riksdag, region och kommuner. Vill du ha en borgerlig regering efter valet? Då behövs en röst på Liberalerna. Samtidigt får Sverige en liberal motvikt till Sverigedemokraterna. Där är Per Jonsson Liberalerna. Kryssa gärna mig.
10: Har du fått bytt olja och servat dina maskiner nu då?
11: Japp, grabbarna på Leif Ohl verkstad har löst allt. De servar, byter band, lagar skopor, fixar och tillverkar reservdelar. Ja, det mesta för industri och lantbruk.
10: Kan de fixa middag med? Jag är hungrig.
11: Ja, kanske inte det, men som de brukar säga, let's fix it all.
12: Jag behöver handla lite grejer idag. Svetselektroderna är slut och sådana andningsmasker och lite annat smått och gott. Men alltså, tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
13: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket. Och har allt du behöver och en massa mer därtill.
12: Är det de som har butik med Hydroskand?
13: Ja, det stämmer.
12: Ja, men strålande, då är dagen räddad.
14: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
15: Vi moderater vill införa en kultur- och fritidsnämnd. Fritidskort för alla unga och kulturskola 65+. Vi vill också verka för en rättssäker socialtjänst.
16: Vi investerar i skola, hälsa och trygghet för att minska framtida kostnader.
15: Så rösta på Moderaterna i Herrljunga senast den 13 september.
8: Det här var ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Herrljunga. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
17: Martin, är det dags att serva husbilen nu?
18: Japp, hösten är faktiskt perfekt för service, fukt och gasoltest.
17: Varför då?
18: För då slipper du paniken när våren kommer och du vill ut på vägarna.
17: Det låter ju klokt.
18: Ja, någon av oss måste ju vara det.
17: Boka din husbilservice hos Fribergs fritidscenter.
19: Vi har arbetskläder till liten och stor. Och även sköna arbetsskor. Välkomna till Vallavi.
13: Tillbaka till musiken.

0: reklam.
1: Hej, Koffe. Nu är det läge att slå till.
2: Verkligen. Åkessons bil är auktoriserade återförsäljare för Corvette. Och vi har samtliga modeller hemma för omgående leverans.
1: Och priserna då?
2: Fjolårets modeller till priser som aldrig kommer tillbaka.
1: Välkommen hem till familjen Åkesson.
2: Götene, Lidköping och Mariestad.
3: Välkomna på Bilbingo vid Tångahallen. Varje söndag fram till och med den 25 oktober. Spelet startar 14.30 och kassan öppnar 13.00. Gärna kontantbetalning. Chansen att vinna 30 000 på rövaren inom 53 rop. Alltså Bilbingo på söndagar 14.30 i Vårgårda vid Tångahallen, Tångahed. Kom, trivs och vinn, hälsar OK Kullingshov.
4: Hej, Vedumsgräs här.
5: Du vet väl om att hösten är en gynnsam tid för att lägga gräsmatta på rulle?
4: Det krävs mindre bevattning som spar både tid och pengar.
5: Förhållandena är optimala.
4: Lägg färdig gräsmattan nu.
5: Beställ på vedumsgräs.se.
6: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har fyrhjulingar, åkgräsklippare eller annat inom ATV som du känner att du vill sälja av. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kikar till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnenmaskiner.nu.
7: Massa fina tyger hittar du hos Tyglagen i Vänersborg och Tygposten i Skövde.
8: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.

0: För dig som vill ha mer tid till det som är viktigt. För dig som tycker att lönen ska räcka till både mat och hyra. För dig som längtar efter en trygg välfärd. För dig som är trött på att högern gör allt dyrare för dig, men sänker skatten för miljardärer. Vi står på din sida. Vi vill bygga ett Sverige som håller ihop. Rösta på Vänsterpartiet.
1: Det här var ett politiskt reklammeddelande från Vänsterpartiet. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
2: Du flyter och tittar upp mot himlen. Det är stilla. Du funderar på hur oändligt universum är. Och så tänker du, vad funderar du egentligen på innan ni blev med pool?
3: Lev lite mindre vardag. Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Nu har vi pool och spa-vecka med extra bra erbjudanden i våra butiker. Välkommen till Folkpool i Lidköping, Traversgatan 12.
4: 2 år. Det måste ju firas. 10-13 september är det 2-årsjubileum hos Svenska Hem i Lidköping. Dryck, tilltugg, inspiration och fina erbjudanden. Välkommen till några riktigt härliga dagar. Svenska Hem i Lidköping, Sockerbruksgatan 3.
5: Vi bygger drömmar utav
6: To level up. Vinterns stora idrottsfest kommer till Skövde. 3-7 februari är det dags för SM-veckan vinter. 5 dagar med mästerskap, upplevelser och folkfest. smveckan.se. You're invited.

0: Du lyssnar till Radio 3 Bys digitala kanal.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
3: Marcus, hur många köttbullar behöver man egentligen?
4: Beror på hur hungrig man är.
3: Ja, eller hur bra priset är. På Dofgårds fabriksbutik får du 1 kilo köttbullar för bara 29 kronor.
4: Och köper du 2 kilo?
3: Då betalar du bara 50 kronor. Gott, enkelt och svinsmart hela vägen ner i frysen. Dofgårds fabriksbutik i Källby.
5: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
6: Är du rädd att Sverige tippar för långt åt vänster? Eller att Sverigedemokraterna kommer att ta för stor plats? Då behövs Liberalerna i riksdagen. Liberalerna, små men starka. Det är Per Jonsson, Liberalerna. Rösta på Liberalerna och kryssa gärna mig.
7: Vill du bo i en nybyggd hyreslägenhet i Skövde? Nu växer Vadden med 52 nya lägenheter nära centrum och Billingen. Den 10 november startar Skövdebostäder uthyrningen. Vill du hålla dig uppdaterad? Anmäl dig till nyhetsbrevet om Vadden. Och du, glöm inte att ställa dig i vår bostadskö redan idag. Vadden, ditt nya hem i Skövde.
5: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Framför kommunen i Grästorp. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
8: Många av oss växte upp här. Frågan är om våra barn vill komma tillbaka. Detta avgörs av hur vi styr kommunen nu. Skola, omsorg, kontroll som säkerställer mindre slöseri och mer över till kärnverksamheterna. Detta är framtidspolitik.
9: Rösta Framför kommunen.
10: Men wow, vad mycket tyger.
11: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
12: Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
13: Nej, men hej på er där ute i stugorna. Nu var det Brevits här igen ifrån Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu kliver vi in i mässtider. Nyheter från både KB, AD och Salivin ska visas. Och för er som inte har möjlighet att knö ner till Elmia så har vi en eftermässa vi följer upp med här i Stenstorp den 25-27 september. Varmt välkomna in till oss. Och det ryktas om att plåten inför 2027 är ännu tjockare än vad den var i år. Varmt välkomna!
14: Hej, Oskar.
15: Och Anna på Paroj här.
14: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
15: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
14: Kontakta mig, Oskar, på 0514 10300.
15: Paroj.
14: Din lokala drivkraft.
16: Snart är det dags för höstens stora mässa hos oss på Astro Sweden i Skara. Fredag och lördag 25-26 september välkomnar vi dig till butiken i Skara med feststämning. Här får du ta del av allt det senaste för jakt, fiske, friluftsliv och mycket mer. Du får möta utställare från många olika varumärken och vi lovar både tävlingar med fina vinster och riktigt grymma erbjudanden. Mat och dryck finns på plats båda dagarna och aktiviteter för hela familjen. Läs mer på vår Facebook-sida och spara datumen i din kalender. Vi ses!
1: Och nu, tillbaka till musiken.

Tyck till om Radio Treby. Maila oss vad du tycker på info@radiotreby.se. Vi lyssnar på dig så att vi kan göra en bra kanal ännu bättre.

of the

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
2: Daniel Andersson, moderat i Essunga kommun.
3: Sofie Sundqvist, moderaterna i Essunga kommun.
2: Vi vill ha en öppen och nära dialog med våra invånare.
3: Essunga kommun ska vara en livskraftig landsbygd med en stark centralort.
2: Det ska funka att bo överallt i kommun.
3: Rösta på moderaterna i Essunga kommun, ditt lokala parti.
4: Det här var ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Essunga. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
5: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
6: Vill du sätta lite extra guldkant på vardagen? Hos oss på Modern Love på Överby i Trollhättan hittar du inspirerande produkter som väcker nyfikenhet.

0: glädje och njutning. Perfekt för egen tid eller tillsammans med någon. Kom in och känn efter själv. More than love, din butik för inspiration och njutning.
1: Ja men tjenare, Stefan Sauk heter jag. Det här med julbord vill jag bara säga, det är inte riktigt min grej. Men hade jag bott i er region, då hade jag inte missat julbordet på Karlsfors gård. Det fixas till av Rosers. Och vill man boka, då går man in på karlsfors.se under fliken boka. Och sen julbord! Ja, vilken skräll! Eller ska man mejla också till bokning@karlsfors.se.
2: Butik 9 i Götene. Kläder till barn, dam och herr.
3: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus, din grusleverantör.
4: William som bygg- och fastighetsservice har bytt namn och heter nu Herrljunga Bygg. Vi hjälper dig som går i tankar på att bygga nytt eller renovera, oavsett om projektet är stort eller litet. Med erfarenhet, kvalitet och personlig service tar vi dig hela vägen. Herrljunga Bygg. Från en hög med grus till färdigt hus.
5: Hagaborg Service ordnar allt från teleskoplastare och maskinsoppning till lastbilstransporter och budbilskörning. Dessutom säljer vi bergkrossprodukter, grus, matjord, täckbark och barkmull. Vi finns i Vara och på hagaborgservice.se. Telefon 0705 29 50 99. Hagaborg Service, last och planering.
6: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
7: Helt nya Volkswagen ID3 Neo. Ny på rätt sätt. Med ny design.
8: Pappa!
7: Ännu större skärmar.
8: Pappa, lägg av!
7: Upp till 63 mils räckvidd.
8: Du håller på sådär igen!
7: Gör jag det?
8: Ja, men lägg av.
7: Nya Volkswagen ID3 Neo. Provkör den hos Tovex bil.
9: Volkswagen.
10: Är det dags att ta tag i vattenproblemet med din brunn eller filter? Kontakta oss på Elvins brunnsborrning.
11: Nu lanseras Kia EV3 AVD. Med räckvidd på upp till 572 kilometer är Kia EV3 AVD perfekt för alla äventyr. Välkommen in och upptäck fyrhjulsdriven frihet.
12: Kia. Movement that inspires.
13: Välkommen till Svenska Motor. Din Kia-handlare i Skaraborg.
14: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
15: Hej, det här är Per Jonsson, Liberalerna. När du blir äldre behöver du en värdig äldreomsorg. Dagens minutstyrning av hemtjänsten med de scheman måste skrotas. Detta för en varmare och bättre hemtjänst både för dig och för personalen. Rösta på Liberalerna och Per Jonsson.
16: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 7 och här är senaste nytt.
1: Iran och USA har utbytt nya attacker i och kring Hormsundet. Detta rapporterar internationella medier. Iran hävdar att man avfyrat robotar mot amerikanska fartyg och en bas i Jordanien. Samtidigt uppger USA att man förstört 5 iranska oljetankrar. Problemen hos brittiska flygplatser fortsätter att leda till inställda avgångar. Hittills har 177 flyg till och från Storbritannien ställts in idag. Sammanlagt ställdes 1300 flyg in igår. Problemen ska nu vara lösta men fortsätter alltså att påverka trafiken idag. Serbien går till nyval i oktober. Detta meddelar president Aleksandar Vučić sent på tisdagen. Beskedet kommer efter 2 år av omfattande regeringskritiska protester som skakat om hans styre. Och Norge tar idag farväl av kung Harald. Hundratusentals människor väntas följa begravningen i Oslo där flaggor vajar på halv stång och ett stort blomsterhav har vuxit fram utanför slottet. Ceremonin inleds i Oslo domkyrka klockan 1. Bland gästerna finns svenska kungaparet, statsminister Ulf Kristersson och Ukrainas president Volodymyr Zelensky. Därefter förs Haralds kista till Askershus slottskyrka där han ska begravas.
2: Och nu, en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
1: Denna onsdag ser ut att bjuda på växlande molnighet. Ganska mycket sol i västra delarna av länet, medan det är lite mer varierad molnighet under dagen i östra halvan. Vindarna är måttliga från väst eller sydväst och som mest kommer det vara runt 17-18 grader.
2: Vakna till Treby med Larsson och Jonsson.

0: Imagine Dragons i låten On the Top of the World. Ja, vi är på topp här. Det är ju onsdag morgon idag. God morgon, god morgon.
1: På topp, på topp, på topp. Och full med frukostmüsli i tänderna. Jag måste ha borstat lite. Det får man inte säga till tandläkaren om det är någon som lyssnar. Men jag får borsta lite mer noggrannare nästa gång, känner jag.
0: Ja, ja, ja.
1: Alla har väl ett ställe så här mellan tänderna som det fastnar saker.
0: Oh, ja.
1: Mm. Högt irriterade. Så man får alltid ha med sig sån här man kan köra emellan.
0: Antingen är det när man äter sån här grillad majs. Det brukar fastna lite överallt.
1: Ja, det fastnar ju inte bara på det stället.
0: Nej.
1: Fastnar överallt.
0: Ja, precis.
1: Mm, mm. Men det brukar jag väldigt sällan äta. Väldigt sällan äta kött och grillad majs till frukost.
0: Alltså, nej, det var bara en parentes i hela.
1: Är du sugen?
0: Ja, det skulle gå bra. Ja,
1: absolut.
0: Vi ska se om de öppna butikerna kan gå ner och låna en grill så här på morgonen.
1: Då vet vi vad du har i din lunchlåda då.
0: Ja, precis. Jag har inte med någon lunch idag för jag ska till Tibro. Så jag tänkte att jag ser om de kan bjuda på något gött där idag.
1: Hälsa på Jocke.
0: Ja.

0: safe.
1: Maja Ivarsson i Treby. Vi tar en titt på dagens datum och jag ska kolla om det är några flaggor som ska upp idag. Måste bara kolla, är det nionde idag?
0: Det stämmer, Marcus. Ja. Det är 9 september. Anita och Annette ska vi gratulera.
1: Ja, grattis på er.
0: Jajamän, kul om ni heter det. Jag ska säga att det var ett så här stort upplopp på ett fängelse i New York det här datumet 1971. Just och de här det. Som bor där tar 39 stycken fängelsevakter och personal som gisslan. Och så satt de där fram till 13 september. Hur många dagar är det? Det är massa dagar.
1: 9, 10, 11, 12, 13, 5 dagar.
0: 5 dagar satt de där.
1: Fick de check.
0: Men då tar myndigheterna tillbaka fängelset. Men det innebär alltså att 10 gisslan dör och 29 andra dödsfall. Ah. Plus 100 andra allvarliga skador. Så det var ju vilt, kan man säga.
1: Ja.
0: Adam Sandler,
1: ja.
0: Den roliga komikern, fyller 60 år idag faktiskt.
1: Mm-hmm.
0: Det kan man inte tro när man ser honom.
1: Dagen efter, vad heter hon, Carola.
0: Ja, precis. Ja. Michael Bublé fyller 51 år idag. Född 75. Och sen har vi Lisa Marklund, den fantastiska författarinnan som blir nästan panschist, men 64 år idag.
1: Ja, det är Nordkoreas nationaldag idag.
0: Jaha, vad, ska jag hissa den flaggan då?
1: Det tror jag inte ens kommer utanför Nordkorea. Det är ju ett väldigt speciellt land, så det går nog inte att få tag i någon nordkoreansk flagga, inte en äkta.
0: Nej, då får vi väl ha flaggfritt idag då.
1: Och så får du hjälpa mig, vad är det mer för land där som har idag?
0: Tadjikistan har aldrig hört talas om.
1: Hej.
0: Det låter som Kirgistan och Kurdistan och
1: Pakistan.
0: Ja, precis.
1: Ben Staff gjorde en fantastisk låt som heter Anita Transistor.
2: Anita, du är toppen, men du har för mycket på knoppen. Tackar vet jag får då en häftig BMW.
1: Ja, så låter den.
0: Fantastisk låt. Varför spelar vi inte den oftare?
1: Precis, den går upp på A-listan numera.
0: Helt underbart.

0: Du lyssnar till Radio Trebys digitala kanal.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
3: Hej, Sofie Sundqvist, Moderaterna i Essunga kommun.
4: Tjenare, Daniel Andersson, Moderat i Essunga kommun.
3: Vi moderater vill att landsbygden ska ha bättre villkor och mer frihet.
4: Vi står upp för det vi tror på och vi får jobbet gjort.
3: Rösta på Moderaterna i Essunga kommun, ditt lokala parti.
5: Det här var ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Essunga. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
6: Vi bygger drömmar utav
7: Time to level up. Vinterns stora idrottsfest kommer till Skövde. 3-7 februari är det dags för SM-veckan vinter. 5 dagar med mästerskap, upplevelser och folkfest. smveckan.se. You're invited.
8: Välkomna till oss på Lidköpings kompletta marknadshus. Konsil.
9: Tjena, William på HRM Bil här igen. Vill du göra en snabb och enkel bilaffär? Sälj då bilen till oss. Vi köper in bilar i alla prisklasser. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
10: Snart är det dags för höstens stora mässa hos oss på Astro Sweden i Skara. Fredag och lördag 25-26 september välkomnar vi dig till butiken i Skara med feststämning. Här får du ta del av allt det senaste för jakt, fiske, friluftsliv och mycket mer. Du får möta utställare från många olika varumärken och vi lovar både tävlingar med fina vinster och riktigt grymma erbjudanden. Mat och dryck finns på plats båda dagarna och aktiviteter för hela familjen. Läs mer på vår Facebook-sida och spara datumen i din kalender. Vi ses!
11: Hej, Anders
12: och Per-Åke från Excelbygg här.
11: Nu drar vi igång höstens stora fönsterkampanj med fantastiska priser.
12: Upp till 35% rabatt från flera fönsterleverantörer.
11: Våra kunniga säljare hjälper dig att välja rätt utförande
12: och modell.
11: Välkommen in till din Excelbyggbutik i Nossebro,
12: Herrljunga, Vårgårda
11: eller Lidköping.
13: Vi fortsätter med vårt recept och koncept. Välkommen med din beställning av den bästa betongen.

0: Jimmy på Borgunda byggande. Letar du släppvagn? Hos oss på Borgunda hittar du prisvärda och stabila släppvagnar med 2 års garanti. Perfekt för dina vardagliga behov. Läs mer på dinbygghandel.se. Borgunda, din lokala bygghandel.
1: Välkommen till er guldsmed. Den personliga butiken med egen verkstad mitt i Skövde.
2: Det går inte att komma undan. Ibland blåser och regnar i Sverige. Till och med på Västgötaslätten. Men oavsett väder och årstid vill vi på GR Uterum att du ska kunna njuta av ditt uterum. Sommar som vinter. Vi levererar måttanpassade uterum av högsta kvalitet helt efter dina önskemål och är återförsäljare av Expodul. Besök vår stora visningshall och upplev våra uterum innan du väljer. grutrum.se. Vi förverkligar era uterumsdrömmar.
3: Ja men tjenare, Stefan Sauk heter jag. Det här med julbord vill jag bara säga, det är inte riktigt min grej. Men hade jag bott i er region, då hade jag inte missat julbordet på Karlsfors gård. Det fixas till av Rosers. Och vill man boka, då går man in på karlsfors.se under fliken boka. Och sen julbord! Ja, vilken skräll! Eller ska man mejla också till bokning@karlsfors.se.
4: Vi moderater vill införa en kultur- och fritidsnämnd, fritidskort för alla unga och kulturskola 65+. Vi vill också verka för en rättssäker socialtjänst.
5: Vi investerar i skola, hälsa och trygghet för att minska framtida kostnader.
4: Så rösta på Moderaterna i Herrljunga senast den 13 september.
6: Det här var ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Herrljunga. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
7: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi byter batteri i din klocka för enbart 125 kronor. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Varafyndet, Storgatan 7 i Vara.
8: Vill du ha en snygg klippning, färgning eller slingor till elevpris och samtidigt hjälpa nästa generations frisörer att växa? På Aberdeen i Skara tar våra elever hand om dig i lugn takt och alltid med stöd av erfarna frisörer. Boka på bokadirekt.se eller ring 0511 15220 eller kom bara förbi. Vi har alltid drop-in för både klippning och andra behandlingar. Välkommen till Aberdeen i Skara.
9: Hej, Ida på Kvantum Vårgårda här. Är du osäker på vad du ska laga till middag? Vi har allt du behöver. Pasta, fisk, kött eller kanske en god korv. Hos oss finner du inspiration såväl för vardagsmatlagningen som för festliga tillfällen. Välkommen till ICA Kvantum i Vårgårda.
10: Vad kör man när man vill ha kul bakom ratten? Mazda såklart. Och var hittar man den? Givetvis hos oss på Åkessons bil i Götene. Snygg design, smart teknik och ren körglädje. Om du är redo för nästa bil, då är du redo för Mazda. Välkommen hem till Åkessons bil i Götene.
11: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Det här är Radio Treby. Och här är senaste nytt.
1: Iran och USA har utbytt nya attacker i och kring Hormsundet. Detta rapporterar internationella medier. Iran hävdar att man avfyrat robotar mot amerikanska fartyg och en bas i Jordanien. Samtidigt uppger USA att man förstört 5 iranska oljetankrar. Problemen hos brittiska flygplatser fortsätter att leda till inställda avgångar. Hittills har 177 flyg till och från Storbritannien ställts in idag. Sammanlagt ställdes 1300 flyg in igår. Problemen ska nu vara lösta men fortsätter alltså att påverka trafiken idag. Serbien går till nyval i oktober. Detta meddelar president Aleksandar Vučić sent på tisdagen. Beskedet kommer efter 2 år av omfattande regeringskritiska protester som skakat om hans styre. Och Norge tar idag farväl av kung Harald. Hundratusentals människor väntas följa begravningen i Oslo där flaggor vajar på halv stång och ett stort blomsterhav har vuxit fram utanför slottet. Ceremonin inleds i Oslo domkyrka klockan 1. Bland gästerna finns svenska kungaparet, statsminister Ulf Kristersson och Ukrainas president Volodymyr Zelensky. Därefter förs Haralds kista till Askershus slottskyrka där han ska begrav. Denna onsdag ser ut att bjuda på växlande molnighet, ganska mycket sol i västra delarna av länet medan det är lite mer varierad molnighet under dagen i östra halvan. Vindarna är måttliga från väst eller sydväst och som mest kommer det vara runt 17-18 grader.

0: Han är ju numera också programledare i radio, har förstått, Robin Bengtsson på någon sån här countrykanal. Här var han med More.
1: Jiha, säger vi då och går raskt in i temadagens tecken.
0: Ja, är det transistordagen idag?
1: Hade du önskat det?
0: Jag tänkte bara att
1: så hade du fått dra upp regeln igen.
0: Ja, det kan vi ta.
2: Anita transistor.
0: Nej, det var det som var.
1: Det är bingons dag.
0: Ja, just det. Ah, vilken tur att det finns på snabbknapparna här i studion här. Det känns som att morgonen har spårat. Nu kan vi ta lite bingo här.
3: 28-28. Niklas 40-28.
1: Leif Loket.
0: Ja, det är bingons bingo.
1: Vi har också yrkesförarens dag.
0: Det har inget ljud på.
1: Nej. Hur låter
0: jo,
1: det?
0: Jo, det har vi här. Får jaha, inte använda
1: det. Nej, det är inte bra. Nej, det får vi inte göra. Det är inga olyckor ute. Ni kör säkert där ute, alla yrkesförare, var ni än sitter för fordon.
0: Är du yrkesförare? Du har ju lite biltjänst i ditt jobb där, att du faktiskt åker till kunder.
1: Alltså, det är ju frågan. Jag har ju inget bevis på det.
0: Nej.
1: Det står inte i mitt anställningsbevis. Men skriv in att jag är yrkesförare, så är jag ju det.
0: Ja, då kan du fira idag.
1: Och du är med i så fall.
0: Ja, men jag är lite yrkesförare emellanåt när jag kör såna här lite större fordon.
1: Kör på bussen.
0: Kör på bussen.
1: Ja.
0: Så är det. Här är nu Belinda Carline i Eget Week.

0: Beatles är det. I Wanna Hold Your Hand. 1964 kom den låten.
1: Får du hosta upp dig lite här?
0: Ja, det var den gamla majsen som du grillade på här i morse.
1: Absolut, det är väldigt gott. Du, när klockan är passerat 8, jag har en liten grej jag ska prata om. Jag var lite kreativ häromdagen och tänkte att jag ska ge lite tips på kreativitet om man inte har andra rätta verktygen nära till hands.
0: Ja, vet du vad? Idag så ska ni få hänga med. Jag var på ciderbutiken igår i Herrljunga och träffade Marika där. Och vi testade massa olika cider. Jag ställde till och med en shot i vårat kök här. Det är ingen som har varit i den än.
1: Nej, och det är ingen sån shot. Det är sån här riktigt sån här bra ingefära, någonting shot, va?
0: Ja, och äpple. Eftersom de har så här, man kan lämna in äpplen där så kan de, ja.
1: Musteri, såklart.
0: Så lämnar du ett äpple så får du en liter cider tillbaka.
1: Du, om du får ut en liter cider på ett äpple, då har du jobbat bra.
0: Då har du inte sett mina äpplen hemma. De är ju jättestora.
1: Ja, kan du ta med ett sånt?
0: Ja, jag får ta det på en palltruck.
1: Ja, ta med det.
0: Jajamän. Nej, men efter klockan 3 så är det tre kaffet idag och från Herrljunga dryckesgårdsbutik. De har ju bytt namn från Herrljunga cider till Herrljunga drycker.
1: Det blir spännande att se vad vi kan dricka på efter 3.
0: Jajamän. Här är nu lite 90-tals feeling.

0: Nej men hej på er där ute i stugorna. Nu var det brevet här igen ifrån Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu kliver vi in i mästider. Nyheter från både KB, AD och Salivin ska visas. Och för er som inte har möjlighet att knö ner till Elmia så har vi en eftermässa vi följer upp med här i Stenstorp den 25-27 september. Varmt välkomna in till oss. Och det ryktas om att plåten inför 2027 är ännu tjockare än vad den var i år. Varmt välkomna!
1: Det är vi som är Felix
2: och Pontus på BAS Elektriska.
3: Vi hjälper dig med allt från små eljobb hemma till större installationer.
1: Som nya eluttag, belysning eller felsökning.
3: Laddbox till elbilen, el i kök och badrum eller när något bara inte funkar.
1: BAS Elektriska.
3: Elektriker som gör jobbet ordentligt.
4: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
5: Hej, det här är Per Jonsson, Liberalerna. Är även du trött på att alltid ha svårt att nå din vårdcentral? Vi vill lägga mer resurser på den nära vården. Och du ska veta vad din läkare heter. Och den ska veta vem du är. Tycker du som vi, så rösta på Liberalerna. Och kryssa gärna mig, Per Jonsson.
6: Vad har du hittat nu då?
7: Ja, det är några stift, en skiva och en rondellmaskin.
6: Ja, men du får ju fråga han i kassan så det blir rätt grejer vi ska ha. Ja, men de är ju proffs på allt inom svets. Det säger de på radion.
7: Ja, fasiken. Det är ju här de har svetsar, kapar, borrmaskiner och massa annat skoj.
6: Ta med några elektroder och.
7: Vad är det?
8: Svenska elektroder Skövde. Allt inom svets.
9: Är du redo för sommarens resa?
10: Följ med oss på Saxentours i utvallrarnas fotspår. Vi åker till Minnesota där historien lever.
9: Möt svenskättlingar, hör deras berättelser och upplev kulturen på plats.
10: 11 dagar fyllda med möten och upplevelser du inte hittar någon annanstans.
9: Vi reser i en liten exklusiv grupp. Personlig service och vi fixar allt.
10: Säkra din plats på saxentours.com.
9: Minnesota väntar. Häng med!
4: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Framför kommunen i Grästorp. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
11: Grästorp sparar hårt. Skola, bibliotek, personalens julklapp. Vi känner alla av det. Men har man verkligen sett över det som kostar mest? Vi tycker det ska börja där. Kontroll först, besparingar sist.
12: Älska Grästorp. Rösta lokalt. Rösta Framför kommunen.
13: Hej, Vedums Gräs här.
14: Nu är upptagningen i full gång och vi levererar gräsmattor hela säsongen.
13: Ja, så länge det inte är riktigt kallt.
14: Förhållandena är optimala.
13: Lägg färdig gräsmatta nu.
14: Beställ på vedumsgräs.se.
15: För dig som vill ha mer tid till det som är viktigt. För dig som tycker att lönen ska räcka till både mat och hyra. För dig som längtar efter en trygg välfärd. För dig som är trött på att högern gör allt dyrare för dig men sänker skatten för miljardärer. Vi står på din sida. Vi vill bygga ett Sverige som håller ihop. Rösta på Vänsterpartiet.
4: Det här var ett politiskt reklammeddelande från Vänsterpartiet. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
16: Många borrhål har det blivit och många fler ska det bli. ABD-tech i Vårgårda är riktigt duktiga på detta. De borrar efter både vatten och bergvärme och har många år på nacken i branschen. En trygg partner helt enkelt. Ring Dan Inge på telefon 0730 60 00 56 eller läs mer på abditech.se. Välkommen att höra av dig till oss.
17: Funderar du på ny värmepump eller kanske nytt badrum eller tvättstuga? Vi på Djupedalsrör erbjuder total entreprenad. Kontakta oss för en kostnadsfri offert eller besök våra butiker. Välkommen till Djupedalsrör. Vi finns i Alingsås, Vårgårda, Kvärnum och genom rörledningsfirma B. Erlandsson i Vänersborg.
18: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
19: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
18: Säker dörr, säker installation nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
20: Du flyter och tittar upp mot himlen. Det är stilla. Du funderar på hur oändligt

0: universum är. Och så tänker du, vad funderar du egentligen på innan ni blev med pool?
1: Lev lite mindre vardag. Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Nu har vi pool- och spa-vecka med extra bra erbjudanden i våra butiker. Välkommen till Folkpool i Lidköping, Traversgatan 12.
2: Nybakat bröd i butiken varje dag. Välkommen till Dafgårds fabriksbutik i Källby.
3: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 8 och här är senaste nytt.
1: Iran och USA har utbytt nya attacker i och kring Hormsundet. Detta rapporterar internationella medier. Iran hävdar att man avfyrat robotar mot amerikanska fartyg och en bas i Jordanien. Samtidigt uppger USA att man förstört 5 iranska oljetankrar. Problemen hos brittiska flygplatser fortsätter att leda till inställda avgångar. Hittills har 177 flyg till och från Storbritannien ställts in idag. Sammanlagt ställdes 1300 flyg in igår. Problemen ska nu vara lösta men fortsätter alltså att påverka trafiken idag. Serbien går till nyval i oktober. Detta meddelar president Aleksandar Vučić sent på tisdagen. Beskedet kommer efter 2 år av omfattande regeringskritiska protester som skakat om hans styre. Och Norge tar idag farväl av kung Harald. Hundratusentals människor väntas följa begravningen i Oslo där flaggor vajar på halv stång och ett stort blomsterhav har vuxit fram utanför slottet. Ceremonin inleds i Oslo domkyrka klockan 1. Bland gästerna finns svenska kungaparet, statsminister Ulf Kristersson och Ukrainas president Volodymyr Zelensky. Därefter förs Haralds kista till Askershus slottskyrka där han ska begrav.
2: Och nu, en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
1: Denna onsdag ser ut att bjuda på växlande molnighet. Ganska mycket sol i västra delarna av länet, medan det är lite mer varierad molnighet under dagen i östra halvan. Vindarna är måttliga från väst eller sydväst och som mest kommer det vara runt 17-18 grader.
2: Vaknat i Treby med Larsson och Jonsson.

0: Som stormen med Sara Lövgren. Inte så mycket stormar i detta nu, men vi går ju mot hösten och häromkvällen det blåste som tusan. Jag insåg att jag hade ju inte stängt fönstret. Det var det som höll på att blåste på övervåningen.
1: Stäng fönstret!
0: Stäng dörra.
1: Ja, precis. Apropå det här med lite kreativitet då.
0: Ja.
1: Om man nu ska ut och åka bil och behöver äta mellanmål, kanske ibland man hoppar in på den lokala matvarubutiken och ser vad de har i de här kyldiskarna.
0: Ja.
1: Det kan vara yoghurt, det kan vara filmjölk, det kan vara kvarg, det kan vara allt med. Och i vanliga fall så brukar man få med sig sån här liten plastked som man kan fälla upp och äta. Ja, men så var ju inte fallet då sist. Och då upptäckte jag letade och letade runt. En penna, det funkar ju inte. Sån här saker man petar i tänderna var också ganska svårt. Men då hittade jag ett kundvagnsmynt.
0: Jaha.
1: Som ser ut som en liten tia.
0: Ja, det är bra.
1: Och kort var den. Men jag fick fasiken i mig hela.
0: Jaha.
1: Så det är ett tips om du är ute på resande fot och inte har sked.
0: Och hur ofta har man en sån där kundvagnspolett med sig?
1: Väldigt sällan nu, ja. Men den ligger alltid i bilen hos mig.
0: Ja, ja, ja.
1: Ja, när man ska ut och handla så är det alltid bra att ha den nära till hands.
0: Ja, precis. Mm. Jag har ju något liknande. Det är ju nyckelknippan. Om du har tänkt på det så har vi ju såna här tags när vi går in här. De kan man använda också.
1: Ja, jag hade det också, men det kändes lite ohygieniskt att ha min tagg som jag sen ska då scanna. Men tanken slog mig faktiskt. Det är som en stor paddel.
0: Ja, ja. Precis. Ja. Det kan vi ta idag. Jag tänkte bjuda på soppa. Ja, sån här minestråsoppa. Det var
1: ja,
0: länge sedan.
1: Det blir en utmaning och så får vi ta våra taggar och så får vi se vem som får i sig soppan först då.
0: Jajamän. Mm. Ja, det blir bra det.
1: Bra tips, va?
0: Då hade det varit gött med riktigt pulvermos kan jag säga. Och så har man inte tagit för mycket mjölk utan det är lite stabbigt sådär. Då är det lätt att äta.
1: Nu ringer de till Cypern från mig. Det känns lite skumt, va?
0: Från Cypern?
1: Ja.
0: Ja, det är ju bra.

0: Victor Lexell, lyst på mig. Vad sa de ifrån Cypern nu när de ringde till dig?
1: Nej, jag svarade inte.
0: Alltså, du gjorde inte
1: nej,
0: det?
1: Nej, det är ju sån där skumt nummer, va? Och dessutom så ringde de. Jag har ju dubbla simkort. När man ser att de ringer på det privata, då vet man att, nej, det här är inte riktigt hundra.
0: Can you go to the computer?
1: Do you want to have some money? We need to send you something here.
0: Jag vet att Börje Bappelsin, han har gjort någon väldigt bra sketch i alla fall på hans sociala medier. Att han blir uppringd av de sån här som vill att han ska gå till datorn, så han ligger väl kvar i sängen hela tiden och ja, oh man, ja man, och så på BV-skötska då när han pratar.
1: Ja, och det slutar väl med att det inte händer så mycket, va?
0: Nej, det är väl ungefär så.
1: Ja, det är bra det, Marcus.
0: Mm. Vad är det vi ska göra om en liten stund?
1: Åh nej, jag tror att det är dags för smart, inte oh, nej, men smartast i studion ska vi göra om en liten stund.
0: Ja, precis. Och idag så vet jag att temat är val.
1: Ja, det blir ju vad det blir. Men vi får väl kalla in vår fantastiska Frida i studion här om en stund.
0: Är hon här idag?
1: Det är klart att hon är.
0: Ja, jag har inte sett henne.
1: Ja, hon gömmer sig.
0: Ja, precis.
1: Hon, flitens lampa lyser ju där på hennes
0: väg. Ja, men det är bra. Ja. Under tiden ska jag ta och leta. Ska se om vi hittar det här klippet med Börje Bappelsin. Det är lite roligt. Då kan vi ta det senare den här morgonen.
1: Ha.
0: Först nu, FF. Föräldrafritt. Eller vad betyder det? Du
1: jag
0: funderar.
1: Jag funderar. Jag funderar smartast i studion. Det är inte jag.
0: Nej, precis. Nej. Här är de, Kent.

0: Du lyssnar till Radio Trebys digitala kanal.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
3: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
4: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad för att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
5: Leksaker till stor och liten finns hos Butik 9 i Götene.
6: Vill du bo i en nybyggd hyreslägenhet i Skövde? Nu växer Vadden med 52 nya lägenheter nära centrum och Billingen. Den 10 november startar Skövdebostäder uthyrningen. Vill du hålla dig uppdaterad? Anmäl dig till nyhetsbrevet om Vadden. Och du, glöm inte att ställa dig i vår bostadskö redan idag. Vadden, ditt nya hem i Skövde.
7: Hagaborg Service i Vara. Matgjord för hämtning eller leverans.
8: Ja men tjenare, Stefan Sauk heter jag. Det här med julbord vill jag bara säga, det är inte riktigt min grej. Men hade jag bott i er region, då hade jag inte missat julbordet på Karlsfors gård. Det fixas till av Rosers. Och vill man boka, då går man in på karlsfors.se under fliken boka och sen julbord. Ja, vilken skräll. Eller ska man mejla också till bokning@karlsfors.se.
9: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
10: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
9: Säker dörr, säker installation, nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
0: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
11: Vi på Gendalen Plåteknik klipper och bockar alla typer av beslag. Dessutom har vi egen tillverkning av TP20-plåt. Vi har även ett komplett takavvattningssystem. Satsa på närförädlad plåt från din lokala leverantör. Våra leveranstider är i en klass för sig. Välkomna till Gendalen Plåteknik.
12: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri, oh
13: yeah! Hej, Sara här.
14: Och Rickard på Elon.
13: Vi tänkte berätta en sak för er.
14: Med en energisnål luftvärmepump kan du spara pengar.
13: Och vi kan även installera den åt dig.
14: Bra va?
13: Mm, köp den hos oss.
14: Välkommen till oss på Elon i Vara.
15: Joel här på Borgunda Bygghandel i Mariestad. Vi jobbar med flera av marknadens bästa leverantörer av mark och mursten. Så när du tänker stenläggning, kom till oss. Välkommen till Borgunda, din lokala bygghandel.
16: Ja visst!
17: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
18: Du flyter och tittar upp mot himlen. Det är stilla. Du funderar på hur oändligt universum är. Och så tänker du, vad funderar du egentligen på innan ni blev med pool?
17: Lev lite mindre vardag. Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Nu har vi pool- och spavecka med extra bra erbjudanden i våra butiker. Välkommen till Folkpool i Lidköping, Traversgatan 12.
19: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus, din grusleverantör.
20: Vi moderater vill införa en kultur- och fritidsnämnd, fritidskort för alla unga och kulturskola 65+. Vi vill också verka för en rättssäker socialtjänst.
21: Vi investerar i skola, hälsa och trygghet för att minska framtida kostnader.
20: Så rösta på Moderaterna i Herrljunga senast den 13 september.
22: Det här var ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Herrljunga. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
1: Jag behöver handla lite grejer idag. Svetselektroderna är slut och så några andningsmasker och lite annat smått och gott. Men alltså, tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
2: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket och har allt du behöver och en massa mer därtill.
1: Är det de som har butik med Hydroskand?
2: Ja, det stämmer.
1: Ja, men strålande, då är dagen räddad.
16: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
23: Tjena, William på HRM Bil här. Har du en klassisk bil eller en sportbil du vill sälja? Hör av dig till oss så förmedlar vi den åt dig. Vårt mål är såklart att du ska få ut så mycket som möjligt för den. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
24: Hej, Vedumsgräs här.
25: Du vet väl om att hösten är en gynnsam tid för att lägga gräsmatta på rulle?
24: Det krävs mindre bevattning som spar både tid och pengar.
25: Förhållandena är optimala.
24: Lägg färdig gräsmattan nu.
25: Beställ på vedumsgräs.se.
26: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag 05 13 78 44 00. Taktvätt.nu.
27: Och nu tillbaka till musiken.

0: Det här är Radio Treby. Och här är senaste nytt.
1: Iran och USA har utbytt nya attacker i och kring Hormsundet. Detta rapporterar internationella medier. Iran hävdar att man avfyrat robotar mot amerikanska fartyg och en bas i Jordanien. Samtidigt uppger USA att man förstört 5 iranska oljetankrar. Problemen hos brittiska flygplatser fortsätter att leda till inställda avgångar. Hittills har 177 flyg till och från Storbritannien ställts in idag. Sammanlagt ställdes 1300 flyg in igår. Problemen ska nu vara lösta men fortsätter alltså att påverka trafiken idag. Serbien går till nyval i oktober. Detta meddelar president Aleksandar Vučić sent på tisdagen. Beskedet kommer efter 2 år av omfattande regeringskritiska protester som skakat om hans styre. Och Norge tar idag farväl av kung Harald. Hundratusentals människor väntas följa begravningen i Oslo där flaggor vajar på halv stång och ett stort blomsterhav har vuxit fram utanför slottet. Ceremonin inleds i Oslo domkyrka 1. Bland gästerna finns svenska kungaparet, statsminister Ulf Kristersson och Ukrainas president Volodymyr Zelensky. Därefter förs Haralds kista till Askershus slottskyrka där han ska begravas. Denna onsdag ser ut att bjuda på växlande molnighet. Ganska mycket sol i västra delarna av länet medan det är lite mer varierad molnighet under dagen i östra halvan. Vindarna är måttliga från väst eller sydväst och som mest kommer det vara runt 17-18 grader.

0: Genom ett regnigt Europa med Thomas Ledin, och vi har fått in Frida i studion. Återigen, välkommen.
1: Tackar, tackar. God morgon.
0: Ja. God morgon, god morgon.
1: Tackar, tackar. Det är ju han David Sundin, eller?
2: Ja, men exakt.
1: Lundin, Sundin.
2: Sundin, ja.
0: Bäst i test.
1: Ja.
0: Det är nästan som den här programpunkten.
2: Jag är något längre, tror jag, än David Sundin bara, men ja, annars är vi ganska lika. Ja, ja.
1: Något längre och något smalare, tror jag också.
0: Ja, det tror jag att Elin ser ut som Babben, då.
1: Ja, tack snälla Marcus Larsson. Jag går ut i studion och så börjar vi om, känner jag.
0: Ja, nu är det dags för det här.

0: Det märks ju vem som har gjort den där i alla fall, kan vi säga.
1: Ja, ja, det är Lasse Holm. Lasse Holm.
0: Var inte den andra lite bättre, eller?
2: Jag tycker nästa vecka att vi byter tillbaka till smartaste studion, the original.
0: Bra jobbat, Marcus.
1: Tack,
0: nu kör
1: tack,
0: vi.
1: Tack, det var en hit. Dags för smartaste studion. Veckans tema, vad är det idag?
2: Ja, men idag så handlar det alltså om lite om valet, kan man säga.
0: Nej.
2: Ja, men lite allmänbildning.
0: Nej.
1: Hur många röster får en dadgos där?
0: Ja, det vet vi inte. Men kör, det här kommer gå katastrof. Ja.
2: Nej, det kommer gå så fint så. Då börjar vi. Fråga nummer ett. Vilket år fick kvinnor rösträtt i Sverige?
0: Oh, fuck.
1: Är närmast vinner, eller?
2: Ja, det tycker jag.
1: Ja.
2: Fråga nummer två. Hur många ledamöter sitter i Sveriges riksdag?
0: Det där kan ju han. Alltså, han skriver, han är så jävla nördig.
1: Ja, den vet jag. Om de inte är hemma och vabbar.
2: Fråga nummer tre. Vilket parti har haft flest statsministrar i Sverige?
0: Oj, parti. Jag har inte den där rätt hittills, men det gör ingenting. Varsågod.
1: Piratpartiet, kan du gissa på?
0: Ja.
2: Den här är lite spännande.
0: Ja.
2: Vad händer med valsedlarna efter att ett val är helt avslutat och färdigräknat? Det hade jag faktiskt ingen aning om.
0: Nej.
2: Mm.
0: Det var något nytt.
2: Mm, det var något nytt.
0: Marcus, han har, kolla, han har ju suttit. Han är han har varit politiskt aktiv.
1: Ja, jo,
0: det är
1: lite
0: fusk faktiskt.
1: Ja. Politisk vilde.
2: Och sen sista frågan. Vem är den äldsta ministern utav de 8 ledarna i riksdagspartierna i årets val? Eller inte, förlåt, nu sa jag fel. Inte ministrarna. Jag läser frågan igen. Den här var ganska svårt skriven. Vem kan bli den äldsta statsministern utav de 8 ledarna i riksdagspartierna i årets val? Det fick jag för att jag skulle försöka förenkla frågan lite.
1: Vem, alltså, vem som kan bli
2: äldsta? Jag säger, det är inte jag som har skrivit frågorna.
1: Nej, jag bara tänker efter vilka som sitter med där.
0: Mm. Ah, ja.
1: Ja.
0: Skitsam. Nej, men det här, nej, det här var ingen bra. Men tack, Frida. Jättebra fråga. Vem är det som har skrivit dem? Är det du, Marcus, eller?
1: Det är min syster som vanligt.
0: Trevligt.

0: Of Love med YouTube. Vi håller på med smartast i studion den här veckan. Oh. Och ja, vi måste väl...
1: Oj.
0: Med tema val. Och det var svåra frågor idag som har med Sveriges val att göra på söndag dags.
1: Nu vill vi få reda på svaren, Frida.
2: Ja, men precis. Nu ska vi se om jag kan läsa utan att staka mig. Det börjar ju jättebra här. Vilket år fick kvinnor rösträtt i Sverige? Och då har vi rätt svar är 1919.
1: Och jag är väldigt nära på 23.
0: Ja, då får du ett rätt här.
2: Fråga nummer två. Hur många ledamöter sitter i Sveriges riksdag?
1: Ja, här har man.
2: Och det är 349 stycken.
1: Ja, jag missade 8 stycken.
0: Jaha, det här var ju någonting de var på toa.
1: Jag vet, jag säger ju att jag är dum i huvudet.
2: Nej.
0: Får vi höra det igen?
1: Nej, varsågod, kör vidare.
0: Ja.
2: Vilket parti har haft flest statsministrar i Sverige och då är det Socialdemokraterna?
1: Ja, då har vi rätt på det, Marcus.
2: Och sen var det här då. Vad hände med valsedlarna efter att ett val är avslutat och färdigräknat? Och de sparas faktiskt och låses in i ett tryckt arkiv under hela den följande mandatperioden. Och det görs för att man ska kunna göra omräkningar om ett val skulle överklagas.
1: Ja. Hur visste man det? Hur kan man veta det, Marcus?
0: Jo, för att allting sånt där, det är samma som med radio. Det ska arkiveras. Det ska vara så här att det du hör just nu, det ska arkiveras.
1: Ja, du hade rätt i alla fall.
0: Ja, det ska, ja. Mm. Då ska vi se då.
2: Och sen då, den här frågan som jag stakar mig på något väldigt. Vem kan bli den äldsta statsministern utav de 8 ledarna i riksdagspartierna i år? Val. Och det är Ulf Kristersson som är född 1963.
1: Då har du 4 rätt, Marcus.
0: Ja, du har 3.
1: Ja, men grattis.
0: Ja, tack.
1: Bra jobbat.
0: Ja, då ska vi rösta då. Har ni röstat än?
1: Nej.
2: Men det har faktiskt jag gjort. Jag har förtidsröstat.
0: Du har förtidsröstat.
1: Det är bra. Jag har ordning och reda på dig.
0: Ja, Då är det Elin. Har du röstat?
1: Jag ska rösta på söndag.
0: Ja, ska jag med.
1: Tradition. Då går jag och klär upp mig direkt och fint och du vet såhär. Ja, nu är det ordning och reda.
0: Sverigedräkten.
1: Ja, absolut.
0: Ja. Jag får se vad jag tar på mig. Jag tänkte jag skulle försöka mig på det här och rösta naken.
1: Det blir
0: Ja, tur att Frida har röstat att vi röstar i samma kommun där.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
2: Tjenare, Daniel Andersson, moderat i Essunga kommun.
3: Hej, Sofie Sundqvist, moderaterna i Essunga kommun.
2: Vi moderater, vi söker förnyat förtroende i detta val.
3: Vi vill jobba för fortsatt utveckling av våran kommun.
2: Tillsammans så driver vi Essunga kommun framåt.
3: Rösta på moderaterna i Essunga kommun, ditt lokala parti.
4: Det här var ett politiskt reklammeddelande från moderaterna i Essunga. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
5: Har du uttag som saknas, lampor som blinkar eller en säkring som går hela tiden?
6: Det är vi som är Felix
5: och Pontus
6: på BAS Elektriska.
5: Vi hjälper dig med felsökning, belysning, elrenoveringar och laddboxar.
6: Trygg el utan krångel. BAS Elektriska.
5: Elektriker som gör jobbet ordentligt.
7: Man ska ha husvagn. Jajamän, från Fritidscenter i Trollhättan.
8: För dig som vill ha mer tid till det som är viktigt. För dig som tycker att lönen ska räcka till både mat och hyra. För dig som längtar efter en trygg välfärd. För dig som är trött på att högern gör allt dyrare för dig, men sänker skatten för miljardärer. Vi står på din sida. Vi vill bygga ett Sverige som håller ihop. Rösta på Vänsterpartiet.
4: Det här var ett politiskt reklammeddelande från Vänsterpartiet. Meddelandet är kopplat till regionvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
9: Välkomna på Bilbingo vid Tångahallen varje söndag fram till och med den 25 oktober. Spelet startar 14.30 och kassorna öppnar 13.00. Gärna kontantbetalning. Chansen att vinna 30 000 på rövaren inom 53 rop. Alltså Bilbingo på söndagar 14.30 i Vårgårda vid Tångahallen, Tångahed. Kom, trivs och vinn, hälsar OK Kullingshov.
10: Helt nya Volkswagen ID3 Neo. Ny på rätt sätt. Med ny design.
11: Pappa!
10: Ännu större skärmar.
11: Pappa, lägg av!
10: Upp till 63 mils räckvidd.
11: Du håller på så där igen!
10: Gör jag det?
11: Ja, men lägg av.
10: Nya Volkswagen ID3 Neo. Provkör den hos Tovex Bil.
12: Volkswagen.
13: Marcus, hur många köttbullar behöver man egentligen?
14: Beror på hur hungrig man är.
13: Ja, eller hur bra priset är. På Dafgårds fabriksbutik får du 1 kilo köttbullar för bara 29 kronor.
14: Och köper du 2 kilo?
13: Då betalar du bara 50 kronor. Gott, enkelt och svinnsmart hela vägen ner i frysen.
15: Dafgårds fabriksbutik i Källby.
16: Vi fortsätter med vårt recept och koncept. Välkommen med din beställning av den bästa betongen.

0: Det går inte att komma undan. Ibland blåser och regnar i Sverige, till och med på Västgötaslätten. Men oavsett väder och årstid vill vi på GR Uterum att du ska kunna njuta av ditt uterum, sommar som vinter. Vi levererar måttanpassade uterum av högsta kvalitet helt efter dina önskemål och är återförsäljare av Expodul. Besök vår stora visningshall och upplev våra uterum innan du väljer. gruterum.se. Vi förverkligar era uterumsdrömmar.
1: Martin, är det dags att serva husbilen nu?
2: Japp, hösten är faktiskt perfekt för service, fukt och gasoltest.
1: Varför då?
2: För då slipper du paniken när våren kommer och du vill ut på vägarna.
1: Det låter ju klokt.
2: Ja, någon av oss måste ju vara det.
1: Boka din husbilservice hos Fribergs fritidscenter.
3: Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde är butikerna för dig som gillar tyger. Att sy och skapa eller bara fixa i ditt hem. Hos oss hittar du förutom massa fina tyger, allt från heminredning, gardiner, sybehör, garn. Ja, listan kan göras lång. Låt ditt nästa sy- eller inredningsprojekt starta med ett besök hos oss. Välkommen till Tygladan och Tygposten.
4: Välkomna till oss på Lidköpings kompletta marknadshus, Konsil.
5: Hej, Oskar.
6: Och Anna på Paroj här.
5: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
6: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
5: Kontakta mig, Oskar, på 0514 10300.
6: Paroj.
5: Din lokala drivkraft.
7: Hej, Johan på Motonova här. Nu inviger vi vår helt nyrenoverade anläggning i Skövde och det här vill ni inte missa. Mellan 9 och 16 september firar vi invigningsveckan med fina erbjudanden på både nytt och begagnat. Ta del av våra aktuella kampanjer på nya Mercedes-Benz, räntekampanj på begagnade bilar och fina priser i vår Mercedes-Benz shop. Invigningsvecka på Motonova, Skövde 9 till 16 september, extra öppet lördag söndag. Varmt välkomna!
8: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
9: Per Jonsson här, Liberalerna Skaraborg. När du är sjuk ska hjälpen finnas där. Snabbt och nära. Vi vill se vårdcentraler med hög tillgänglighet och med läkare som känner igen dig, din egen husläkare, oavsett vad du söker för. Ju starkare den liberala rösten blir, desto mer fokus på vård, omsorg och hjärta. Rösta på Liberalerna och kryssa gärna Per Jonsson.
10: Funderar du på att bygga nytt eller renovera? Kontakta oss på Herrljunga Bygg. Vi hjälper dig med både stora och små projekt. Från projektering och ritningar till bygglovsansökan till din nya bostad, företagslokal eller lantbruk. Från en hög med grus till färdigt hus. Välkommen till Herrljunga Bygg.
11: Och nu, tillbaka till musiken. Har blivit 9 och här är senaste nytt.
12: Socialdemokraterna föreslår att en kriskommission inrättas efter att årets PISA-mätning visat att svenska 15-åringar presterat rekordlågt i läsning och matematik. Partiledaren Magdalena Andersson framhåller att eleverna har tappat kunskaper motsvarande ett helt års lärande och vill att kommissionen ska presentera en första lägesbild och åtgärdsförslag inom 6 månader. Idag har det gått ett år utan att någon har skjutits i Göteborg. Detta skriver GP. Trots den positiva utvecklingen kvarstår grundproblemen relaterade till våld och regionpolischefen Hampus Nygårds betonar behovet av nya åtgärder från samhället. I Ukraina har under natten en person dödats och 7 skadats i attacker mot Zaporizjzja. Explosioner har även hörts i andra städer där ytterligare 3 personer skadades och över 10 bostadshus förstördes. Flera byggnader i Charkiv träffades också, men därifrån har inga skador rapporterats. USA höjer insatsen i handelskonflikten mellan Kanada och stoppar import av mejeriprodukter, motorcyklar och alkohol från landet. Kanadas handelsminister meddelar att regeringen utvärderar situationen. Under tisdagen så trädde kanadensiska svarstullar mot USA på mellan 15% och 50% i kraft. Och tv-serien South Park byter namn till South America inför sin nya säsong, vilket tolkas som en kritik mot president Donald Trump. Skaparna Trey Parker och Matt Stone beskriver att namnbytet är inspirerat av Apple och Googles mod och patriotism att kalla Ontario-sjön för Lake America efter påtryckningar från Donald Trump.
13: Och nu, en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
12: Denna onsdag ser ut att bjuda på växlande molnighet. Ganska mycket sol i västra delarna av länet, medan det är lite mer varierad molnighet under dagen i östra halvan. Vindarna är måttliga från väst eller sydväst och som mest kommer det vara runt 17-18 grader.
13: Vakna till Treby med Larsson och Jonsson.

0: Tracy Chapman inledde 9 timmar här på 3B. Vi tävlade i smartaste studion. Ja, det var trevligt. Jag vann.
1: Du hade ju testat ditt nya mixerbord här i fredags.
0: Ja. Ja.
1: Och då hade du en knapp som hade varit ganska passande för min del. Den borde vi ha.
0: Ja, ja.
1: Men det, man svarar fel.
0: Det kan man nog faktiskt lägga in en sån ljudeffekt där.
1: Och när det är rätt så blir det liksom jubel och applåder.
0: Ja, absolut.
1: Det hade varit kul.
0: Och så finns det här klassiska ljudet som är på en sån här app-restaurang. Bara, tding, nu är det klart, du kan du gå och hämta.
1: Men precis som Frida sa innan hon gick ut här, att vi byter väldigt gärna tillbaka till den originalgingen du skrev till det här programmet som du startade med.
0: Jaha, vad är det för fel på den andra?
1: För att den är så mycket bättre.
0: Jaha.
1: Och både
0: jag, jag vet inte vad jag har gjort av den, antagligen så har jag lagt över den någon annanstans där. Men jag tycker den är lite check. Men det kör vi nästa vecka. Den finns sparad någonstans här.
1: Trevligt, trevligt. Du får hålla leta efter den, för annars så kan ju vi sjunga den. Smartast i studion. Hej!
0: Hej, hej, hej. Ja, jag vet var han ligger. Idag så har det, apropå Fast Car som vi öppnade timmen med här, så ska vi faktiskt på invigning. Det är ju en ny bilsalong, eller ny och ny, men de har byggt om och de har gjort om den här bilsalongen där de säljer såna här bilar med stjärnor.
1: Bilar med stjärnor, och det är ju inte vilken salong som helst. Det är ju som att gå in i ett riktigt sant lyxhotell nästan. Så att jag ser fram emot detta.
0: Jag ser fram emot vad de kommer bjuda på att käka ikväll här, om det är kebabtallrik.
1: Om du hade önskat det så tror jag att du kan glömma det. Men hade
0: det är
1: du
0: vill... tyskt. Så att jag tänker det kan vara bratwurst, det kan vara korv,
1: det kan
0: vara snitzel.
1: Det kan vara sauerkraut, alltså surkål. Det tycker jag, det har jag hört i din stora favorit.
0: Gulaschsoppa.
1: Ja, det är ju
0: gott. Nej, den är ungersk för sig.
1: Ja, det är, gör vad du vill.
0: Ja, jag tar nog med matsäck.
1: Ja, matsäck blir bra. Ja. Smörgås och mjölk.
0: ett litet stormkök och så köra där bakom bilen.
1: Vad kokar du då? Nudlar.
0: Pulvermos. Och mört.

0: Det här är Agnes med Love and Expectation. Så det är tur att man inte gör två saker samtidigt. Men det gör Elin. Du håller på just nu med någon sån här app för att kunna låsa upp en sån här paketbox någonstans i Sverige.
1: Ja, men för de som lyssnar på det här många så vet de väl att min son har flyttat till Forshaga och går i gymnasium. Och han beställer ju lite grejer.
0: Skickar honom i en paketbox?
1: Jag skickar honom i en stor box.
0: Ja,
1: det var dyr frakt. Nej, men han är ju under 18 så då kan det bli lite problematiskt när man ska liksom legitimera sig. Så jag får vara hans legitimation helt enkelt.
0: Gode man.
1: Det kan man säga. Så det blir bra. Men jag håller på att lösa det här nu och jag gör det samtidigt som jag pratar med dig. Det är inte det helt sjukt.
0: Nej, det är bra det.
1: Ja,
0: det är stort. Och det kommer gå bra. Eller det är ingen julklapp du har skickat?
1: Det han har beställt själv faktiskt.
0: Oj då.
1: Och betalat med egna pengar. Så att jag är ganska lugn.
0: Är det något vuxet?
1: Det är fiskegrejer.
0: Det är fiskegrejer.
1: Ja, vad trodde du att det var?
0: Jag tänkte om det var sån här årsprenumeration av vuxentidningar.
1: Det hade varit kul faktiskt. Oväntat men roligt.
0: Ja, ta det nästa gång du besöker honom. Vad var det som var i boxen där egentligen?
1: Ja, vad var det i boxen?

0: Du lyssnar till Radio Trebys digitala kanal.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Valla Vi, arbetskläder och skor för alla väder.
3: Daniel Andersson, moderat i Essunga kommun.
4: Sofie Sundqvist, Moderaterna i Essunga kommun.
3: Vi vill ha en öppen och nära dialog med våra invånare.
4: Essunga kommun ska vara en livskraftig landsbygd med en stark centralort.
3: Det ska funka att bo överallt i kommun.
4: Rösta på Moderaterna i Essunga kommun, ditt lokala parti.
5: Det här var ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Essunga. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
6: Letar du efter ett riktigt bra gaserbjudande till ditt företag? Då ska du lyssna nu. Som ny företagskund hos Nippon Gases får du flaskhyra för bara 1190 kronor per år. Och inte nog med det, du får dessutom 40% rabatt på gas. Vill du bli kund eller ha frågor? Välkommen in till oss på Vara Säljservice, Däckgatan 1.
7: Men wow, vad mycket tyger!
8: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
9: AB Ditec Vårgårda, proffs på bergvärme och vattenbrunnar. 2 år, det måste ju firas. 10-13 september är det 2-årsjubileum hos Svenska Hem i Lidköping. Dryck, tilltugg, inspiration och fina erbjudanden. Välkommen till några riktigt härliga dagar. Svenska Hem i Lidköping, Sockerbruksgatan 3.
10: Har du fått igång ditt transportband?
11: Ja, absolut. Grabbarna från Leif Åhls verkstad var här och bytte det och hittade även andra fel som åtgärdades. De löser bandbyten till både PVC, plast alltså, och gummitransportörer. Snabba, trevliga och proffsiga är de med.
10: Fixar de damer till festen också?
11: Nej, kanske inte det, men som de brukar säga, let's fix it all.
12: Nu händer det grejer hos Åkessons bil. Vi har fått hem massor av USA-bilar.
13: Ja, det är riktigt bra tryck i laget. Många bilar hemma för snabb leverans.
12: Perfekt läge om du vill ha en ny amerikanare.
13: Och välj själv nytt eller begagnat. Vi hjälper att hitta rätt bil till rätt pris.
12: Välkommen till Åkessons bil.
13: I Götene, Lidköping och Mariestad.
14: Nej, men hej på er där ute i stugorna. Nu var det brevits här igen ifrån Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu kliver vi in i mästider. Nyheter från både KABE, AD och San Living ska visas. Och för er som inte har möjlighet att knö ner till Elmia så har vi en eftermässa vi följer upp med här i Stenstorp den 25-27 september. Varmt välkomna in till oss. Och det ryktas om att plåten inför 2027 är ännu tjockare än vad den var i år. Varmt välkomna!
15: Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde är butikerna för dig som gillar tyger. Att sy och skapa eller bara fixa i ditt hem. Hos oss hittar du förutom massa fina tyger. Allt från heminredning, gardiner, sybehör, garn. Ja, listan kan göras lång. Låt ditt nästa sy- eller inredningsprojekt starta med ett besök hos oss. Välkommen till Tygladan och Tygposten.
16: Hagaborg Service ordnar allt från teleskoplastare och maskinsopning till lastbilstransporter och budbilskörning. Dessutom säljer vi bergkrossprodukter, grus, matjord, täckbark och barkmull. Vi finns i Vara och på hagaborgservice.se. Telefon 0705 29 50 99. Hagaborg Service. Last och planering.
17: Hej, Johan på Motonova här. Nu inviger vi vår helt nyrenoverade anläggning i Skövde och det här vill ni inte missa. Mellan 9 och 16 september firar vi invigningsveckan med fina erbjudanden på både nytt och begagnat. Ta del av våra aktuella kampanjer på nya Mercedes-Benz, räntekampanj på begagnade bilar och fina priser i vår Mercedes-Benz shop. Invigningsvecka på Motonova, Skövde 9 till 16 september, extra öppet lördag söndag. Varmt välkomna!
18: Grönt gräs direkt.
19: Välkommen till Vedums gräs.
20: Redo för en kväll ni sent kommer glömma? Bjud in vännerna, öppna bubblet och låt oss på More Than Love ta hand om resten. Vi fixar ett inspirerande homeparty med roliga produkter, skratt och härlig stämning. Perfekt för avin, möhyppan eller tjejkvällen. Boka ert homeparty med oss på More Than Love idag.
0: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
5: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till valet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
1: Nu är det snart val till riksdag, region och kommuner. Vill du ha en borgerlig regering efter valet? Då behövs en röst på Liberalerna. Samtidigt får Sverige en liberal motvikt till Sverigedemokraterna. Där är Per Jonsson, Liberalerna. Kryssa gärna mig.
18: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
21: Välkomna på Bilbingo vid Tångahallen varje söndag fram till och med den 25 oktober. Spelet startar 14.30 och kassorna öppnar 13.00. Gärna kontantbetalning. Chansen att vinna 30 000 på rövaren inom 53 rop. Alltså Bilbingo på söndagar 14.30 i Vårgårda vid Tångahallen, Tångahed. Kom, trivs och vinn, hälsar OK Kullingshov.
22: Och nu tillbaka till musiken.

0: Här är Nathalie Imbruglia i låten Beautiful Love. Det är som sagt onsdag idag. Vi har ju vår programpunkt som heter Trekaffet. Jag kallar den för Trefikat. Kärt barn och många namn där. Och vill du att vi ska komma ut till dig och hälsa på, så kan du göra det genom att mejla till info@radio3by.se.
1: Radio också. Så ja, du är extra artikulera. Tydlig där, hör du. Ja. Vet du vad, jag är lite det här är väl jättebra. Det här borde jag skaffa mig hem faktiskt. Jag visste inte att det fanns till privatpersoner så små. Men det finns robotdammsugare, det finns robotgräsklippare, det vet vi ju om. Mm. Men nu har jag även sett såna lite mindre käcka små fönsterputsrobotar.
0: Ja, just det.
1: Ja, som liksom går. Det finns ju såna så här pooldammsugare. Det är lite samma liksom design på dem, med små hjul som ska gå liksom på. Jag tänkte att det är rätt tråkigt att putsa fönster.
0: Det finns ju firmer som putsar fönster också, så man kan ha abonnemang sådär.
1: Absolut, och det gör de ju fantastiskt bra. Ja, men jag brukar alltid glömma bort att städa undan när det ska komma städfirmer. Ja. Så det brukar inte vara så bra. Men jag skulle kunna tänka mig att testa en sån här.
0: Mm.
1: För att det finns ju de här små som man drar för handen.
0: Ja,
1: men här är ju går steget lite längre.
0: Ja, just det.
1: Ja.
0: Jag håller på att leta efter elektriska rullgardiner. Jag har inte riktigt hittat någon bra leverantör på det där. Men det kan man ju ha, då drar man ner det, så slipper man att se att fönstret är sketna.
1: Ja, det kan man ju också göra, men det tar ju inte undan problemet, det skjuter ju bara det framför dig.
0: Så kan man ju se.
1: Ja, så att jag tänker att det är bättre att ta tag i det innan man, liksom, så länge man ser ut.
0: Mm-hmm. Ja. Sån där, hur funkar den då? Hoppar den upp automatiskt på rutan, eller måste man liksom sätta den ungefär som en sån här mal, tänka, som är i ett akvarie?
1: Ja, det hade varit kul om den hoppar upp och så hade den sugproppar, men jag tror nog att du får sätta den på rutan och sen så kör den igång.
0: Ja, det är inte riktigt så här som en robotdammsugare, utan går från rum till rum och så känner han av så här: nu har jag varit i köket, nu går jag vidare till sovrummet och toaletten och sådär.
1: Alltså jag vet inte, det kanske finns någon joystick, den kanske gör Magic Wonder, det kanske är som ett tv-spel.
0: En liten fjäder där, bartung.
1: Jajamän.
0: Kommer det igen så han suger sig fast på datorskärmen. Här är nu Yes, en klassiker från dem. Movies.

0: All Through the Night med Cindy Looper i Treby.
1: I Treby, där vi ska nu gå ut och ta någonting, göra något helt annat.
0: Ja, det ska vi göra. Mm. Ja, vad gäller för dig? Vi ska ju ses senare idag här.
1: Ja, men det ska vi göra. Vi ska ses senare idag. Vi kommer ses. Men du ska åka iväg och jag ska nog faktiskt bara sitta och kötta i datan, tror jag. Det är bra att göra det ibland.
0: Ja, ja.
1: Klippa lite ljud ska jag göra. Jag var ju träffa den där kobonden, så jag ska sätta saxen i det. Så att det är inslaget. Det kommer inte för nästa vecka.
0: Nej,
1: men det ska vi göra också.
0: Ja. Vill du ha ett besök i våra trekaffe, så är det info@radio3by.se som gäller där. Imorgon torsdag, då är det, ja, gör vi då? Vem är som tjötar? Vi skulle ju lagt ner Oscar där.
1: Ja, det skulle vi ha gjort, men det gjorde vi inte.
0: Ja, vi avslöjat det.
1: Ja, han smet iväg.
0: Ja, precis. Vi har någon inspelning när han pratar om sina oljor.
1: Ja, men jag tror att det blir svårt faktiskt. Ja. Men vi var ju lite inne på om vi skulle starta någon sån här form av datingfunktion här på Radio 3by med singlar som får göra sig hörda på ett eller annat sätt.
0: Ja.
1: Hade varit kul, men vi får nog fundera lite grann till.
0: Vi går ut och frågar på parkeringen här om de vill vara med i vårt datingprogram där.
1: Vi kanske börjar med att göra en sån här, du vet, så här marknadsundersökning först.
0: Ja, ja, men det kan vara så här att antingen så får de ta 500 spänn och då får de göra precis vad de vill, eller så får de då med en blind date åka till ett ställe och käka en kväll.
1: Ja, någon kormor här på stan eller?
0: Ja, vi kan väl ta något lyxigt där. Eller så får de vi gör det ihop med någon butik, tror jag.
1: Det kan vi göra.
0: Ja.
1: Men jag tror att vi får fundera 10 varv till innan det här har landat.
0: Ja, du kan inte springa över till Claes och säga, du, vi har världens bästa idé, för då kommer han att kasta en rulltårta.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
2: Funderar du på ny värmepump eller kanske nytt badrum eller tvättstuga? Vi på Djupedalsrör erbjuder total entreprenad. Kontakta oss för en kostnadsfri offert eller besök våra butiker. Välkommen till Djupedalsrör. Vi finns i Alingsås, Vårgårda, Kvärnum och genom rörledningsfirma B. Erlandsson i Vänersborg.
3: Snart är det dags för höstens stora mässa hos oss på Astro Sweden i Skara. Fredag och lördag 25-26 september välkomnar vi dig till butiken i Skara med feststämning. Här får du ta del av allt det senaste för jakt, fiske, friluftsliv och mycket mer. Du får möta utställare från många olika varumärken och vi lovar både tävlingar med fina vinster och riktigt grymma erbjudanden. Mat och dryck finns på plats båda dagarna och aktiviteter för hela familjen. Läs mer på vår Facebook-sida och spara datumen i din kalender. Vi ses!
4: Hej, Anders
5: och Per-Åke från Excelbygg här.
4: Har du också höga elräkningar?
5: Passa då på att komma in till oss. Just nu har vi kampanj på energieffektiva fönster från Sveriges ledande leverantörer med upp till 35% rabatt.
4: Eller kanske en snygg ytterdörr som håller kylan ute, där vi just nu lämnar 25% rabatt.
5: Välkommen in till din lokala Excelbyggbutik, så hjälper vår kunniga personal dig att välja rätt.
6: Hej, Ida på Kvantum Vårgårda här. Är du osäker på vad du ska laga till middag? Vi har allt du behöver. Pasta, fisk, kött eller kanske en

0: och korv. Hos oss finner du inspiration såväl för vardagsmatlagningen som för festliga tillfällen. Välkommen till ICA Kvantum i Vårgårda.
1: Nu ändrar det grejer hos Åkessons bil. Vi har fått hem massor av USA-bilar.
2: Ja, det är riktigt bra trick i laget. Många bilar hemma för snabb leverans.
1: Perfekt läge om du vill ha en ny amerikanare.
2: Och välj själv nytt eller begagnat. Vi hjälper dig hitta rätt bil till rätt pris.
1: Välkommen till Åkessons bil.
2: I Götene, Lidköping och Mariestad.
3: Hej, Oskar.
4: Och Anna på Paroi här.
3: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
4: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
3: Kontakta mig, Oskar, på 0514 10300.
4: Paroi.
3: Din lokala drivkraft.
5: Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.

0: Vill du ha snygg klippning, färgning eller slingor till elevpris och samtidigt hjälpa nästa generations frisörer att växa? På Aberdeen i Skara tar våra elever hand om dig i lugn takt och alltid med stöd av erfarna frisörer. Boka på bokadirekt.se eller ring 0511 15220 eller kom bara förbi. Vi har alltid drop-in för både klippning och andra behandlingar. Välkommen till Aberdeen i Skara.
1: Nu lanseras Kia EV3 AVD. Med räckvidd på upp till 572 kilometer är Kia EV3 AVD perfekt för alla äventyr. Välkommen in och upptäck fyrhjulsdriven frihet.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Välkommen till Svenska Motor. Din Kia-handlare i Skaraborg.
4: Roliga utomhusleksaker till barnen finns hos butik Nio i Götene.
5: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Framför kommunen i Grästorp. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
6: Vi i Framför kommunen vet vad vi vill förändra och vad vi vill bevara. Det är inte bara ord. Vi har en plan. Tydligt ansvar. Tydliga mål. Vi vill ha en kommun som fungerar framåt för att våra barn ska vilja stanna kvar i eller återvända till Grästorp.
7: Älska Grästorp. Rösta lokal.
8: Elvings brunnsborrning. Vi borrar för både vatten- och värmebrunnar. Läs mer på elvings.se.
5: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
9: Är du rädd att Sverige tippar för långt åt vänster? Eller att Sverigedemokraterna kommer att ta för stor plats? Då behövs Liberalerna i riksdagen. Liberalerna, små men starka. Det är Per Jonsson, Liberalerna. Rösta på Liberalerna och kryssa gärna mig.
10: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri, oh
11: yeah! Vad har du hittat nu då?
12: Ja, det är några stift, en skiva och en arondellmaskin.
11: Ja, men du får ju fråga han i kassan så det blir rätt grejer vi ska ha. Ja, men de är ju proffs på allt inom svets. Det säger de på radion.
12: Ja, fasiken. Det är ju här de har svetsar, kapar, borrmaskiner och massa annat skoj.
11: Ta med några elektroder och.
12: Vad är det?
13: Svenska elektroder Skövde. Allt inom svets.
14: Och nu, tillbaka till musiken.
15: Socialdemokraterna föreslår att en kriskommission inrättas efter att årets PISA-mätning visat att svenska 15-åringar presterat rekordlågt i läsning och matematik. Partiledaren Magdalena Andersson framhåller att eleverna har tappat kunskaper motsvarande ett helt års lärande och vill att kommissionen ska presentera en första lägesbild och åtgärdsförslag inom 6 månader. Idag har det gått ett år utan att någon har skjutits i Göteborg. Detta skriver GP. Trots den positiva utvecklingen kvarstår grundproblemen relaterade till våld och regionpolischefen Hampus Nygårds betonar behovet av nya åtgärder från samhället. I Ukraina har under natten en person dödats och 7 skadats i attacker mot Zaporizjzja. Explosioner har även hörts i andra städer där ytterligare 3 personer skadades och över 10 bostadshus förstördes. Flera byggnader i Charkiv träffades också, men därifrån har inga skador rapporterats. USA höjer insatsen i handelskonflikten mellan Kanada och stoppar import av mejeriprodukter, motorcyklar och alkohol från landet. Kanadas handelsminister meddelar att regeringen utvärderar situationen. Under tisdagen så trädde kanadensiska svarstullar mot USA på mellan 15% och 50% i kraft. Och tv-serien South Park byter namn till South America inför sin nya säsong, vilket tolkas som en kritik mot president Donald Trump. Skaparna Trey Parker och Matt Stone beskriver att namnbytet är inspirerat av Apple och Googles mod och patriotism att kalla Ontario-sjön för Lake America efter påtryckningar från Donald Trump.
16: Och nu, en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
15: Denna onsdag ser ut att bjuda på växlande molnighet, ganska mycket sol i västra delarna av länet medan det är lite mer varierad molnighet under dagen i östra halvan. Vindarna är måttliga från väst eller sydväst och som mest kommer det vara runt 17-18 grader.
16: mitt på dagen i Radio Treby med Tommy Svensson.

Någon minut över 10, klockan jättegod förmiddag. Onsdag, lillördag, yay, bara en sån grej. Sara Larsson, Blue Moon. Hon var på Jamaica, vet du. Så var hon där och så kollade hon in den fantastiska månen. För den var tydligen helt galen. Den bara var enorm och så var den regnbågs skimrande runt. Hon blev så här, bara, what is that moon? Yeah man, that is a beaver moon, sa de jamaikanerna då. Så de kallade det tydligen så. Så då ville hon skriva en låt om det. Men så kände hon själv så här, beaver moon känns lite, eller hur? Så hennes kille sa också så här, du måste du skriva en låt om månen? Kan du inte typ skriva en låt om mig? Så det gjorde hon, så det är en kärlekslåt. Fast den heter Blue Moon. Där fick du den i alla fall. Tack så mycket Marcus och Elin. Får man huvudet fullt av griller här med datingradio och grejer. Och dessutom fönsterputsar robotar. Jag var tvungen att googla, kolla, sondera terrängen. Det är klart, man måste göra. Share om en stund, här är Bon Jovi.

Cher. Har du kollat in Cherlaton? Nej, så jag slutar tjata om den. Cherlaton, den... Den gelaton med märklig smak och färgglada små glassbilar som började i Los Angeles. Undrar när vi får hit dem till Svedala, det får vi se. Tänk om något parti använder det som morot. Rösta på oss och få hur mycket gelato du vill. Nej, men det var ju någon med, vad fan var det? Avokado till exempel. Ja, det är olika smaker. Det är det här med idéer som kom upp i slutet av programmet med Marcus eller nu. Var det här med datingradio, det är kul. Jag har testat genom åren faktiskt olika upplägg som har varit dåliga och vissa som har varit helt okej egentligen. Det finns en del att ta av där. Kanske ska lite ta tag. Egentligen, det har varit fräckt. Du, Gloria Gaynor, och missade du Walter Nilsson på Amber Festival i Trollhättans Folkets Park i helgen? Dyker upp strax i dina öron.

0: Du lyssnar till Radio Trebys digitala kanal.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Träsberg Cement, din lokala cement- och betongleverantör i Skaraborg.
3: Dags för en ny bil.
4: Just nu så har vi ut våra nästan nya demo hyrbilar i Lidköping.
3: Kontakta mig Rickard.
4: Eller mig Peter för ett riktigt bra erbjudande.
3: Vi hjälper dig med allt.
4: Från rätt modell
3: till den nya elbilspremien.
4: Välkommen hem till Åkessons bil.
1: Drömmer du om ett nytt uterum? Börja då med att kontakta oss på GR Uterum. Vi hjälper dig med bygglovshandlingar och tar dig hela vägen från första idé till färdigt uterum. gruterum.se. Vi förverkligar dina uterumsdrömmar.
5: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
6: Efterlysning.
7: Är det någon som söker sköna arbetsbyxor?
6: Vi har dem.
7: Vallavi.
6: Lite bättre.
7: Lite personligare.
6: Välkommen till Vallavi.
7: Arbets- och skyddskläder.

0: Vill du bo i en nybyggd hyreslägenhet i Skövde? Nu växer Vadden med 52 nya lägenheter nära centrum och Billingen. Den 10 november startar Skövdebostäder uthyrningen. Vill du hålla dig uppdaterad? Anmäl dig till nyhetsbrevet om Vadden. Och du, glöm inte att ställa dig i vår bostadskö redan idag. Vadden, ditt nya hem i Skövde.
1: Vi moderater vill införa en kultur- och fritidsnämnd, fritidskort för alla unga och kulturskola 65+. Vi vill också verka för en rättssäker socialtjänst.
2: Vi investerar i skola, hälsa och trygghet för att minska framtida kostnader.
1: Så rösta på Moderaterna i Herrljunga senast den 13 september.
3: Det här var ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Herrljunga. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
4: 2 år, det måste ju firas. 10-13 september är det 2-årsjubileum hos Svenska Hem i Lidköping. Dryck, tilltugg, inspiration och fina erbjudanden. Välkommen till några riktigt härliga dagar. Svenska Hem i Lidköping, Sockerbruksgatan 3.
5: Du flyter och tittar upp mot himlen. Det är stilla. Du funderar på hur oändligt universum är. Och så tänker du, vad funderar du egentligen på innan ni blev med pool?
6: Lev lite mindre vardag. Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Nu har vi pool och spa-vecka med extra bra erbjudanden i våra butiker. Välkommen till Folkpool i Lidköping, Traversgatan 12.
7: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
8: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
7: Säker dörr, säker installation nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
9: Hej, Ida på Kvantum Vårgårda här. Är du osäker på vad du ska laga till middag? Vi har allt du behöver. Pasta, fisk, kött eller kanske en god korv. Hos oss finner du inspiration såväl för vardagsmatlagningen som för festliga tillfällen. Välkommen till ICA Kvantum i Vårgårda.
10: Rickard, det är helt otroligt vilken skillnad rätt belysning gör. Det kan förvandla ett helt rum.
11: Precis, och därför har vi på Elon i Vara massor av belysning. Både för inne och ute och för alla stilar.
10: Här hittar du lamporna som verkligen lyfter ditt hem.
11: Och vi hjälper dig gärna att välja rätt.
10: Välkommen till Elon i Vara.
12: Hagaborg Service ordnar allt från teleskoplastare och maskinsopning till lastbilstransporter och budbilskörning. Dessutom säljer vi bergkrossprodukter, grus, matjord, täckbark och barkmull. Vi finns i Vara och på hagaborgservice.se. Telefon 0705 29 50 99. Hagaborg Service. Last och planering.
13: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
14: Martin, är det dags att serva husbilen nu?
15: Japp, hösten är faktiskt perfekt för service, fukt och gasoltest.
14: Varför då?
15: För då slipper du paniken när våren kommer och du vill ut på vägarna.
14: Det låter ju klokt.
15: Ja, någon av oss måste ju vara det.
14: Boka din husbilservice hos Fribergs fritidscenter.
16: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus, din grusleverantör.
17: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
18: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad för att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
19: Och nu, tillbaka till musiken.

Och då, några år innan Gloria Gaynor spelade in den så hade Jackson 5 haft en litet försök på den här låten faktiskt. Lilla Michael Jackson längst fram för brödra gänget där. 4 år gammal var han. Nej, det var han inte. Han var 10-11 något sånt där. Alltså. Men han hade ju vilken pipa ändå. Alltså. Men Gloria Gaynor sa att så här ska den göras 1974. Och så blev det The Disco Anthem of All Times får man ändå säga. Never Can Say Goodbye efter Walter Nilsson. Idag är det schnitzelns dag. Det här firas lite olika. Här i västra Sverige så läste jag Schnitzel Week bland annat i Göteborg. Det här är någonting man ägnar sig åt i storstäderna. Göteborg, Stockholm, Malmö och nu är det Göteborg. Och flera krogar bjuder på schnitzlar. Så gillar du schnitzel, ta tåget, åk ner, ät en schnitzel och ta några sköna bärs till. Eller hissa en schnitzel kanske i flaggstången också idag. Det funkar ju. Du, jag var tvungen här, jag vet inte om Elin var ute efter och faktiskt på riktigt ägna sig åt du vet, fönsterputsar robotar. Man tänker så här, men hur lat får... Ja, men samtidigt är ju ett helsike. Tänk om bara få den gå på feeling. Så jag har kollat upp, jag har sonderat terrängen lite grann faktiskt vad det gäller fönsterputsar robotar. Jag har kommit till en liten form av slutsats. Du kan tänka mig att jag är som din fönsterputsarrobotagent. Jag har gjort det jobbet. Jag återkommer med rapport alldeles strax. Taylor Swift, Willow. Här är Survivor på TV.

Ja, men det här är ju en låt som man blir sugen på. Ta fram sin kristall, tända en rökelse av typ såhär Morningstar och krypa upp och dra in fötterna och slänga på en pläd. Willow, Taylor Swift, mysigt. Innan dess var det en låt, Survivor, Eye of the Tiger. Om vi ska gå på känslor så blir jag så sugen på kränga på med mitt gråa joggingställ. Det har jag inget, men ändå grått joggingställ så att det syns exakt var man sätter sig så. Och så linda händerna lite lagom, besöka något fryshus och gå och slå på kött allt vi orkar. Det är lite olika hur det ter sig. Du förresten, vi har tre fika efter klockan tre i eftermiddag här på Radio 3 i vår nya serie. Och Marcus träffade Marika, de hängde i Herrljunga, snackade cider. Gjorde de? Hur det lät och hur det känns? Det och hur det smakar framförallt, det hör du idag efter klockan tre i våran serie Trefikat. Har du idéer om vad vi ska fika med Trefikat? info@radio3by.se. Tips.

och harkrankar och blomflugorna har vi där, vet du. Black Jack efter Queen. Elin nämnde i morse att hon var lite sugen på en sån här, ja men en liten robot för att putsa fönster. Jag fick för mig det i alla fall att det kändes. Jag var tvungen att sondera terrängen för att du också går här nu till hösten och känner att orkar inte hålla på mina armar. Så att då kan man köpa, och det kostar ju en slant, absolut. Det finns olika varianter, vissa hänger i linor som då, och linorna tål ju en hel del. Det är så att 200 kilos dragkraft, medan själva roboten väger bara 2 kilo, så det har man ju spelrum. Det kan man hänga som människa också, eller hur? I de där, bara dramatiskt på utsidan och hjälpa till, liksom. Det finns, de håller sig fast med sina sugplopp. Propp. Lite som en sån här, fan, vi hade en sån faktiskt. En harneskmal hade vi när ungarna var små. Harneskmalen Aragorn. Det var jag som döpte den. Han hängde på insidan och gjorde rent. Himla smart uppfinning av fisk egentligen. Men så funkar de också. Sen såg jag att det fanns ett fabrikat utav en sån här robot fönsterputsare som hade ett reservbatteri vars enda funktion var att om det skulle bli strömavbrott, då släpper ju suget. Då åker den ju rätt ner, går i 1000 bitar. Så kommer man ut där och säger, vad är det här? Rutorna är trasiga. Rutorna är smutsiga och du är trasig, vad händer med det? Det vill man ta. När så den här lilla reservbatteriet hade som enda funktion att faktiskt hålla kvar den vid rutan, vet. Att den ligger kvar där och suger. Intressant ändå. Okej, en annan sak också, sen ska jag avsluta den här spaningen. Jag var tvungen att kolla, finns det drönare? Ja, det finns. De är svindyra naturligtvis. Men det är så att du absolut bara vill ha någonting helt annat. Jag såg att Malmö stad till exempel, de skulle ju göra rent någon kupol nere i centrala Malmö. Då hade de en drönare med en sån här funktion på. Alltså, det hade ju varit coolt att starta från tomten hemma, vet du. För att tvätta fönsterna, eller hur? Med vinddraget och en nöjd blick och en kopp

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Träsberg Cement. Tänk om, tänk betong.
2: Hej, Sofie Sundqvist, Moderaterna i Essunga kommun.
3: Tjenare, Daniel Andersson, Moderat i Essunga kommun.
2: Vi moderater vill att landsbygden ska ha bättre villkor och mer frihet.
3: Vi står upp för det vi tror på och vi får jobbet gjort.
2: Rösta på Moderaterna i Essunga kommun, ditt lokala parti.
4: Det här var ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Essunga. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
5: Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
6: Vill du bo i en nybyggd hyreslägenhet i Skövde? Nu växer Vadden med 52 nya lägenheter nära centrum och Billingen. Den 10 november startar Skövdebostäder uthyrningen. Vill du hålla dig uppdaterad? Anmäl dig till nyhetsbrevet om Vadden. Och du, glöm inte att ställa dig i vår bostadskö redan idag. Vadden, ditt nya hem i Skövde.
7: Silverknappen i Lidköping värdesätter guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
8: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
7: Silverknappen i Lidköping.
9: Helt nya Volkswagen ID3 Neo. Ny på rätt sätt, med ny design.
10: Pappa!
9: Ännu större skärmar.
10: Pappa, lägg av!
9: Upp till 63 mils räckvidd.
10: Du håller på sådär igen!
9: Gör jag det?
10: Ja, men lägg av.
9: Nya Volkswagen ID3 Neo. Provkör den hos Tovex bil.
11: Volkswagen.
12: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad. För att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala

0: Men wow, vad mycket tyger.
1: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
2: Vi bygger drömmar utav
3: Time to level up. Vinterns stora idrottsfest kommer till Skövde. 3-7 februari är det dags för SM-veckan vinter. 5 dagar med mästerskap, upplevelser och folkfest. smveckan.se. You're invited.
4: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har lantbruksmaskiner stående som du vill bli av med. Vi köper och hämtar på plats och räknar även på hela lösuren. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
5: Behöver du hjälp att byta pump i din brunn eller vattenrening? Inga problem. Kontakta Elvings brunnsborrning.
6: På Gendalen Plåteknik klipper och bockar alla typer av beslag. Dessutom har vi egen tillverkning av TP20-plåt. Vi har även ett komplett takavvattningssystem. Satsa på närförädlad plåt från din lokala leverantör. Våra leveranstider är i en klass för sig. Välkomna till Gendalen Plåteknik.
7: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
8: Hej, det här är Per Jonsson, Liberalerna. När du blir äldre behöver du en värdig äldreomsorg. Dagens minutstyrning av hemtjänsten med de scheman måste skrotas. Detta för en varmare och bättre hemtjänst både för dig och för personalen. Rösta på Liberalerna och Per Jonsson.
9: Är du redo för sommarens resa?
10: Följ med oss på Saxen Tours i utvandrarnas fotspår. Vi åker till Minnesota där historien lever.
9: Möt svenskättlingar, hör deras berättelser och upplev kulturen på plats.
10: 11 dagar fyllda med möten och upplevelser du inte hittar någon annanstans.
9: Vi reser i en liten exklusiv grupp. Personlig service och vi fixar allt.
10: Säkra din plats på saxentours.com.
9: Minnesota väntar. Häng med!
11: För dig som vill ha mer tid till det som är viktigt. För dig som tycker att lönen ska räcka till både mat och hyra. För dig som längtar efter en trygg välfärd. För dig som är trött på att högern gör allt dyrare för dig, men sänker skatten för miljardärer. Vi står på din sida. Vi vill bygga ett Sverige som håller ihop. Rösta på Vänsterpartiet.
7: Det här var ett politiskt reklammeddelande från Vänsterpartiet. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
12: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 11 och här är senaste nytt.
1: Liberalerna vill sätta stopp för personliga datorer och skärmar för elever i skolan. Detta rapporterar TT. Beskedet kommer dagen efter att årets PISA-mätning visat att svenska niondeklassare är rekorddåliga på att läsa och räkna. Liberalerna som under mandatperioden haft utbildningsministerposterna pekar på skärmar som förklaringen till de svaga resultaten. 7 av 10 företagare är negativa till förslaget om en bankskatt enligt en ny undersökning från branschorganisationen Företagarna. 9 av 10 företagare tror att en sådan skatt skulle leda till dyrare bolån. Nyligen gjorde branschorganisationen Bankföreningen en liknande analys. Men den delas inte av fackorganisationen LO som tror att en skatt kan ge ökad konkurrens mellan bankerna och på sikt lägre bolåneräntor. Idag har det gått ett år utan att någon har skjutits i Göteborg, detta skriver Göteborgs-Posten. Trots den positiva utvecklingen kvarstår grundproblem relaterade till våld och regionpolischefen Hampus Nygård betonar behovet av nya åtgärder från samhället. Och en klassisk svensk bil rullar nu in på den amerikanska marknaden, Ahlgrens godisbilar. Till en början kommer skumgodiserna enbart att säljas på detaljhandelskedjan Target som har över 2000 butiker i landet. Och Cloetta, ägarbolaget till Ahlgrens bilar, ser det som ett viktigt steg i sin expansion i Nordamerika.
2: Och nu, en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
1: Klart till halvklart i Västsverige idag. Inåt landet lite mera växlande molnighet. Lokalt kan det även förekomma någon regnskur. Som mest runt 18 grader och vindarna måttliga till friska från väst eller sydväst.
2: Mitt på dagen i Radio Treby med Tommy Svensson.

0: get so lonely, baby, baby. Well, they're so lonely. They'll be so lonely they could die.
1: Heartbreak Hotel. Efter klockan 11 några minuter, en fin kaffekopp på dig. Jag nämnde förut lite snabbt att idag 9 september är det schnitzelns dag. Det firas ju på olika sätt. Man kan schnitzel, det är väldigt trevligt alltså. Det är ju att banka ut, man bankar ut en bit fläskkött ska det vara. Inte för hårt för då blir den för tunn, då blir det pappa, och inte för tjock heller, då blir den för seg. Precis lagom ska den bankas ut. Och så får man ju ha lagom instrument för att banka ut den. Jag vet inte om det finns en speciella schnitzelhammar. Kan man ta en vanlig hushållshammar? Kan man säkert göra om du vill testa detta. Sen panerar du och sen måste du då fästa. Det måste vara bra temperatur så att paneringen fäster ordentligt. Så att inte den bläddrar av sig som kläder från schnitzeln. Det är väl att tänka på. Jag sprang på en beskrivning. Där kanske får snålvattnet att rinna över oxeltänderna inför lunchen. Men du kan kolla om det finns schnitzlar idag. Sardellsmörschnitzel. Alltså det är ju galet. Det är ju fan. Alltså, okej, du gillar inte sardeller. Nej, kan du hoppa det. Men glad schnitzeldag på dig. Tom heter jag förresten. Christer Sandelin med stön här i Cat's Eye.

Det blir denna lilla lördag. Det kanske är en schnitzel redan nu. Du kanske går på lunch eller tar en schnitzel till kaffe. Du gör som du vill. Du, det här med utemöbler, det är ju speciellt alltså. Jag vet inte, hemma vid nu så börjar jag har tömt poolen, jag har fixat ordning. Man blir så där lite sorgsen. Alltså inte för sorgsen, man går ner och bölar. Men man blir så här, hopp, det var den säsongen. Och så lägger jag allting nu i garaget så jag vet vad jag har det. Jag plockar isär saker så den lägger... Kommer jag ihåg att jag har lagt det där nu? Eller kommer jag lik förbannat att springa omkring och så kommer jag vråla? Är det någon som har sett? Och så blir det ändå en sån grej. Eller kommer det att funka? Den här frustrationen som är den här tiden på året. När man ska plocka ihop grejer och ställa in dem i utrymmen där man egentligen inte har plats. Den frustrationen är speciell. Vet du vad? Du skulle kunna få lite extra kraft om du lägger detta ikväll. Vi kör rockkväll. Klassiska låtar från 70-talet och framåt här på Trevi. Start klockan 8. Då ställer vi in utegrejerna.

0: Du lyssnar till Radio Trebys digitala kanal.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Träsberg Cement, din lokala cement- och betongleverantör i Skaraborg.
3: Tjenare, Daniel Andersson, moderat i Essunga kommun.
4: Hej, Sofie Sundqvist, Moderaterna i Essunga kommun.
3: Vi moderater, vi söker förnyat förtroende i detta val.
4: Vi vill jobba för fortsatt utveckling av våran kommun.
3: Tillsammans så driver vi Essunga kommun framåt.
4: Rösta på Moderaterna i Essunga kommun, ditt lokala parti.
5: Det här var ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Essunga. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
6: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
7: din grusleverantör.
8: Martin, är det dags att serva husbilen nu?
9: Japp, hösten är faktiskt perfekt för service, fukt och gasoltest.
8: Varför då?
9: För då slipper du paniken när våren kommer och du vill ut på vägarna.
8: Det låter ju klokt.
9: Ja, någon av oss måste ju vara det.
8: Boka din husbilservice hos Fribergs fritidscenter.
10: Hej, Vedums gräs här.
11: Du vet väl om att hösten är en gynnsam tid för att lägga gräsmatta på rulle?
10: Det grävs mindre bevattning som spar både tid och pengar.
11: Förhållandena är optimala.
10: Lägg färdig gräsmattan nu.
11: Beställ på vedumsgräs.se.
12: 2 år, det måste ju firas. 10-13 september är det 2-årsjubileum hos Svenska Hem i Lidköping. Dryck, tilltugg, inspiration och fina erbjudanden. Välkommen till några riktigt härliga dagar. Svenska Hem i Lidköping, Sockerbruksgatan 3.
5: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Framför kommunen i Grästorp. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
13: Ett val kan vara att handla om en vana, om vad man alltid röstat på. Eller så kan det handla om en plan för Grästorp, om hur vi styr kommunen. Och vad ska vi få tillbaka? Vi har visat vår plan tydligt.
14: Älska Grästorp. Rösta lokalt. Rösta Framför kommunen.
15: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
16: Hej, Oskar.
17: Och Anna på Paroj här.
16: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
17: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
16: Kontakta mig, Oskar, på 0514 10300.
17: Paroj.
16: Din lokala drivkraft.
18: Vill du sätta lite extra guldkant på vardagen? Hos oss på Modern Love på Överby i Trollhättan hittar du inspirerande produkter som väcker nyfikenhet, glädje och njutning. Perfekt för egen tid eller tillsammans med någon. Kom in och känn efter själv. More Than Love, din butik för inspiration och njutning.
19: Du kan även få hjälp med att öka tillrinningen i din borrade brunn. Gå inte över ån för vatten. Gå in på elvings.se.
20: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad för att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
21: Herrljunga byggfixar kakel och klinker till både badrum och kök. Vi är fulla våtrumsbehörigheter och certifierade montörer. Herrljunga bygg. Från en hög med grus till färdigt hus.
22: Helt nya Volkswagen ID3 Neo. Ny på rätt sätt. Med ny design.
23: Pappa!
22: Ännu större skärmar.
23: Pappa, lägg av!
22: Upp till 63 mils räckvidd.
23: Du håller på sådär igen!
22: Gör jag det?
23: Ja, men lägg av.
22: Nya Volkswagen ID3 Neo. Provkör den hos Tovex bil.
21: Volkswagen.
24: Vill du bo i en nybyggd hyreslägenhet i Skövde? Nu växer Vadden med 52 nya lägenheter nära centrum och Billingen. Den 10 november startar Skövdebostäder uthyrningen. Vill du hålla dig uppdaterad? Anmäl dig till nyhetsbrevet om Vadden. Och du, glöm inte att ställa dig i vår bostadskö redan idag. Vadden, ditt nya hem i Skövde.
25: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har fyrhjulingar, åkgräsklippare eller annat inom ATV som du känner att du vill sälja av. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
0: Ja men tjenare, Stefan Sauk heter jag. Det här med julbord vill jag bara säga, det är inte riktigt min grej. Men hade jag bott i er region, då hade jag inte missat julbordet på Karlsfors gård. Det fixas till av Rosers. Och vill man boka, då går man in på karlsfors.se under fliken boka. Och sen julbord! Ja, vilken skräll! Eller ska man mejla också till bokning@karlsfors.se.
5: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
1: Hej, det här är Per Jonsson, Liberalerna. Är även du trött på att alltid ha svårt att nå din vårdcentral? Vi vill lägga mer resurser på den nära vården. Och du ska veta vad din läkare heter. Och den ska veta vem du är. Tycker du som vi, så rösta på Liberalerna. Och kryssa gärna mig, Per Jonsson.
2: Tillbaka till musiken.

Ella Langley, Choose in Texas, efter Gladys Knight, License to Kill. Jag har en kompis som bor i Nashville och hon gör musik där, och det är kul att se Anna-Lena, hur hon, eller hon heter Alina heter hon nu mer. Hon är där och hon har liksom massa hyss för sig varje dag och spelar in musik. Och så tänker jag så här, fasen, tänk när vi liksom på Orust, vi hade bestämt oss, Johan, att vi skulle kampa, bara vi, så vi fick våra pappor att skjutsa ut oss till en riktigt dålig campingplats här efterhand. Det var lutning och det var vatten och skit, och vi hade med oss massa mat vi skulle klara oss i 3-4 dagar. Och så skulle vi göra det. Och då låg vi i tältet och så började regna, och då tröst åt vi upp i stort sett all mat med en gång. Och sen så gick vi hem med regnet helt deppiga och ledsna, och våra föräldrar skulle åka ut och hämta oss. Kom ut, tältet var tomt, för vi hade ju hukat vid vägen när de åkte förbi med bil, våra dramatiska pappor. Ja, ett sånt minne har man. Och sen så sitter hon där i Texas och skriver musik nu. Sånt är väl ändå lite coolt. Det här med musik förresten, bra. Alltså, det här, jag vet inte, Galenskaparna After Shave. Alltså Anders Eriksson är ju ett geni, och Claes Eriksson också. De är genier. Och Claes, han måste ha lyssnat på den här låten när han gjorde den här jul. Alltså, det är jul, jag är mätt som ett spett, det är fett, det är jul, det är jättekul. Får jag sova lite? Kommer du ihåg den? Alltså, den, jag är mätt som ett spett, det är fett. Ja, ha den i huvudet, och nu lyssnar vi på Albert Hammond på 3B. I'm a train.

Underbara Imitation of Life, R.E.M. efter Albert Hammond, I'm a Train. Visst fick du sån galenskapar-vib på den? Eller? Var det bara jag? Okej. Okay. Du, egentligen hade de en jättehit med Love in Siberia. 1985 släppte de också den här. Det svenska

0: juni välkommen, schnitzelns dag. Det kollade jag upp, för det såg jag inte på så många andra ställen, så jag kanske gick på en sån där reklamkupp, du vet. Ja, för fasen, alltså det kan ju vara så. Men det är gott med schnitzel. Det kan göras vegetariskt och det kan göras på olika sätt. Alltså du kan ju banka ut vilket kött du vill och panera det. Kanske blir det till lunchen, en fin lunch i alla fall. Nyheter och väder när klockan blir 12 ska du få. Här läste jag en grej i Lidköpings, var det nya Lidköpings tidning. Här stoppas matchen av aggressiv älg. Det händer ju bland annat att klövdjur ger sig in i när vi håller på att spela golf eller vad fasen vi gör. Det var väl också i somras. Det var någon älg som gick loss och någon räv som tog någon boll och sådär. Men här var en älg som var förbannad. Det var en fotbollsmatch på Kollandsö. Det var Kjellby, de möttes på Hagavallen, Kollandsö och Kjellby där. Och då var det en älg som stod skitförbannad. Bilder där man ser hur folk avvaktande. Till slut fick de bryta matchen i 10 minuter, för den var för förbannad. Jag funderar på, vad ville den älg? Den så, med sin långa nos och detta, och sin kutiga kropp liksom. Vill den vara med och spela? Den kanske, du, den kanske ville lägga en horn.
1: Med hor, en pappa, skämt eller

0: reklam.
1: Sändningen presenteras av Träsberg Cement. Tänk om, tänk betong.
2: William som bygg- och fastighetsservice har bytt namn och heter nu Herrljunga Bygg. Vi hjälper dig som går i tankar på att bygga nytt eller renovera, oavsett om projektet är stort eller litet. Med erfarenhet, kvalitet och personlig service tar vi dig hela vägen. Herrljunga Bygg, från en hög med grus till färdigt hus.
3: Silverknappen i Lidköping värdesätter guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
4: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
3: Silverknappen i Lidköping.
5: För dig som vill ha mer tid till det som är viktigt. För dig som tycker att lönen ska räcka till både mat och hyra. För dig som längtar efter en trygg välfärd. För dig som är trött på att högern gör allt dyrare för dig, men sänker skatten för miljardärer. Vi står på din sida. Vi vill bygga ett Sverige som håller ihop. Rösta på Vänsterpartiet.
6: Det här var ett politiskt reklammeddelande från Vänsterpartiet. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
7: Du flyter och tittar upp mot himlen. Det är stilla. Du funderar på hur oändligt universum är. Och så tänker du, vad funderar du egentligen på innan ni blev med pool?
8: Lev lite mindre vardag. Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Nu har vi pool och spa-vecka med extra bra erbjudanden i våra butiker. Välkommen till Folkpool i Lidköping, Traversgatan 12.
9: Snart är det dags för höstens stora mässa hos oss på Astro Sweden i Skara. Fredag och lördag 25-26 september välkomnar vi dig till butiken i Skara med feststämning. Här får du ta del av allt det senaste för jakt, fiske, friluftsliv och mycket mer. Du får möta utställare från många olika varumärken och vi lovar både tävlingar med fina vinster och riktigt grymma erbjudanden. Mat och dryck finns på plats båda dagarna och aktiviteter för hela familjen. Läs mer på vår Facebook-sida och spara datumen i din kalender. Vi ses!
10: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
11: Roliga utomhusleksaker till barnen finns hos butik Nio i Götene.
12: Rickard, det är helt otroligt vilken skillnad rätt belysning gör. Det kan förvandla ett helt rum.
13: Precis, och därför har vi på Elon i Vara massor av belysning. Både för inne och ute och för alla stilar.
12: Här hittar du lamporna som verkligen lyfter ditt hem.
13: Och vi hjälper dig gärna att välja rätt.
12: Välkommen till Elon i Vara.
14: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se.
15: Hagaborg Service ordnar allt från teleskoplastare och maskinsoppning till lastbilstransporter och budbilskörning. Dessutom säljer vi bergkrossprodukter, grus, matjord, täckbark och barkmull. Vi finns i Vara och på hagaborgservice.se. Telefon 0705 29 50 99. Hagaborg Service. Last och planering.
16: Gamla element värmer, men det slukar el.
17: En luftvärmepump ger fler gånger mer värme per kilowatt.
16: Vi på Beos Elektriska hjälper

0: det hela vägen.
1: Från rätt pump till färdig installation. BAs elektriska.
0: Elektriker som gör jobbet ordentligt.
2: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
3: Ja, men hej på er där ute i stugorna. Nu var det Brevits här igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu kliver vi in i mästider. Nyheter från både KB, AD och San Livin ska visas. Och för er som inte har möjlighet att knö ner till Elmia så har vi en eftermässa vi följer upp med här i Stenstorp den 25-27 september. Varmt välkomna in till oss. Och det ryktas om att plåten inför 2027 är ännu tjockare än vad den var i år. Varmt välkomna!
4: Vill du ha en snygg klippning, färgning eller slingor till elevpris och samtidigt hjälpa nästa generations frisörer att växa? På Aberdeen i Skara tar våra elever hand om dig i lugn takt och alltid med stöd av erfarna frisörer. Boka på bokadirekt.se eller ring 0511 15220 eller kom bara förbi. Vi har alltid drop-in för både klippning och andra behandlingar. Välkommen till Aberdeen i Skara.
5: Kap, svets, slit och bult.
6: Du hittar det hos Vara Säljservice. Kap, svets, slip, bult och hydroskan, slang och hydraulik. Smidigt, enkelt och nära till hands. Vara Säljservice. När du vill ha allt fixat på ett ställe.
7: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag. 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
8: På Gendalen Plåtteknik klipper och bockar alla typer av beslag. Dessutom har vi egen tillverkning av TP20-plåt. Vi har även ett komplett takavvattningssystem. Satsa på närförädlad plåt från din lokala leverantör. Våra leveranstider är i en klass för sig. Välkomna till Gendalen Plåtteknik.
9: Och nu, tillbaka till musiken.
10: Liberalerna vill sätta stopp för personliga datorer och skärmar för elever i skolan. Detta rapporterar TT. Beskedet kommer dagen efter att årets PISA-mätning visat att svenska niondeklassare är rekorddåliga på att läsa och räkna. Liberalerna som under mandatperioden haft utbildningsministerposterna pekar på skärmar som förklaringen till de svaga resultaten. 7 av 10 företagare är negativa till förslaget om en bankskatt enligt en ny undersökning från branschorganisationen Företagarna. 9 av 10 företagare tror att en sådan skatt skulle leda till dyrare bolån. Nyligen gjorde branschorganisationen Bankföreningen en liknande analys. Men den delas inte av fackorganisationen LO som tror att en skatt kan ge ökad konkurrens mellan bankerna och på sikt lägre bolåneräntor. Idag har det gått ett år utan att någon har skjutits i Göteborg, detta skriver Göteborgsposten. Trots den positiva utvecklingen kvarstår grundproblem relaterade till våld och regionpolischefen Hampus Nygård betonar behovet av nya åtgärder från samhället. Och en klassisk svensk bil rullar nu in på den amerikanska marknaden, Ahlgrens godisbilar. Till en början kommer skumgodisarna enbart att säljas på detaljhandelskedjan Target som har över 2000 butiker i landet. Och Cloetta, ägarbolaget till Ahlgrens bilar, ser det som ett viktigt steg i sin expansion i Nordamerika.
11: Och nu, en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
10: Klart till halvklart i Västsverige idag. Inåt landet lite mera växlande molnighet. Lokalt kan det även förekomma någon regnskur. Som mest runt 18 grader och vindarna måttliga till friska från väst eller sydväst.
12: Mitt på dagen i Radio Treby med Tommy Svensson.

Det är The Party Sisters med lite gymnastik som önskar oss en trevlig lunch här på Treby. Du, några minuter över 12. 1975 så tänkte Stevie Wonder så här att nej, men jag struntar i musiken nu. Jag ska flytta till Ghana och hjälpa barn med funktionsvariationer. Han bara kände sig, nej jag struntar, jag orkar inte med det här. Men då hans skivbolag då, Motown, de sa till honom, kan du inte bara göra, kan du inte, en skiva till, och så skrev han något sånt där miljonkontrakt, det största liksom skivkontraktet ever som hade setts. Och han kontrakterade, alltså det var över 100 musiker som var med på den här skivan som släpptes till slut då, Songs in the Key of Life. Och den blev ju banbrytande. Det finns bland annat sån här Sir Duke, du vet den här och I Wish och Isn't She Lovely och sånt. Och grejen är att Stevie Wonder, han meddelade igår att han ska ut, det var så här snabbt inpå alltså, för att han kommer ge sig ut på en sån tour, Songs in the Key of Life Performances 50th Anniversary Tour. Det är lång titel där. Men han ska alltså ut och spela. Och nu i höst är han i Stockholm 22 oktober. Och sen är han i Copenhagen 18 och 20 är han också i Oslo. Så Oslo, Köpenhamn, Stockholm. Och biljetterna släpptes idag till Stevie Wonder. Han är 76. Alltså det är fräckt. Songs in the Key of Life. Väldigt lång titel där. Men biljetterna finns. Sök på dem. Konserthösten vet du. Den är fin. Här är Streetblurs.

Ett långsamt farväl, Lisa Nilsson på Treby. God lunch på dig. Idag klockan ett ska vi uppmärksamma kung Harald av Norge som begravs. Och det kommer vara en tyst minut. Även här hemma i Sverige på sina platser, absolut. Så är det. Så vi tänker på det. Jag är bara lite orolig för den där SE Alert. Du vet den där mobilsignalen som skulle liksom ljuda i Stockholm och Gotland och som inte funkar riktigt. Bara inte den sliter sen nu efter klockan ett här och börjar vråla. Jag tror att han hade gillat det ändå. Han kändes som en underbar människa.

0: Du lyssnar till Radio Trebys digitala kanal.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Träsberg Cement, din lokala cement- och betongleverantör i Skaraborg.
3: Vi bygger drömmar utav
4: Time to level up. Vinterns stora idrottsfest kommer till Skövde. 3-7 februari är det dags för SM-veckan vinter. 5 dagar med mästerskap, upplevelser och folkfest. smveckan.se. You're invited.
5: Vad har du hittat nu då?
6: Ja, det är några stift, en skiva och en arondellmaskin.
5: Ja, men du får ju fråga han i kassan så det blir rätt grejer vi ska ha. Ja, men de är ju proffs på allt inom svets. Det säger de på radion.
6: Ja, fasiken. Det är ju här de har svetsar, kapar, borrmaskiner och massa annat skoj.
5: Ta med några elektroder och.
6: Vad är det?
7: Svenska elektroder Skövde. Allt inom svets.
8: Jimmy från Borgunda byggande här. Grilla, året runt. Murica och Kamado Sumo har grillar och stekhällar som fixar matlagningen ute, oavsett väder. Vi har allt du behöver för den kompletta grillningen. Borgunda, din lokala bygghandel.
9: Vill du ha en snygg klippning, färgning eller slingor till elevpris och samtidigt hjälpa nästa generations frisörer att växa? På Aberdeen i Skara tar våra elever hand om dig i lugn takt och alltid med stöd av erfarna frisörer. Boka på bokadirekt.se eller ring 0511 15220 eller kom bara förbi. Vi har alltid drop-in för både klippning och andra behandlingar. Välkommen till Aberdeen i Skara.
10: Martin, är det dags att serva husbilen nu?
11: Japp, hösten är faktiskt perfekt för service, fukt och gasoltest.
10: Varför då?
11: För då slipper du paniken när våren kommer och du vill ut på vägarna.
10: Det låter ju klokt.
11: Ja, någon av oss måste ju vara det.
10: Boka din husbilservice hos Fribergs fritidscenter.
12: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
13: Per Jonsson här, Liberalerna Skaraborg. När du är sjuk ska hjälpen finnas där. Snabbt och nära. Vi vill se vårdcentraler med hög tillgänglighet och med läkare som känner igen dig, din egen husläkare, oavsett vad du söker för. Ju starkare den liberala rösten blir, desto mer fokus på vård, omsorg och hjärta. Rösta på Liberalerna och kryssa gärna Per Jonsson.
14: Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
15: Funderar du på ny värmepump eller kanske nytt badrum eller tvättstuga? Vi på Djupedals Rör erbjuder totalentreprenad. Kontakta oss för en kostnadsfri offert eller besök våra butiker. Välkommen till Djupedals Rör. Vi finns i Alingsås, Vårgårda, Kvärnum och genom rörledningsfirma B. Erlandsson i Vänersborg.
16: Låt oss underlätta din vardag och göra det vi kan bäst. Valavi, arbetskläder när det bara ska funka.
17: Vill du sätta lite extra guldkant på vardagen? Hos oss på Modern Love på Överby i Trollhättan hittar du inspirerande produkter som väcker nyfikenhet, glädje och njutning. Perfekt för egen tid eller tillsammans med någon. Kom in och känn efter själv. Modern Love, din butik för inspiration och njutning.
18: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har mindre entreprenadmaskiner stående som grävmaskiner, lastmaskiner eller mindre skogsmaskiner som du inte använder. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
19: Det är vi som är Felix
20: och Pontus
19: på BAS Elektriska.
20: Vi hjälper dig med allt från små eljobb hemma till större installationer.
19: Som nya eluttag, belysning eller felsökning.
20: Laddbox till elbilen, el i kök och badrum eller när något bara inte funkar.
19: BAS Elektriska.
20: Elektriker som gör jobbet ordentligt.
21: Vi moderater vill införa en kultur- och fritidsnämnd. Fritidskort för alla unga och kulturskola 65+. Vi vill också verka för en rättssäker socialtjänst.
22: Vi investerar i skola, hälsa och trygghet för att minska framtida kostnader.
21: Så rösta på Moderaterna i Herrljunga senast den 13 september.
12: Det här var ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Herrljunga. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
1: Beställ din färdiga gräsmatta från oss på Vedums gräs.
21: Din gröna lösning.
2: Letar du efter ny bil i Mariestad?
22: Då ska du till Åkessons bil. Vi är återförsäljare av Subaru och Suzuki och har egen auktoriserad verkstad.
2: Dessutom massor av nya och begagnade bilar i lager, redo för leverans.
22: Varmt välkomna hem till familjen Åkessons.
12: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Framför kommunen i Grästorp. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
23: Valrörelse brukar handla om riksdagshuset, om partiledare, om nationella eller internationella slogans. Men valet i september handlar om Grästorp och hur vi styr vår kommun och vad den ska leverera till oss.
24: Älska Grästorp. Rösta lokalt.
25: Och nu, tillbaka till musiken.

Phil Collie, Philip Bailey gör den här Easy Lova efter Chubba Wambas Tub Thumping. Den tuggar vi. Tuggar schnitzel idag kanske till lunch, jag vet inte. Men det finns ju det så här, de säger det, schnitzel med typ kapris och citron och sardellsmör. Det ska ju vara något i hästväg. Jag får kolla upp det här om det är bara i mitt huvud som det är schnitzelvecka. Men det finns ju schnitzel week hela veckan faktiskt. Kan du åka ner till Göteborg bland annat och äta schnitzel. Stockholm hade det förra, så det borde vara Malmö då kanske nästa vecka. Det är inte bara schnitzelns dag eventuellt, utan det är också bingons dag. För idag, 9 september 1961, så arrangerade Gunnarstorps IF i Skåne Sveriges första organiserade bingo för att få in pengar till klubben. Och de visste ju inte vad de gjorde riktigt. De satte igång en folkrörelse. Nu är det ju bekräftat en folkrörelse. Och det är ett sätt att träffas och det är lite, behöver inte vara så allvarligt, tänkte jag. Så jag gjorde ett reportage. Jag kan dra det om en stund hur det gick, det reportaget. Jag kan bara nämna också att under 1500-talet så hade man italienska lotterier och under 1700-talet var det fransmän. Man tänker, vad var vinsten i ett 1500-tals italienskt lotteri? Kan det ha varit en sån där pestnäbb? En sån som man vann. Bingo! Så fick man den. Kanske. Nej, men du, det här med att göra reportage i radio, det kan ibland vara en vårdlig... Jag kan dra en historia som har med bingo att göra alldeles om en stund.

Tunnel of Love, Bruce efter Arvingarna. Jo, men det här med bingons dag som det är idag. Och så tänker jag så här, det är en folkrörelse, det är kul och det är roligt. Ofta så kommer man väldigt nära lite äldre som sitter där mitt på dagen och spelar bingo. Så jag tog med mig min reportagebandspelare, det här var ett tag sedan. Eftersom jag sa reportagebandspelare så fattar du att det här kanske var 1900-talet, eller? Kan det ha varit det? Ja, jag är osäker, det här kan ha varit det i Skarven också, spelar ingen roll. Det fanns en bingohall i alla fall i Göteborg och jag besökte den och det var fullt ös där inne. Det var goa, sköna människor. Det var liksom en paus innan, man fikade, man gjorde sig i ordning, kollade priserna, intervjuade folk och frågade vad väntar du dig? Och jag blev liksom inbjuden och de var trevliga och mysiga. Jag tog någon kaffe och satt och vi satt och skrattade och det var sådär. Sen drog bingot igång. Och då tänkte jag fortfarande att det var sån här god stämning så jag försökte fånga den. Då inser jag ju hur nära döden jag är i det läget alltså. För att jag ska hålla min käft fullständigt och inte hålla på att störa överhuvudtaget. Så att det blev is där direkt alltså. Så jag smög ut. Det blev hyfsat bra radio ändå alltså, men där ser man hur allting kan förändras. Så man kan ta bingo på skoj också. Det är klart man kan. Det finns ju kobingo till exempel. Det finns ju det.

Fenomenet ändå får man säga. Neil Young, Heart of Gold, en riktig grym klassiker här på Radio 3B. Och Neil Young är en fantastisk person. Jag såg honom på konsert för några år sedan och jag blev trollbunden. Alltså jag fattar ju grejen med honom, men då förstod jag det på riktigt. Och det spelar liksom ingen roll att det står en 8 meter lång människa framför mig, utan var bara, han stod där, Neil Young, med sitt långa hår och sitt skägg och hans andra bandkompisar. Alla skägg och hår trasslade ihop sig och gjorde underbar musik. Men du kanske har varit på konserter nu i sommar eller har någonting att se fram emot senare också. Man blir så där ibland. Ibland så bara det funkar och så försvinner tid och rum. Visst är det coolt? Neil Young var förresten väldigt tidig på det här med hybridbil. Han tillverkade en egen Lincoln-variant och byggde upp en plattform där för det långt innan det ens fanns. Det är lite fräckt. Och en annan fräck grej med Neil Young, och vi bara har kvar lite grann till, det är Bernard Shakey. Det är hans alias han använder när han gör film. Och är det så att han hjälper någon kollega att lägga på instrument så kallar han sig inte för Neil Young. Det är himla schysst. Och på munspel har vi Neil Young, utan att kalla sig för Joe Yankee. Så har du liksom sett Joe Yankee någonstans på en inspelning, så är det förmodligen Neil Young. Så, vek vi ut oss om det. Jag önskar fortfarande en fin lunch. Klockan 1 nu får vi nyheter och väder. Vi ska få Miriam Bryant och Thomas Stenström om en stund. Här är The Black Eyed Peas. Du är förresten på tal om rock. Från 8 ikväll kör vi rockkväll här på 3B.

0: fel ort.
1: Det ska funka att bo överallt i kommun.
0: Rösta på Moderaterna i Essunga kommun, ditt lokala parti.
2: Det här var ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Essunga. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
3: Tjena, William på HRM Bil här igen. Vill du göra en snabb och enkel bilaffär? Sälj då bilen till oss. Vi köper in bilar i alla prisklasser. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
4: Radio Treby sänder och tänker lokalt. All reklam hos oss är från lokala företag, organisationer och föreningar. Allt för att hålla den lokala handeln stark i Västsverige. Tack för att just du lyssnar och stödjer det lokala tänket genom Radio Treby.
5: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Och vill du något i övrigt, ring 0708 99 88 53.
6: Nej, men hej på er där ute i stugorna. Nu var det brevet här igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu kliver vi in i mästider. Nyheter från både KB, AD och Salivin ska visas. Och för er som inte har möjlighet att knö ner till Elmia så har vi en eftermässa vi följer upp med här i Stenstorp den 25-27 september. Varmt välkomna in till oss. Och det ryktas om att plåten inför 2027 är ännu tjockare än vad den var i år. Varmt välkomna!
7: Jimmy på Borgunda byggande. Letar du släppvagn? Hos oss på Borgunda hittar du prisvärda och stabila släppvagnar med 2 års garanti. Perfekt för dina vardagliga behov. Läs mer på dinbygghandel.se. Borgunda, din lokala bygghandel.
8: Hej, Oskar.
9: Och Anna på Paroi här.
8: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
9: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
8: Kontakta mig, Oskar, på 0514 103 00.
9: Paroi.
8: Din lokala drivkraft.
10: Nya vattenfilter. Ring AB Ditec i Vårgårda.
11: Du flyter och tittar upp mot himlen. Det är stilla. Du funderar på hur oändligt universum är. Och så tänker du, vad funderar du egentligen på innan ni blev med pool?
12: Lev lite mindre vardag. Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Nu har vi pool och spa-vecka med extra bra erbjudanden i våra butiker. Välkommen till Folkpool i Lidköping, Traversgatan 12.
13: Vi fortsätter med vårt recept och koncept. Välkommen med din beställning av den bästa betongen.

0: Välkommen till er guldsmed, den personliga butiken med egen verkstad mitt i Skövde.
1: Hej, Anders.
2: Och Per-Åke från Excelbygg här.
1: Nu drar vi igång höstens stora fönsterkampanj med fantastiska priser.
2: Upp till 35% rabatt från flera fönsterleverantörer.
1: Våra kunniga säljare hjälper dig att välja rätt utförande.
2: Och modell.
1: Välkommen in till din Excelbyggbutik i Nossebro,
2: Herrljunga, Vårgårda
1: eller Lidköping.
3: Hej, Ida på Kvantum Vårgårda här. Är du osäker på vad du ska laga till middag? Vi har allt du behöver. Pasta, fisk, kött eller kanske en god korv. Hos oss finner du inspiration såväl för vardagsmatlagningen som för festliga tillfällen. Välkommen till ICA Kvantum i Vårgårda.
4: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
5: din grusleverantör.
6: Välkomna till oss på Lidköpings kompletta marknadshus, Konsi.
7: Butik 9 i Götene har kläder till alla i familjen.
8: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till valet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
9: Nu är det snart val till riksdag, region och kommuner. Vill du ha en borgerlig regering efter valet? Då behövs en röst på Liberalerna. Samtidigt får Sverige en liberal motvikt till Sverigedemokraterna. Där är Per Jonsson, Liberalerna. Kryssa gärna mig.
10: Du kan även få hjälp med att öka tillrinningen i din borrade brunn. Gå inte över ån för vatten. Gå in på elvings.se.
11: 2 år, det måste ju firas. 10-13 september är det 2-årsjubileum hos Svenska Hem i Lidköping. Dryck,

0: till tugg, inspiration och fina erbjudanden. Välkommen till några riktigt härliga dagar. Svenska Hem i Lidköping, Sockerbruksgatan 3.
1: Hagaborg Service i Vara. Grus för hämtning eller leverans.
2: Hej, Johan på Motonova här. Nu inviger vi vår helt nyrenoverade anläggning i Skövde och det här vill ni inte missa. Mellan 9 och 16 september firar vi invigningsveckan med fina erbjudanden på både nytt och begagnat. Ta del av våra aktuella kampanjer på nya Mercedes-Benz, räntekampanj på begagnade bilar och fina priser i vår Mercedes-Benz shop. Invigningsvecka på Motonova, Skövde 9 till 16 september, extra öppet lördag söndag. Varmt välkomna!
3: Och nu, tillbaka till musiken. Här är senaste nytt.
4: Väljarnas förtroende för Magdalena Andersson rasar från 45% i augusti till 37% i september. Detta enligt en ny mätning från SVT Verian. Samtidigt ökar Ebba Busch kraftigt till 42% och tar därmed ledningen i förtroendeligan. Även Simona Moansson och Elisabeth Handringqvist förbättrar sina resultat med 10 respektive 7% ökningar. Ulf Kristersson får 38% och i botten ligger Daniel Hildén med 12% förtroende. Inför söndagens val pågår en desinformationskampanj där arabiska inlägg har fått stor spridning i sociala medier. Detta rapporterar P3 Nyheter. Ett inlägg som sprids har budskapet rösta på Vänsterpartiet eller åk till flygplatsen. Vänsterpartiets vicepartiledare Ida Gabrielsson säger att de aldrig skulle sprida inlägg med det här budskapet. Och hon tror att oron grundar sig i tidigare regeringens restriktiva migrationspolitik. Den 45-åriga mannen som stått åtalad för dubbelmordet i Brattås 2005 dömdes idag till 14 års fängelse. Det är första gången en person döms med hjälp av DNA-baserad släktforskning i utredningar om mord och grova våldtäkter. Och det bolag som driver Pizza Hut i Sverige har försatts i konkurs. Detta rapporterar Dagens Industri. Samtliga 18 restauranger har nu stängts, men konkursförvaltaren hoppas kunna hitta en ny ägare till verksamheten.
5: Och nu, en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
4: Klart till halvklart i Västsverige idag. Inåt landet lite mera växlande molnighet. Lokalt kan det även förekomma någon regnskur. Som mest runt 18 grader och vindarna måttliga till friska från väst eller sydväst.
5: Mitt på dagen i Radio Treby med Tommy Svensson.

Snälla någon, den här sitter ju som ett stämjärn i låret, alltså. Den är grym. Temper City Self Aware. Någon minut över ett i klockan. Idag är det inte bara schnitzelns dag. Ska jag dra den igen, eller? Ifall du känner för att kanske köra hylla. Då bankar du ut en lagom bit valfritt kött eller vilket innehåll du vill, beroende på hur du är. Så, lagom tjockt ska det vara. Sen ska du då panera den, dubbelpanera, sen så steker du den. Inte för svag värme, för då släpper paneringen. Sen så tar du och strösslar över kapris, klämmer över en citron. Du kan ha sardellsmör till det här också. Ja, jag vet, ja, det är grisigt gott, alltså, schnitzelns dag. Nej, det är inte bara det. Det är också yrkesförarens dag idag. Och då tycker jag så här, om det är satt ut och kör bil, jag har nämnt det här förut, jag nämner det nu igen. Ska du köra förbi en lastbil, köra om en lastbil, då gör du det, men så tar du ut ett god sväng innan du kör in framför den igen. På det sättet så hyllar vi alla yrkesförare som blir panikslagna när vi kör in för snävt. Tänk på det då. Bra!

Don't Stop After the Bangles i dessa valtider. Hur går det egentligen? Har du fått någon sån där affisch i ansiktet än? De har blåst ner lite grann hemma i Trollhättan, har jag sett. Vi har haft lite kraftiga vindbyar, men de har satt dem jättehögt upp på lyktstolparna ju. Och det är för att man tydligt ska kunna se och för att man också inte ska kunna lockas att ta fram en penna och måla på en lapp för ögat på någon, du vet. Sådär, va? Men har man bestämt sig? Ja, kanske eventuellt. Men just den här veckan är tydligen en sån vecka då vi är väldigt känsliga. Det kan räcka att någon ser lite gojtig ut på någon bild. Så jag bara, ja, han såg god ut. Så får han min röst liksom. Nej, men det är dålig tajming ändå, utan Nooshi Dadgostar att bli magsjuk nu. Sen kom den ju lämpligt in på det här avslöjandet som var där. Men det är klart att det är magen är känslig. Det kan ju vara jättejobbigt. Så hon kommer ju förmodligen att sitta en hel del på WC. Kan man... Ja. Ja, det var någon form av mittenkoalition där som är helt omöjlig i verkligheten. WC, eller? Tror jag. Sara Klang, hej som en stund. Här är Roddans sköna discoklassiker. På 3 bit.

0: Du lyssnar till Radio 3 Bys digitala kanal.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Träsberg Cement, din lokala cement- och betongleverantör i Skaraborg.
3: Hej, Sofie Sundqvist, Moderaterna i Essunga kommun.
4: Tjenare, Daniel Andersson, Moderat i Essunga kommun.
3: Vi moderater vill att landsbygden ska ha bättre villkor och mer frihet.
4: Vi står upp för det vi tror på och vi får jobbet gjort.
3: Rösta på Moderaterna i Essunga kommun, ditt lokala parti.
5: Det här var ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Essunga. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
6: Ja, jag behöver handla lite grejer idag. Torkpapper, lite skruv, någon hydraulslang och så lite andra verktyg. Och så. Tänk om man slapp åka runt i så många affärer.
7: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket. Och har allt du behöver och en massa mer därtill.
6: Är det de som har butik med Hydroskand?
7: Det stämmer.
6: Ja, strålande, då är dagen räddad.
8: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
9: Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde är butikerna för dig som gillar tyger. Att sy och skapa eller bara fixa i ditt hem. Hos oss hittar du förutom massa fina tyger. Allt från heminredning, gardiner, sybehör, garn. Ja, listan kan göras lång. Låt ditt nästa sy- eller inredningsprojekt starta med ett besök hos oss. Välkommen till Tygladan och Tygposten.
10: Valavi här. Behöver ditt företag hjälp med smidig inköp av kläder, skor, skyddsutrustning eller tvättlösningar med mera? Valavi är här till din tjänst med vår erfarenhet och kunskap. Valavi 0512 14 000.
11: Hej, Vedums gräs här.
12: Nu är upptagningen i full gång och vi levererar gräsmattor hela säsongen.
11: Ja, så länge det inte är riktigt kallt.
12: Förhållandena är optimala.
11: Lägg färdig gräsmatta nu.
12: Beställ på vedumsgräs.se.
13: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
14: Snart är det dags för höstens stora mässa hos oss på Astro Sweden i Skara. Fredag och lördag 25-26 september välkomnar vi dig till butiken i Skara med feststämning. Här får du ta del av allt det senaste för jakt, fiske, friluftsliv och mycket mer. Du får möta utställare från många olika varumärken och vi lovar både tävlingar med fina vinster och riktigt grymma erbjudanden. Mat och dryck finns på plats båda dagarna och aktiviteter för hela familjen. Läs mer på vår Facebook-sida och spara datumen i din kalender. Vi ses!
15: Hej, Koffe! Nu är det läge att slå till.
16: Verkligen! Åkessons bil är auktoriserade återförsäljare för Corvette. Och vi har samtliga modeller hemma för omgående leverans.
15: Och priserna då?
16: Fjolårets modeller till priser som aldrig kommer tillbaka.
15: Välkommen hem till familjen Åkesson.
16: I Götene, Lidköping och Mariestad.
17: Ja men tjenare, Stefan Sauk heter jag. Det här med julbord vill jag bara säga, det är inte riktigt min grej. Men hade jag bott i er region, då hade jag inte missat julbordet på Karlsfors gård. Det fixas till av Rosers. Och vill man boka, då går man in på karlsfors.se under fliken boka. Och sen julbord! Ja, vilken skräll! Eller ska man mejla också till bokning@karlsfors.se.
18: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad för att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
19: Vi moderater vill införa en kultur- och fritidsnämnd, fritidskort för alla unga och kulturskola 65+. Vi vill också verka för en rättssäker socialtjänst.
20: Vi investerar i skola, hälsa och trygghet för att minska framtida kostnader.
19: Så rösta på Moderaterna i Herrljunga senast den 13 september.
5: Det här var ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Herrljunga. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
21: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
22: din grusleverantör.
23: Vi bygger drömmar utav
24: hår.
0: time to level up. Vinterns stora idrottsfest kommer till Skövde. 3-7 februari är det dags för SM-veckan vinter. 5 dagar med mästerskap, upplevelser och folkfest. smveckan.se. You're invited.
1: Men wow, vad mycket tyger!
2: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
23: Funderar du på ny värmepump eller kanske nytt badrum eller tvättstuga? Vi på Djupedals Rör erbjuder totalentreprenad. Kontakta oss för en kostnadsfri offert eller besök våra butiker. Välkommen till Djupedals Rör. Vi finns i Alingsås, Vårgårda, Kvärnum och genom rörledningsfirma B. Erlandsson i Vänersborg.
24: Välkomna till oss på Lidköpings kompletta marknadshus, Consi.
25: Och nu, tillbaka till musiken.

Coro, I just died in your arms. Efter Sara Klangs underbara Haze på Treby. Det är snitsens dag, det är bingons dag, det är yrkesförarnas dag. Tänk på det där att vi kör inte om för snävt lastbilar och sånt. Och ni är grymma, är ni som kör buss och lastbil och så. Sen kan man ha en dålig dag och det är inte alltid lätt att ha. Man tänker som busschaufförer till exempel. En busschaufför det är inte alltid som det är så. Så att vi kan väl för fasen vara lite sköna idag om man har med yrkesförare att göra. Var skön helt enkelt. En oskön grej. Nicolas Cage, du vet filmstjärnan. Han är ju häftig tycker jag och märklig. Ibland gör han filmer som är riktig skit. Ibland gör han fantastiska filmer oavsett vilket. Han har fått ett annat problem här nu. Alltså som en ovälkommen jäkla julkalenderlucköppning. Ett slukhål har öppnat sig framför hans fina hus. Alltså hela garageuppfarten i strandhuset i Malibu har öppnat upp sig. Alltså ett slukhål rätt ner bara framför garaget. Och det lyxvilla, det gav vika, det har ju varit, blev det en gasläcka också, det har varit en del vatten och sånt, så det är därför det är det kraftiga regn och väder och storm och sånt, va. Men det innebär ju då att han måste han fixa det då, och så tittar jag på bilder i tidningen och då ser jag lite grann hur det ser ut hemma hos Nicolas Cage. Där är det så här dåligt, jag kan inte säga, men det ligger en längst ner i det här hålet ligger en bajamajar, och tänker jag så här, är det liksom fan, har han en sån ifall man bråkar lite hårt, att man har liksom en ifall man inte hinner in, att man har en sån grej. Nej, men det är så här olycklig grej. Man kollar på den bilden så ser man liksom lite skit som ligger där på golvet, och då blir man så här, åh. Han är andra sidan en äventyrlig kille, så jag tänker att han på hatt och piska och sånt, och så fixar han det slukhålet, inga problem liksom. Jag tror inte det, jag tror det löser sig. Tänk om bara vad dåligt innan det blir klart liksom. Oj, vilket slukhål. Och så går man och kollar sig, vem är det som... Inte det är Nicolas Cage. Så kan han liksom inte få vara privat, utan då... Det var ett jäkla slukhåll som öppnade sig i hans lyxlägen. Det är ditt Ilans problem, det är det ändå liksom. Men man tänker, de vill inte kommentera någonting om detta. Men om du hittar bilderna så kan du gå loss lite grann och kolla slukhålet där. Se vad Nicolas Cage hade för någonting utanför sitt garage. Tänk att jag är sån mänsklig gris, förlåt, här i Stedisk Kvog på 3D.

Jomtes Lather Please efter Status Quo. Du, ikväll som sagt så kör vi rockkväll. Missa inte det, klockan 8.00, 70-talet och framåt, så tänker vi. En annan sak vi har tänkt sedan några veckor tillbaka, det är ju våra nya serie 3 fikat, eller 3 kaffet, där Marcus och Elin träffar olika intressanta gäster. Nästa onsdag vet jag att det är paxat med kor den onsdag eftermiddagen. Men i eftermiddag då är det 3 kaffe från Herrljunga. Man snackar med Marika och Marcus och Marika. Wow. Snackar sidor och sånt lite grann. Det hör du efter 15 idag.

Shot Pat Benatar efter The Rolling Stones nya In the Stars. Och snälla någon, vad den är grym fortfarande. Jag tycker den är så häftig. Jag blir så glad när man bara känner att de är inte bara kvar bara för att de inte kan lägga av. Eller det har i och för sig Keith Richards sagt, att den dagen slutar spela, då är de förmodligen döda. Men alltså att de fortfarande kan leverera bra rock'n'roll, det tycker jag är gött. In the Stars, vilken låt, va? Annars tror jag dagens stora snackis tror jag nog kommer att bli det här slukhålet utanför Nicolas Cage lyxhus i Malibu. Det var regn och väder och skit där, och det drog ner ett slukhål precis utanför hans garage också. Det är ju tyket. Det blev en gasläcka, det löste de snabbt. Men det finns en bild tagen ut av Ethan Swope, som jag tror är fotograf på American Press. Han har tagit en bild rakt ner i slukhålet, och han har också stått eller så haft en drönare, jag vet inte fan, men han har tagit en bild, och då blir man så intresserad. Det ligger lite vanligt skit som man känner igen. Det ligger såna här sopkärl. De har inte börjat med fyrfax-sorteringskärl i Malibu, det ser jag där. Det är såna vanliga kärl som rymmer allt möjligt skit, va? Och sen är det lite annat börs som ligger utanför Nicolas Cage garage. Och sen ligger det då en bajamaja där också. Och då undrar jag, det kommer bli den stora snackisen, tror jag. Vad gör den där? Vad är det liksom? Hade de renoverat badrummet där inne så att de hade ställt ut den, så varför ställa den där? Varför inte ha den inne? Varför stod den nu? Hade han sin man cave cage? Hade han den? Och så hade han liksom en sån här skön toalett som man kan gå på lite för sig själv. Men varför stod den utanför huset? Och varför ligger den i slukhålet nu? Det tror jag kommer att bli den stora snackisen idag. Vid sidan av allting annat som händer i världen. Duran Durans Come Undone är otrolig. Där ska du få in musiken alldeles strax. Du, Camilla Milton dyker upp, och vi hörs imorgon om du vill.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Träsberg Cement. Tänk om, tänk betong.
2: Från en hög med grus till färdigt hus. Här är jungabygg.se.
3: För dig som vill ha mer tid till det som är viktigt. För dig som tycker att lönen ska räcka till både mat och hyra. För dig som längtar efter en trygg välfärd. För dig som är trött på att högern gör allt dyrare för dig, men sänker skatten för miljardärer. Vi står på din sida. Vi vill bygga ett Sverige som håller ihop. Rösta på Vänsterpartiet.
4: Det här var ett politiskt reklammeddelande från Vänsterpartiet. Meddelandet är kopplat till regionvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
5: Hej, Johan på Motonova här. Nu inviger vi vår helt nyrenoverade anläggning i Skövde och det här vill ni inte missa. Mellan 9 och 16 september firar vi med riktigt bra erbjudanden på Mercedes-Benz transportbilar. Lisa en e-citan från 29,90 i månaden plus moms med garanterat restvärde och 0 kronor insats. Köper du en ny transportbil under invigningsveckan får du dessutom 10 000 kronor att handla tillbehör för. Vi har också räntekampanj på våra begagnade transportbilar under hela veckan. Varmt välkommen till oss på Motonova 9-16 september.
6: Marcus, hur många köttbullar behöver man egentligen?
7: Beror på hur hungrig man är.
6: Ja, eller hur bra priset är. På Dofgårds fabriksbutik får du 1 kilo köttbullar för bara 29 kronor.
7: Och köper du 2 kilo?
6: Då betalar du bara 50 kronor. Gott, enkelt och svinsmart hela vägen ner i frysen. Dofgårds fabriksbutik i Källby.
8: Redo för en kväll ni sent kommer glömma? Bjud in vännerna, öppna bubblet och låt oss på More Than Love ta hand om resten. Vi fixar ett inspirerande homeparty med roliga produkter, skratt och härlig stämning. Perfekt för avin, möhyppan eller tjejkvällen. Boka ert homeparty med oss på More Than Love idag.
9: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
10: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
11: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Vilket har gett långa och hållbara relationer. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Med alla tänkbara tillbehör. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
12: Drömmer du om ett nytt uterum? Börja då med att kontakta oss på GR Uterum. Vi hjälper dig med bygglovshandlingar och tar dig hela vägen från första idé till färdigt uterum. gruterum.se. Vi förverkligar dina uterumsdrömmar.
13: Nu lanseras Kia EV3 AVD. Med räckvidd på upp till 572 km är Kia EV3 AVD perfekt för alla äventyr. Välkommen in och upptäck fyrhjulsdriven frihet.
14: Kia. Movement that inspires.
15: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
4: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
16: Är du rädd att Sverige tippar för långt åt vänster? Eller att Sverigedemokraterna kommer att ta för stor plats? Då behövs Liberalerna i riksdagen. Liberalerna, små men starka. Det är Per Jonsson, Liberalerna. Rösta på Liberalerna och kryssa gärna mig.
17: Tjena, William på H&M Bil här igen. Vill du göra en snabb och enkel bilaffär? Sälj då bilen till oss. Vi köper in bilar i alla prisklasser. Välkommen till H&M Bil i Lidköping.
18: Välkomna på Bilbingo vid Tångahallen varje söndag fram till och med den 25 oktober. Spelet startar 14.30 och kassan öppnar 13.00. Gärna kontantbetalning. Chansen att vinna 30 000 på rövaren inom 53 rop.

0: Högskole Lidköping, Traversgatan 12.
1: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
2: Vill du bo i en nybyggd hyreslägenhet i Skövde? Nu växer Vadden med 52 nya lägenheter nära centrum och Billingen. Den 10 november startar Skövdebostäder uthyrningen. Vill du hålla dig uppdaterad? Anmäl dig till nyhetsbrevet om Vadden. Och du, glöm inte att ställa dig i vår bostadskö redan idag. Vadden, ditt nya hem i Skövde.
3: Ja men tjenare, Stefan Sauk heter jag. Det här med julbord vill jag bara säga, det är inte riktigt min grej. Men hade jag bott i er region, då hade jag inte missat julbordet på Karlsfors gård. Det fixas till av Rosers. Och vill man boka, då går man in på karlsfors.se under fliken boka och sen julbord. Ja, vilken skräll. Eller ska man mejla också till bokning@karlsfors.se.
4: Tillbaka till musiken.

0: är senaste nytt.
1: Väljarnas förtroende för Magdalena Andersson rasar från 45% i augusti till 37% i september. Detta enligt en ny mätning från SVT Verian. Samtidigt ökar Ebba Busch kraftigt till 42% och tar därmed ledningen i förtroendeligan. Även Simona Moansson och Elisabeth Thand Ringqvist förbättrar sina resultat med 10 respektive 7%iga ökningar. Ulf Kristersson får 38% och i botten ligger Daniel Hildén med 12% förtroende. Inför söndagens val pågår en desinformationskampanj där arabiska inlägg har fått stor spridning i sociala medier. Detta rapporterar P3 Nyheter. Ett inlägg som sprids har budskapet rösta på Vänsterpartiet eller åk till flygplatsen. Vänsterpartiets vicepartiledare Ida Gabrielsson säger att de aldrig skulle sprida inlägg med det här budskapet. Och hon tror att oron grundar sig i tidigare regeringens restriktiva migrationspolitik. Den 45-åriga mannen som stått åtalad för dubbelmordet i Brattås 2005 dömdes idag till 14 års fängelse. Det är första gången en person döms med hjälp av DNA-baserad släktforskning i utredningar om mord och grova våldtäkter. Och det bolag som driver Pizza Hut i Sverige har försatts i konkurs. Detta rapporterar Dagens Industri. Samtliga 18 restauranger har nu stängts, men konkursförvaltaren hoppas kunna hitta en ny ägare till verksamheten.
2: Och nu, en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
1: Klart till halvklart i Västsverige idag. Inåt landet lite mera växlande molnighet. Lokalt kan det även förekomma någon regnskur. Som mest runt 18 grader och vindarna måttliga till friska från väst eller sydväst.
2: Eftermiddag i Treby med Camilla Milton.

La Isla Bonita, Madonna i Radio 3B. Det har blivit eftermiddag, klockan har passerat 2 och dags för mig att få vara sällskap här till dig mellan låtarna. Och mycket goa låtar, det kan jag lova dig att du kommer få den här onsdagen. Bland annat så ska vi spela ett band som faktiskt ska ta sig mot Sverige. Ett band som du bara, va? Det här gamla bandet? Nej, spelar de fortfarande? Mm. Dessutom så blir det ju 3-kaffet efter klockan 3 idag, då Marcus Larsson den här veckan har åkt till Herrljunga. Men det tar vi lite senare. Nu blir det skön peppig musik ifrån en låt som kom 99. Här är Roll Girl med Dear Jessie.

Think Twice med Celine Dion här i Radio 3B. Alltså ibland går folk och bara gör helt såna där jättespontana saker. Och då menar jag inte som att gå och bada, utan som att bara plötsligt gå och gifta sig på en helg. Jajamensan, det var en kollega som bara kom med den där nyheten här om dagen. Bara, ja nej men vi vill gifta oss i helgen. Och det är ändå lite spännande va? Mm. Och kanske är det så att du känner också för att göra ett sånt lite spontant bröllop. Eller så vill ni ha ett sånt där riktigt bröllop där man får planera in en massa saker. Hur festen ska vara, klänningar och kostymer, blommor och allt där till. Ja, men då är det faktiskt en bröllopsmässa i Alingsås här nu till helgen. Där kan man få en massa tips och inspiration.

0: Du lyssnar till Radio Trebys digitala kanal.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
3: Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
4: Hej, Oskar.
5: Och Anna på Paroj här.
4: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
5: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
4: Kontakta mig, Oskar, på 0514 10300.
5: Paroj.
4: Din lokala drivkraft.
6: Ja men tjenare, Stefan Sauk heter jag. Det här med julbord vill jag bara säga, det är inte riktigt min grej. Men hade jag bott i er region, då hade jag inte missat julbordet på Karlsfors gård. Det fixas till av Rosers. Och vill man boka, då går man in på karlsfors.se under fliken boka och sen julbord. Ja, vilken skräll. Eller ska man mejla också till bokning@karlsfors.se.
7: Två år. Det måste ju firas. 10-13 september är det 2-årsjubileum hos Svenska Hem i Lidköping. Dryck, tilltugg, inspiration och fina erbjudanden. Välkommen till några riktigt härliga dagar. Svenska Hem i Lidköping, Sockerbruksgatan 3.
8: Hej, Anders.
9: Och Per-Åke från Excelbygg här.
8: Har du också höga elräkningar?
9: Passa då på att komma in till oss. Just nu har vi kampanj på energieffektiva fönster från Sveriges ledande leverantörer med upp till 35% rabatt.
8: Eller kanske en snygg ytterdörr som håller kylan ute, där vi just nu lämnar 25% rabatt.
9: Välkommen in till din lokala Excelbygg-butik, så hjälper vår kunniga personal dig att välja rätt.
10: Vad har du hettat nu då?
11: Ja, det är några stift, en skiva och en arondellmaskin.
10: Ja, men du får ju fråga han i kassan så det blir rätt grejer vi ska ha. Ja, men de är ju proffs på allt inom svets. Det säger de på radion.
11: Ja, fasiken. Det är ju här de har svetsar, kapar, borrmaskiner och massa annat skoj.
10: Ta med några elektroder och.
11: Vad är det?
12: Svenska elektroder Skövde. Allt inom svets.
13: Jimmy från Borgunda Byggandel här. Drömmer om att kunna sitta ute året runt? Då ska du kolla på VPPs kompletta uterum och förlänga säsongen. All info hur du förverkligar din dröm finns på dinbygghandel.se. Borgunda, din lokala bygghandel.
14: Jag behöver handla lite grejer idag. Svetselektroderna är slut och sådana andningsmasker och lite annat smått och gott. Men alltså, tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
15: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket och har allt du behöver och en massa mer därtill.
14: Är det de som har butik med Hydroskand?
15: Ja, det stämmer.
14: Ja, strålande, då är dagen räddad.
16: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
17: Många borrhål har det blivit och många fler ska det bli. ABD-tech i Vårgårda är riktigt duktiga på detta. De borrar efter både vatten och bergvärme och har många år på nacken i branschen. En trygg partner helt enkelt. Ring Dan Inge på telefon 0730 60 00 56 eller läs mer på abditech.se. Välkommen att höra av dig till oss.
18: Nej, men hej på er där ute i stugorna. Nu var det brevits här igen ifrån Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu kliver vi in i mästider. Nyheter från både KABE, AD och San Living ska visas. Och för er som inte har möjlighet att knö ner till Elmia så har vi en eftermässa vi följer upp med här i Stenstorp den 25-27 september. Varmt välkomna in till oss. Och det ryktas om att plåten inför 2027 är ännu tjockare än vad den var i år. Varmt välkomna!
19: Vill du ha en brunn som aldrig sviker? Då behöver du Elvings brunnsborrning. Vi är grymma på vårt jobb. Kontakta oss idag.
20: Hej, Johan på Motonova här. Nu inviger vi vår helt nyrenoverade anläggning i Skövde och det här vill ni inte missa. Mellan 9 och 16 september firar vi med riktigt bra erbjudanden på Mercedes-Benz transportbilar. Lisa en e-citan från 29,90 i månaden plus moms med garanterat restvärde och 0 kronor insats. Köper du en ny transportbil under invigningsveckan får du dessutom 10 000 kronor att handla tillbehör för. Vi har också räntekampanj på våra begagnade transportbilar under hela veckan. Varmt välkommen till oss på Motonova 9-16 september.
1: Vill du ha en snygg klippning, färgning eller slingor till elevpris och samtidigt hjälpa nästa generations frisörer att växa? På Aberdeen i Skara tar våra elever hand om dig i lugn takt och alltid med stöd av erfarna frisörer. Boka på bokadirekt.se eller ring 0511 15220 eller kom bara förbi. Vi har alltid drop-in för både klippning och andra behandlingar. Välkommen till Aberdeen i Skara.
21: Har vi din drömresa?
22: Hos oss på Saxentours hittar du temaresor där gemenskapen står i centrum.
21: Tillsammans upplever vi unika sevärdheter, lokala pärlor, ja, minnen för livet.
22: Vill du resa på egen hand?
21: Vi ordnar flyg, hotell och hyrbil, husbil och motorcykel. Valet är ditt.
22: Vill du veta mer?
21: Ring oss.
22: Boka ett möte.
21: Eller besök vår hemsida för inspiration och bokning.
22: Vi finns i Norra Vånga i Vara kommun.
21: Saxentours.com.
23: För att ta del av våra erbjudanden, följ Dafgårds fabriksbutik på Facebook.
24: Sändningen presenteras av Carport Däck i Lidköping. Däck och fälgar i alla prisklasser. Välkommen till oss på Råda Mosse.
25: Och nu, tillbaka till musiken.

Anki Bagger, People Say It's In The Air, en jättehit blev ju det här 1988. Och från början var det ju Herrey som gjorde den här låten. Nu fortsätter vi i Radio Treby med fler goa låtar till din onsdags eftermiddag. Här kommer Mumford & Sons.

Do What You Want, Lady Gaga här i Radio 3B. Du vet, nu ska vi ha en härlig höst och en vinter och sen till slut kommer vi tröttna lite grann på den där vintern och mörkret och då längtar vi bara efter ljuset och våren och då kommer med våren också ett coolt reggaeband ifrån London till Sverige och spelar. Ett band som man kanske bara, va? Vänta lite nu, är de fortfarande ute och kör? Jajamensan. Aswad. Det här reggaebandet som, ja, de bildades redan på 70-talet, men det kanske främst låtarna de släppte under 80-talet som gjorde dem som mest kända. Som Shine, Give a Little Love och så vidare. Och så den här riktiga stora rökaren som kom 1988. Göteborg och Malmö är det som gästas alltså av Aswad. Nu minns vi.

Laura Branigan med Self Control. Ja, det här är Radio Trebi som du lyssnar till. Nu fortsätter här musik från Sara Larsson och Robin. Ja, men Sara har ju bjudit in en massa olika duktiga sångerskor på sin senaste platta som fick göra tolkningar av hennes tidigare släppta låtar. Robin är en av dem, och Robin är ju också ute nu på en egen världsturné. Alltså, ja, inte hela världen innefattas, men hon har ju varit i många europeiska storstäder. Hon är i USA för att sen dra vidare mot Australien. Ikväll spelar hon i Washington.

0: Reklam.
1: Tjenare, Daniel Andersson, moderat i Essunga kommun.
2: Hej, Sofie Sundqvist, moderaterna i Essunga kommun.
1: Vi moderater, vi söker förnyat förtroende i detta val.
2: Vi vill jobba för fortsatt utveckling av våran kommun.
1: Tillsammans så driver vi Essunga kommun framåt.
2: Rösta på moderaterna i Essunga kommun, ditt lokala parti.
3: Det här var ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Essunga. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
4: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
3: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Framför kommunen i Grästorp. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
5: Så här låter det i fullmäktige när kostnaden blir 8 miljoner kronor istället för budgeterade 3. Det ska inte vara tyst när skattepengar slösas bort.
6: Älska Grästorp. Rösta lokalt. Rösta Framför kommunen.
7: Välkomna på Bilbingo vid Tångahallen varje söndag fram till och med den 25 oktober. Spelet startar 14.30 och kassan öppnar 13.00. Gärna kontantbetalning. Chansen att vinna 30 000 på rövaren inom 53 rop. Alltså Bilbingo på söndagar 14.30 i Vårgårda vid Tångahallen, Tångahed. Kom, trivs och vinn, hälsar OK Kullingshov.

0: Hej, Ida på Kvantum Vårgårda här. Är du osäker på vad du ska laga till middag? Vi har allt du behöver. Pasta, fisk, kött eller kanske en god korv. Hos oss finner du inspiration såväl för vardagsmatlagningen som för festliga tillfällen. Välkommen till ICA Kvantum i Vårgårda.
1: Vi på Gendalen Plåteknik klipper och bockar alla typer av beslag. Dessutom har vi egen tillverkning av TP20-plåt. Vi har även ett komplett takavvattningssystem. Satsa på närförädlad plåt från din lokala leverantör. Våra leveranstider är i en klass för sig. Välkomna till Gendalen Plåteknik.
2: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag. 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
3: Hagaborg Service ordnar allt från teleskoplastare och maskinsoppning till lastbilstransporter och budbilskörning. Dessutom säljer vi bergkrossprodukter, grus, matjord, täckbark och barkmull. Vi finns i Vara och på hagaborgservice.se. Telefon 0705 29 50 99. Hagaborg Service. Last och planering.
4: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
5: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
4: Säker dörr, säker installation, nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
6: Välkomna till oss på Lidköpings kompletta marknadshus. Konsil.
7: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
8: din grusleverantör.
9: Nu lanseras Kia EV3 AVD. Med räckvidd på upp till 572 km är Kia EV3

0: för personalen. Rösta på Liberalerna och Per Jonsson.
1: Nej, men hej på er där ute i stugorna. Nu var det brevits här igen ifrån Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu kliver vi in i mästider. Nyheter från både KB, AD och San Livin ska visas. Och för er som inte har möjlighet att knö ner till Elmia så har vi en eftermässa vi följer upp med här i Stenstorp den 25-27 september. Varmt välkomna in till oss. Och det ryktas om att plåten inför 2027 är ännu tjockare än vad den var i år. Varmt välkomna!
2: Vill du bo i en nybyggd hyreslägenhet i Skövde? Nu växer Vadden med 52 nya lägenheter nära centrum och Billingen. Den 10 november startar Skövdebostäder uthyrningen. Vill du hålla dig uppdaterad? Anmäl dig till nyhetsbrevet om Vadden. Och du, glöm inte att ställa dig i vår bostadskö redan idag. Vadden, ditt nya hem i Skövde.
3: Sändningen presenteras av Carport Däckia Lidköping. Däck och fälgar i alla prisklasser. Välkommen till oss på Råda Mosse.
4: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 3 och här är senaste nytt.
1: En ny mätning från SVT Verian visar att väljarnas förtroende för Magdalena Andersson rasar från 45% i augusti till 37% i september,

0: Samtidigt ökar Ebba Busch kraftigt till 42% och tar därmed ledningen i förtroendeligan. Även Simona Mohansson och Elisabeth Thand Ringqvist förbättrar sina resultat med 10 respektive 7%iga ökningar. Ulf Kristersson ligger på andra plats med 38% och i botten av listan ligger Daniel Hildén med 12% förtroende. En minderårig person har gripits misstänkt för ett försök till mord efter att ha jagat en annan minderårig med kniv på Sannaskolan i Majorna i Göteborg. Ingen kom till fysisk skada och polisen beskriver händelsen som en isolerad incident kopplad till en längre konflikt mellan de inblandade. Den 45-åriga mannen som stått åtalad för dubbelmordet i Brattås 2005 dömdes idag till 14 års fängelse. Det är första gången en person döms med hjälp av DNA-baserad släktforskning i Sverige. Saab har fått en order från Försvarets materielverk för att fortsätta konceptstudier av framtidens stridsflyg. Ordern är värd 2,9 miljarder kronor under avtalsperioden 2026 till 2028. Detta skriver Saab i ett pressmeddelande. Och musikprofilen Per Sinding Larsen har sagt upp sig från SVT efter 27 år. Detta meddelar han på sociala medier. Han uttrycker en växande kritik mot SVTs utveckling och att han har svårt att känna igen sin tidigare arbetsplats.
1: Och nu, en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
0: Fortsatt växlande väder över Västra Götaland med både solchanser och regnskurar. Men tar vi en titt på morgondagen så ser det ut att stabilisera sig och bli mestadels soligt med måttliga vindar från nordväst och mellan 16 och 18 grader som mest.
1: Eftermiddag i Treby med Camilla Milton.

Chris Montes med Let's Dance. Det här är Radio Trebus eftermiddag som du lyssnar till. Och det är ju så att klockan den har passerat 3 och det betyder att snart ska vi ta oss till 3-kaffet. Ja, det här är en programpunkt där Marcus eller Elin åker och hälsar på några härliga personer i vårt stora fina område. Och den här gången så är det Marcus som tagit sig till Herrljunga för att träffa Marika Blomberg där i en gårdsbutik med en massa dryck och annat. Det ska vi alltså få veta lite mer om alldeles strax. Nu blir det först musik från Sam Fender.

0: Och vi är igång med veckans trefika. Herrljunga är det som har varit destinationen idag. Jag har kommit in till Marika.
1: Ja, hej, välkomna.
0: Hur är läget så här inne i Herrljunga Ciders gårdsbutik?
1: Du, Herrljunga Dryckers gårdsbutik får jag rätta dig först med att säga. Vi har ju bytt namn på vårat företag. Det är inte alla som vet detta. Men Herrljunga Dryckers gårdsbutik.
0: Men är det samma drycker och så eller?
1: Jajamän. Det var många som kanske trodde att vi skulle sudda bort Herrljunga Cider. Men Herrljunga Cider är vårt största varumärke. Men Herrljunga Drycker är för att vi är så mycket mer än cider idag.
0: Är det som så att den här cidern tillverkas här i Herrljunga?
1: Jajamensan. Allt vi säljer tillverkas här i fabriken. Precis in till gårdsbutiken här.
0: Och nu när det är liksom en tid med äpplen och sånt där, är ni ute liksom och pallar äpplen överallt då?
1: Önskar. Man ser ju faktiskt väldigt mycket frukt runt i trädgårdarna nu. Men vi har ju en egen äppelmottagning som vi öppnade faktiskt förra veckan. Så nu kan man komma och lämna sina äpplen till oss och så pressar vi dem sedan. Så det är jätteroligt.
0: Blir det cider utav då?
1: Det blir inte cider av just de äpplena, men det blir till äppelmust. Även till våra hälsoshottar som vi har med ingefära och annat. Det är äpplen i dem. Så till andra produkter helt enkelt.
0: Gårdsbutiken här då, som vi står inne i. Du får berätta lite för de som lyssnar hur det ser ut här och vad man kan hitta och vad ni erbjuder och sådär.
1: Ja, absolut. Det är ju en liten butik. Vi håller på att växa ur oss själva, känns det som. För att vi gör fler och fler produkter hela tiden. Så att det är en liten men mysig butik som ligger som sagt in till fabriken här i Herrljunga. Lite avsidigt. Vi är väl på en industrigata. Vi är inte på Storgatan, men ändå hitta kunder till oss. Det är jätteroligt.
0: Vad är det som är så speciellt med just cider från Herrljunga?
1: Ja, vi var ju först med cider. Så kan man väl ändå säga. 1969 så kom då Bertil Branmark, som han hette, på detta tillsammans med sin son Sture. Att cider ska vi börja med. Och en produkt som är tillverkad 69 som fortfarande ökar i försäljning år efter år är ju en väldigt älskad produkt i Sverige. Så jag skulle säga att alla har minnen till just Herrljunga cider. Smörgåstårta och cider, det är ju en klassiker.
0: Ja, eftersom det är alkoholfri cider så har man ju oftast minne till den.
1: Precis, och det var den faktiskt inte från början, men numera är den ju det.
0: Och vad jag förstått så kan man också köpa med alkohol, fast inte här i din butik.
1: Precis, det är ju Systembolaget som får stå för den försäljningen i Sverige. Men vi exporterar också en del till andra länder och där är det starksider bland annat som vi exporterar mycket av.
0: Kuggfråga, alltså vad är receptet? Vad är det som man kan säga, det här är cider?
1: Det är ju regler kring detta i Sverige och den måste innehålla en viss procent med riktig frukt för att få kalla cider i Sverige. Så att där följer vi ju de reglerna som är. Så det måste helt enkelt vara en riktig fruktbas, äpplen då.
0: Ja, vi är i veckans trekaffe och hälsar på Marika här i Herrljunga. Och vi tar väl en liten runda i butiken och ser om det finns några cider på hyllorna.

0: Tillbaka med trekaffet i Herrljunga, gårdsbutiken som har öppet dygnet runt, vill jag på säga, men året runt.
1: Året runt har vi öppet tisdagar till fredagar. Vi har precis förlängt våra öppettider faktiskt till klockan 18. Tidigare stängde vi tidigare. Och då är det ju svårt för en arbetande person att komma hit, så att det är jätteroligt att vi har fått lite utökade öppettider nu.
0: Är det en sån här butik man ska åka till när det börjar närma sig jul och det är dags för gåvor till anställda, nära, kära och sådär?
1: Det är det definitivt, och många som gör det. Vi har alltid färdiga presentförpackningar och får mycket beställningar från andra lokala företag och privatpersoner som kommer hit och vill ha hjälp med inslagningar av gåvor och sådär. Så att, absolut.
0: Din favorit här i butiken, om man så säger?
1: Det är jättesvårt. Jag har liksom en favorit i varje kategori dryck vi har, kan man säga. Men om man ska börja med siden så har jag ju flädersider som ligger mig varmast om hjärtat. Det är det. Det här är ju våran magnumflaska som vi har äppelsider i. Och den är ju festlig. Bara om man tittar på den så är det ju festligt med den här popkorken och sådär. Så att den är till högtider, helt klart.
0: Om man kommer till butiken här då, är det så här, är det lite specialpriser rabatterat eller är det som att köpa i en vanlig mataffär?
1: Vi vill ju ligga alltid några kronor lägre än dagligvarubutiken. Det försöker vi göra. Sen kan andra butiker ha kampanjer ibland som inte matchar och sådär. Men absolut att man ska tjäna några kronor på att komma och handla hos oss. Sen har vi ju även fördelen, får jag lov att säga, att vi kan sälja lite andrahandssortering som kunder kan ta del av. Det kan ju vara allt ifrån att vissa flaskor får fel färg på korken till exempel, eller lite skavda etiketter. Då kan vi sänka priset och ändå få sålt de varorna så att vi slipper spilla ut det liksom.
0: Ja. Så om man öppnar en flaska så vet man inte riktigt vad det är i den då?
1: Jo då, det garanterar jag. Vi säljer inget som vi inte själva kan garantera vad det är i, såklart. Men just fel färg på korken kan det ha blivit. Då är det ju inget fel på innehållet utan bara ett skönhetsfel egentligen. Här har du en ganska ny produkt som är en mixer. En lemonadmixer. Alltså att man kan mixa sin egen lemonad hemma. Antingen kan du blanda den med kranvatten eller med bubbelvatten beroende på. Eller använda den som en smaksättare om du gör drinkar eller bakverk. Så en liten produkt man kan göra vad man vill med.
0: Och här ser jag ju julmust. Just det var en snackis förra året. Gjorde ni julmust? Vad var det?
1: Ja, vi gjorde en vuxen julmust som vi valde att kalla den. Alltså en julmust med lite alkohol i. Mm. Ja, det blev ju lite... Ja, det var både ris och ros kring denna produkten. Men vi vågade testa, så vi släppte en med 2,2% alkohol för dagligvaruhandeln. Men även en lite starkare med 4,5% som Systembolaget sålde då. Här har det blivit bubbligt och färgglatt. Det här är en serie godisläsk som vi släppte för ett antal år sedan. Vi har alltså tagit de mest populära godissorterna i Sverige och gjort roliga drycker utav de smakerna.
0: Veckans trefika från Herrljunga drycker och gårdskaféet här. Det får avrunda, men vi måste ju också fika.
1: Det är klart att vi ska. Vi har ju öppnat ett café här nu, sommarkafé, som fortfarande är öppet så länge vädret tillåter. Men vi har ju haft många kunder som frågar, vart kan man ta en kaffe och en kaka? Och innan kunde man ju inte göra det här, men nu kan man det. Så det är jätteroligt att vi kan erbjuda det. Så det är ju kaffe och det är lite olika bakverk. Jag gillar ju att samarbeta lokalt, så några av våra kakverk är från Alboga choklad ute i Alboga utanför Herrljunga som de har bakat till oss. Så det är jätteroligt. Cider ska man ju såklart också ha, inte bara kaffe.
0: Tack så mycket Marika och ha en fortsatt trevlig höst.
1: Tack snälla, detsamma.

0: Du lyssnar till Radio Trebys digitala kanal.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
3: Daniel Andersson, moderat i Essunga kommun.
4: Sofie Sundqvist, moderaterna i Essunga kommun.
3: Vi vill ha en öppen och nära dialog med våra invånare.
4: Essunga kommun ska vara en livskraftig landsbygd med en stark centralort.
3: Det ska funka att bo överallt i kommun.
4: Rösta på Moderaterna i Essunga kommun, ditt lokala parti.
5: Det här var ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Essunga. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
6: Hej, Sara här.
7: Och Rickard på Elon.
6: Vi tänkte berätta en sak för er.
7: Med en energisnål luftvärmepump kan du spara pengar.
6: Och vi kan även installera den åt dig.
7: Bra va?
6: Mm, köp den hos oss.
7: Välkommen till oss på Elon i Vara.
8: Vi moderater vill införa en kultur- och fritidsnämnd, fritidskort för alla unga och kulturskola 65+. Vi vill också verka för en rättssäker socialtjänst.
9: Vi investerar i skola, hälsa och trygghet för att minska framtida kostnader.
8: Så rösta på Moderaterna i Herrljunga senast den 13 september.
5: Det här var ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Herrljunga. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
10: Hej, Oskar.
11: Och Anna på Paroi här.
10: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
11: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
10: Kontakta mig, Oskar, på 0514 10300.
11: Paroi.
10: Din lokala drivkraft.
12: Hej, Vedums gräs här.
13: Du vet väl om att hösten är en gynnsam tid för att lägga gräsmatta på rulle?
12: Det krävs mindre bevattning som spar både tid och pengar.
13: Förhållandena är optimala.
12: Lägg färdig gräsmattan nu.
13: Beställ på vedumsgräs.se.
14: Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde är butikerna för dig som gillar tyger. Att sy och skapa eller bara fixa i ditt hem. Hos oss hittar du förutom massa fina tyger. Allt från heminredning, gardiner, sybehör, garn. Ja, listan kan göras lång. Låt ditt nästa sy- eller inredningsprojekt starta med ett besök hos oss. Välkommen till Tygladan och Tygposten.
15: Hej, Anders.
16: Och Per-Åke från Excelbygg här.
15: Nu drar vi igång höstens stora fönsterkampanj med fantastiska priser.
16: Upp till 35% rabatt från flera fönsterleverantörer.
15: Våra kunniga säljare hjälper dig att välja rätt utförande.
16: Och modell.
15: Välkommen in till din Excelbyggbutik i Nossebro,
16: Herrljunga, Vårgårda
15: eller Lidköping.
5: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
17: Hej, det här är Per Jonsson, Liberalerna. Är även du trött på att alltid ha svårt att nå din vårdcentral? Vi vill lägga mer resurser på den nära vården. Och du ska veta vad din läkare heter. Och den ska veta vem du är. Tycker du som vi, så rösta på Liberalerna. Och kryssa gärna mig, Per Jonsson.
18: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
19: För dig som vill ha mer tid till det som är viktigt. För dig som tycker att lönen ska räcka till både mat och hyra. För dig som längtar efter en trygg välfärd. För dig som är trött på att högern gör allt dyrare för dig, men sänker skatten för miljardärer. Vi står på din sida. Vi vill bygga ett Sverige som håller ihop. Rösta på Vänsterpartiet.
5: Det här var ett politiskt reklammeddelande från Vänsterpartiet. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
20: Det går inte att komma undan. Ibland blåser och regnar i Sverige, till och med på Västgötaslätten. Men oavsett väder och årstid vill vi på GR Uterum att du ska kunna njuta av ditt uterum. Sommar som vinter. Vi levererar måttanpassade uterum av högsta kvalitet helt efter dina önskemål och är återförsäljare av Expodul. Besök vår stora visningshall och upplev våra uterum innan du väljer. gruterum.se. Vi förverkligar era uterumsdrömmar.
21: Helt nya Volkswagen ID3 Neo. Ny på rätt sätt. Med ny design.
22: Pappa!
21: Ännu större skärmar.
22: Pappa, lägg av!
21: Upp till 63 mils räckvidd.
22: Du håller på sådär igen!
21: Gör jag det?
22: Ja, men lägg av.
21: Nya Volkswagen ID3 Neo. Provkör den hos Tovex Bil.
23: Volkswagen.
0: Vill du sätta lite extra guldkant på vardagen? Hos oss på Modern Love på Överby i Trollhättan hittar du inspirerande produkter som väcker nyfikenhet, glädje och njutning. Perfekt för egen tid eller tillsammans med någon. Kom in och känn efter själv. More Than Love, din butik för inspiration och njutning.

0: Vill ha kul bakom ratten? Mazda såklart. Och var hittar man den? Givetvis hos oss på Åkessons bil i Götene. Snygg design, sparteknik och ren körglädje. Om du är redo för nästa bil, då är du redo för Mazda. Välkommen hem till Åkessons bil i Götene.
1: Sändningen presenteras av Carport Däckia Lidköping. Däck och fälgar i alla prisklasser. Välkommen till oss på Råda Mosse.
2: Och nu, tillbaka till musiken.

Ja, det är en grym låt härifrån Prince, I would die for you. Missade du inslagen idag i trekaffet där Marcus Larsson var i Herrljunga och träffade Marika Blomberg och var där runt i gårdsbutiken? Ja, men då kan du gå in på vår hemsida och lyssna i lugn och ro i efterhand, radio3b.se, och så klickar du på lyssna igen. Där hittar du fler trevliga reportage och nyheter, sånt där som du kan ha missat.

Ja, det är skön musik här ifrån 60-talet med The Everly Brothers och Kathy's Heaven. Det ska bli Boris Gardner som kommer alldeles strax med den där goa I Wanna Wake Up With You. Fin stämning bjuder vi dig på den här onsdagen. Nu näst på tur är franska projektet Mojo med Chillen.

0: Reklam.
1: Martin, är det dags att serva husbilen nu?
2: Japp, hösten är faktiskt perfekt för service, fukt och gasoltest.
1: Varför då?
2: För då slipper du paniken när våren kommer och du vill ut på vägarna.
1: Det låter ju klokt.
2: Ja, någon av oss måste ju vara det.
1: Boka din husbilservice hos Fribergs fritidscenter.
3: Du flyter och tittar upp mot himlen. Det är stilla. Du funderar på hur oändligt universum är. Och så tänker du, vad funderar du egentligen på innan ni blev med pool?
4: Lev lite mindre vardag. Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Nu har vi pool och spa-vecka med extra bra erbjudanden i våra butiker. Välkommen till Folkpool i Lidköping, Traversgatan 12.
5: Välkomna på Bilbingo vid Tångahallen varje söndag fram till och med den 25 oktober. Spelet startar 14.30 och kassan öppnar 13.00. Gärna kontantbetalning. Chansen att vinna 30 000 på rövaren inom 53 rop. Alltså Bilbingo på söndagar 14.30 i Vårgårda vid Tångahallen, Tångahed. Kom, trivs och vinn, hälsar OK Kullingshov.
6: Hej, Johan på Motonova här. Nu inviger vi vår helt nyrenoverade anläggning i Skövde och det här vill ni inte missa. Mellan 9 och 16 september firar vi invigningsveckan med fina erbjudanden på både nytt och begagnat. Ta del av våra aktuella kampanjer på nya Mercedes-Benz, räntekampanj på begagnade bilar och fina priser i vår Mercedes-Benz shop. Invigningsvecka på Motonova, Skövde 9 till 16 september, extra öppet lördag söndag. Varmt välkomna!
7: Men wow, vad mycket tyger!
8: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
9: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad för att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
10: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
11: Per Jonsson här, Liberalerna Skaraborg. När du är sjuk ska hjälpen finnas där. Snabbt och nära. Vi vill se vårdcentraler med hög tillgänglighet och med läkare som känner igen dig, din egen husläkare, oavsett vad du söker för. Ju starkare den liberala rösten blir, desto mer fokus på vård, omsorg och hjärta. Rösta på Liberalerna och kryssa gärna Per Jonsson.
12: Har du fått bytt olja och servat dina maskiner nu då?
13: Japp, grabbarna på Leif Ohl verkstad har löst allt. De servar, byter band, lagar skopor, fixar och tillverkar reservdelar. Ja, det mesta för industri och lantbruk.
12: Kan de fixa middag med? Jag är hungrig.
13: Ja, kanske inte det, men som de brukar säga, let's fix it all.
14: Många borrhål har det blivit och många fler ska det bli. ABD-Tech i Vårgårda är riktigt duktiga på detta. De borrar efter både vatten och bergvärme och har många år på nacken i branschen. En trygg partner helt enkelt. Ring Dan Inge på telefon 0730 60 00 56 eller läs mer på abditech.se. Välkommen att höra av dig till oss.
15: Williamson Bygg- och Fastighetsservice har bytt namn och heter nu Herrljunga Bygg. Vi hjälper dig som går i tankar på att bygga nytt eller renovera, oavsett om projektet är stort eller litet. Med erfarenhet, kvalitet och personlig service tar vi dig hela vägen. Herrljunga Bygg, från en hög med grus till färdigt hus.
16: Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
17: Vad har du hittat nu då?
18: Ja, det är några stift, en skiva och en rondellmaskin.
17: Ja, men du får ju fråga han i kassan så det blir rätt grejer vi ska ha. Ja, men de är ju proffs på allt inom svets. Det säger de på radion.
18: Ja, fasiken. Det är ju här de har svetsar, kapar, borrmaskiner och massa annat skoj.
17: Ta med några elektroder och.
18: Vad är det?
19: Svenska elektroder Skövde.
0: Allt inom svets.
19: Allt i köket köper du hos Butik Nio i Götene.
20: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se.

0: Klockan har blivit 4 och här är senaste nytt.
1: Liberalerna får 5,8% i en ny mätning från Novus. Detta skriver TV4-nyheterna och Göteborgs-Posten. För första gången sedan förra valet är partiet statistiskt säkerställt över riksdagsspärren. Oppositionen får 50,7% och Tidöpartierna 48,1%. Men i och med felmarginalen så är det inte statistiskt säkerställt vilken sida som är i ledning. En minderårig person har gripits misstänkt för ett försök till mord efter att ha jagat en annan minderårig med kniv på Sannaskolan i Majorna i Göteborg. Ingen kom till fysisk skada och polisen beskriver händelsen som en isolerad incident kopplad till en längre konflikt mellan de inblandade. Den 45-åriga mannen som stått åtalad för dubbelmordet i Brattås 2005 dömdes idag till 14 års fängelse. Det är första gången en person döms med hjälp av DNA-baserad släktforskning i Sverige. Saab har fått en order från Försvarets materielverk för att fortsätta konceptstudier av framtidens stridsflyg. Ordern är värd 2,9 miljarder kronor.

0: under avtalsperioden 2026-2028. Detta skriver Saab i ett pressmeddelande. Och musikprofilen Per Sinding Larsen har sagt upp sig från SVT efter 27 år. Detta meddelar han på sociala medier. Han uttrycker en växande kritik mot SVTs utveckling och att han har svårt att känna igen sin tidigare arbetsplats.
1: Och nu, en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
0: Fortsatt växlande väder över Västra Götaland med både solchanser och regnskurar. Men tar vi en titt på morgondagen så ser det ut att stabilisera sig och bli mestadels soligt med måttliga vindar från nordväst och mellan 16 och 18 grader som mest.
1: Eftermiddag i Treby med Camilla Milton.

Papadi, ain't no substitute. Ja, men det här är Radio Treby som du lyssnar till. En härlig eftermiddag som fortsätter med musik från Darin med lite Mimosa. David Bowie kommer och här är Moa Lignell.

Mimosa med Darin. Ja, det kan ju vara en blomma, men det kan också vara en liten sån här liten härlig sallad. Skulle du kunna tänka dig en liten mimosasallad med Darins ansikte på? Ja, visst är det en konstig fråga. Eller inte kanske så långt ifrån verkligheten ändå. För det börjar dyka upp konstig merch numera på konserterna. Alltså du vet merch, sånt som artister och grupper säljer när de har konserter, som tryckta t-shirtar, tygkassar, kepsar, nyckelringar och andra saker med artistens ansikte på. Mm. Fast nu kommer den nya trenden. Fiskkonserver. Audrey Hoberts är en sångerska som alltså har sålt det här på sina konserter. Du får alltså kan köpa lite förpackning med hennes kropp på. Ja, och folk har handlat där. Tydligen så säljer det, bara du har en artist på och lite härliga färger och grejer. Så folk snaskat runt på fiskkonserver. Det mesta funkar alltså. Så vem vet, nästa ACDC-konserter, då kanske det är du som går omkring och snaskar på lite ansjovis i publikhavet. Ja, tänk på det. Det är bara början där. Kommer komma fler grejer, vänta bara.

0: Du lyssnar till Radio Trebys digitala kanal.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
3: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Och vill du något i övrigt, ring 0708 99 88 53.
4: 2 år, det måste ju firas. 10-13 september är det 2-årsjubileum hos Svenska Hem i Lidköping. Dryck, tilltugg, inspiration och fina erbjudanden. Välkommen till några riktigt härliga dagar. Svenska Hem i Lidköping, Sockerbruksgatan 3.
5: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se.
4: Heminredning och garn. Välkommen till Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde.
6: Time to level up. Vinterns stora idrottsfest kommer till Skövde. 3-7 februari är det dags för SM-veckan vinter. 5 dagar med mästerskap, upplevelser och folkfest. SMveckan.se. You're invited.

0: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Framför kommunen i Grästorp. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
1: Så här låter det i fullmäktige när 28 miljoner grävs ner utan nytta. Stoppa slöseriet med våra skattepengar.
2: Älska Grästorp. Rösta lokalt. Rösta Framför kommunen.
3: Vill du ha en pålitlig brunnsborrare? Visste du att du kan använda rotavdraget hos Elvings brunnsborrning? Spara pengar och få högkvalitativa borrtjänster för ditt hem eller företag. Kontakta oss på Elvings brunnsborrning.
4: För dig som vill ha mer tid till det som är viktigt. För dig som tycker att lönen ska räcka till både mat och hyra. För dig som längtar efter en trygg välfärd. För dig som är trött på att högern gör allt dyrare för dig, men sänker skatten för miljardärer. Vi står på din sida. Vi vill bygga ett Sverige som håller ihop. Rösta på Vänsterpartiet.
0: Det här var ett politiskt reklammeddelande från Vänsterpartiet. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
5: Marcus, hur många köttbullar behöver man egentligen?
6: Beror på hur hungrig man är.
5: Ja, eller hur bra priset är. På Dofgårds fabriksbutik får du 1 kilo köttbullar för bara 29 kronor.
6: Och köper du 2 kilo?
5: Då betalar du bara 50 kronor. Gott, enkelt och svinsmart hela vägen ner i frysen. Dofgårds fabriksbutik i Källby.
7: Vi moderater vill införa en kultur- och fritidsnämnd, fritidskort för alla unga och kulturskola 65+. Vi vill också verka för en rättssäker socialtjänst.
8: Vi investerar i skola, hälsa och trygghet för att minska framtida kostnader.
7: Så rösta på Moderaterna i Herrljunga senast den 13 september.
0: Det här var ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Herrljunga. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
9: Har vi din drömresa?
10: Hos oss på Saxentours hittar du temaresor där gemenskapen står i centrum.
9: Tillsammans upplever vi unika sevärdheter, lokala pärlor, ja, minnen för livet.
10: Vill du resa på egen hand?
9: Vi ordnar flyg, hotell och hyrbil, husbil och motorcykel. Valet är ditt.
10: Vill du veta mer?
9: Ring oss.
10: Boka ett möte.
9: Eller besök vår hemsida för inspiration och bokning.
10: Vi finns i Norra Vånga i Vara kommun.
9: Saxentours.com.
11: Snart är det dags för höstens stora mässa hos oss på Astro Sweden i Skara. Fredag och lördag 25-26 september välkomnar vi dig till butiken i Skara med feststämning. Här får du ta del av allt det senaste för jakt, fiske, friluftsliv och mycket mer. Du får möta utställare från många olika varumärken och vi lovar både tävlingar med fina vinster och riktigt grymma erbjudanden. Mat och dryck finns på plats båda dagarna och aktiviteter för hela familjen. Läs mer på vår Facebook-sida och spara datumen i din kalender. Vi ses!
12: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
13: Valavi här. Behöver ditt företag hjälp med smidig inköp av kläder, skor, skyddsutrustning eller tvättlösningar med mera? Valavi är här till din tjänst med vår erfarenhet och kunskap. Valavi 0512 14 000.
14: Sändningen presenteras av Carport Däck i Lidköping. Däck och fälgar i alla prisklasser. Välkommen till oss på Råda Mosse.
15: Och nu, tillbaka till musiken.

Guns N' Roses med Knocking on Heaven's Door. Ja, är det rockmusik som du gillar? Ja, då kan du få lite av den varan till helgen. För det är dags för Suffer City in Rock, den här rockfestivalen i Lidköping som kommer tillbaka. Fredag och lördag, en massa band som spelar på sockerbruket där. Dessutom, om du gillar rock'n'roll, alltså lite mer äldre rockstil. Nu snackar vi Elvis Presley, Jerry Lee Lewis och lite den typen av musik. Ja, men då är det ett helt gäng som kommer till Vänersborgs teater den här helgen för att spela. Ja, men du vet han, Henrik Elvis Åberg med flera. Jajamensan, så du kan få lite rock av olika karaktär.

Ja visst, det här var Cici & Lee med deras tolkning av leende guldbruna ögon. Fortfarande en av de mest underliga texterna, men folk sjunger den ändå och dansar loss. Jajamensan. Nu ska du få ta och lyssna till musik från Donna Lewis som är näst på tur här i Radio Treby.

Klara Almström, där hela världen väntar. Ja, du lyssnar till Radio 3 och vi går mot träd. Vi får oss en liten nyhetsuppdatering och en koll på väderläget. Fler sköna låtar ska du få också. Sisters kommer, men även den här låten från 80-talet.

0: Reklam. Hej, Sofie Sundqvist, Moderaterna i Essunga kommun.
1: Tjenare, Daniel Andersson, Moderat i Essunga kommun.
0: Vi moderater vill att landsbygden ska ha bättre villkor och mer frihet.
1: Vi står upp för det vi tror på och vi får jobbet gjort.
0: Rösta på Moderaterna i Essunga kommun, ditt lokala parti.
2: Det här var ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Essunga. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
3: Vi på Gendalen Plåteknik klipper och bockar alla typer av beslag. Dessutom har vi egen tillverkning av TP20-plåt. Vi har även ett komplett takavvattningssystem. Satsa på närförädlad plåt från din lokala leverantör. Våra leveranstider är i en klass för sig. Välkomna till Gendalen Plåteknik.
4: Funderar du på ny värmepump eller kanske nytt badrum eller tvättstuga? Vi på Djupedals Rör erbjuder total entreprenad. Kontakta oss för en kostnadsfri offert eller besök våra butiker. Välkommen till Djupedals Rör. Vi finns i Alingsås, Vårgårda, Kvärnum och genom rörledningsfirma B. Erlandsson i Vänersborg.
5: Men wow, vad mycket tyger!
6: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
7: Hej, Ida på Kvantum Vårgårda här. Är du osäker på vad du ska laga till middag? Vi har allt du behöver. Pasta, fisk, kött eller kanske en god korv. Hos oss finner du inspiration såväl för vardagsmatlagningen som för festliga tillfällen. Välkommen till ICA Kvantum i Vårgårda.
8: Nu händer det grejer hos Åkessons bil. Vi har fått hem massor av USA-bilar.
9: Har det riktigt bra tryck i laget. Många bilar hemma för snabb leverans.
8: Perfekt läge om du vill ha en ny amerikanare.
9: Och välj själv nytt eller begagnat. Vi hjälper att hitta rätt bil till rätt pris.
8: Välkommen till Åkessons bil.
9: I Götene, Lidköping och Mariestad.
10: Vi fortsätter med vårt recept och koncept. Välkommen med din beställning av den bästa betongen.

0: Det är vi som är Felix
1: och Pontus
0: på Beas Elektriska.
1: Vi hjälper dig med allt från små eljobb hemma till större installationer.
0: Som nya eluttag, belysning eller felsökning.
1: Laddbox till elbilen, el i kök och badrum eller när något bara inte funkar.
0: Beas Elektriska.
1: Elektriker som gör jobbet ordentligt.
2: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till valet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
3: Nu är det snart val till riksdag, region och kommuner. Vill du ha en borgerlig regering efter valet? Då behövs en röst på Liberalerna. Samtidigt får Sverige en liberal motvikt till Sverigedemokraterna. Där är Per Jonsson Liberalerna. Kryssa gärna mig.
4: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
5: Tjena, William på HRM Bil här. Har du en klassisk bil eller en sportbil du vill sälja? Hör av dig till oss så förmedlar vi den åt dig. Vårt mål är såklart att du ska få ut så mycket som möjligt för den. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
6: Silverknappen i Lidköping värdesätter guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
7: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
6: Silverknappen i Lidköping.
8: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har fyrhjulingar, åkgräsklippare eller annat inom ATV som du känner att du vill sälja av. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
9: Har du fått igång ditt transportband?
10: Ja, absolut. Grabbarna från Leif Håls verkstad var här och bytte det och hittade även andra fel som åtgärdades. De löser bandbyten till både PVC, plast alltså, och gummitransportörer. Snabba, trevliga och proffsiga är de med.
9: Fixar de damer till festen också?
10: Nej, kanske inte det, men som de brukar säga, let's fix it all.
11: Vill du bo i en nybyggd hyreslägenhet i Skövde? Nu växer Vadden med 52 nya lägenheter nära centrum och Billingen. Den 10 november startar Skövdebostäder uthyrningen. Vill du hålla dig uppdaterad? Anmäl dig till nyhetsbrevet om Vadden. Och du, glöm inte att ställa dig i vår bostadskö redan idag. Vadden, ditt nya hem i Skövde.
12: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad för att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
13: Sändningen presenteras av Carport Däckia Lidköping. Däck och fälgar i alla prisklasser. Välkommen till oss på Råda Mosse.
14: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 5 och här är senaste nytt.
1: Liberalerna får 5,8% i en ny mätning från Novus. Detta skriver TV4-nyheterna och Göteborgs-Posten. För första gången sedan förra valet är partiet statistiskt säkerställt över riksdagsspärren. Oppositionen får 50,7% och Tidöpartierna 48,1%. Men i och med felmarginalen så är det inte statistiskt säkerställt vilken sida som är i ledning. Saab har fått en order från Försvarets materielverk för att fortsätta konceptstudier av framtidens stridsflyg. Orden är värd 2,9 miljarder kronor under avtalsperioden 2026-2028. Detta skriver Saab i ett pressmeddelande. Den 45-åriga mannen som stått åtalad för dubbelmordet i Brattås 2005 dömdes idag till 14 års fängelse. Det är första gången en person döms med hjälp av DNA-baserad släktforskning i Sverige. En minderårig person har gripits misstänkt för försök till mord efter att ha jagat en annan minderårig med kniv på Sannaskolan i Majorna i Göteborg. Ingen kom till fysisk skada och polisen beskriver händelsen som en isolerad incident kopplad till en längre konflikt mellan de inblandade. Och en klassisk svensk bil rullar nu in på den amerikanska marknaden, Ahlgrens bilar.

0: Till en början kommer skumgodiserna enbart att säljas på detaljhandelskedjan Target som har över 2000 butiker i landet. Ägarbolaget Cloetta ser detta som ett viktigt steg i sin expansion i Nordamerika.
1: Och nu en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
0: Fortsatt växlande väder över Västra Götaland med både solchanser och regnskurar. Men tar vi en titt på morgondagen så ser det ut att stabilisera sig och bli mestadels soligt med måttliga vindar från nordväst och mellan 16 och 18 grader som mest.
1: Eftermiddag i Treby med Camilla Milton.

Peter Mark, håll om mig. Ja, du behöver inte hålla om mig, men håll om någon, vet jag. Håll om någon som du gillar och som vill hålla om dig tillbaka. Eller så får du hålla och så får den andra personen simma. Ja, oavsett i alla fall så är du välkommen att fortsätta här på vår eftermiddagstur. Jajamensan, här ska vi plocka fram sköna artister till dig. Taylor Swift ska du få lyssna till, men även en artist som gick liksom häromdagen och bara överraskade hela Sverige och sa: "Oh, I'm coming." Ja, honom får du höra alldeles snart. Men först här är Albin tillsammans med Christine Amparo.

Superstition med Stevie Wonder. Och hur konstigt var det inte? Alltså visst blev man förvånad när man fick höra här alldeles nyligen att Stevie Wonder himself ska komma till Sverige. Och då snackar jag inte nästa år som det oftast är en stor artist eller grupp utannonserad. Åh, vi ska ut på turné då. Får man veta nästa år kan du liksom gå på konsert och kan köpa biljetten idag. Nej, visst. Idag kan du köpa biljett till Stevie Wonder som kommer nästa månad. Alltså han kommer redan 22 oktober till Stockholm och spelar. Ja. Och det här är inte bara något litet spontanbesök som han hittade på liksom här om kvällen, utan nej, det är en stor turné han är ute på. Och tydligen så han kom på att han även vill till Stockholm och Sverige. Så det är ju kul. Songs in the Key of Life Performance 50th Anniversary Tour. Så det här är ett gediget program. Tänk så mycket låtar han har släppt genom åren. Va? Stevie Wonder. The King. Ja, så det här tycker jag var roligt. Kul när det kommer lite överraskningar så här på hösten.

0: Du lyssnar till Radio Trebys digitala kanal.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
3: Tjenare, Daniel Andersson, moderat i Essunga kommun.
4: Hej, Sofie Sundqvist, Moderaterna i Essunga kommun.
3: Vi moderater, vi söker förnyat förtroende i detta val.
4: Vi vill jobba för fortsatt utveckling av våran kommun.
3: Tillsammans så driver vi Essunga kommun framåt.
4: Rösta på Moderaterna i Essunga kommun, ditt lokala parti.
5: Det här var ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Essunga. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
0: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
6: Färdig gräsmatta på rulle.
4: Välkommen till Vedums gräs.
7: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus, din grusleverantör.
8: Vill du ha en snygg klippning, färgning eller slingor till elevpris och samtidigt hjälpa nästa generations frisörer att växa? På Aberdeen i Skara tar våra elever hand om dig i lugn takt och alltid med stöd av erfarna frisörer. Boka på bokadirekt.se eller ring 0511 15220 eller kom bara förbi. Vi har alltid drop-in för både klippning och andra behandlingar. Välkommen till Aberdeen i Skara.
9: Vill du bo i en nybyggd hyreslägenhet i Skövde? Nu växer Vadden med 52 nya lägenheter nära centrum och Billingen. Den 10 november startar Skövdebostäder uthyrningen. Vill du hålla dig uppdaterad? Anmäl dig till nyhetsbrevet om Vadden. Och du, glöm inte att ställa dig i vår bostadskö redan idag. Vadden, ditt nya hem i Skövde.
10: Letar du efter ett riktigt bra gaserbjudande till ditt företag? Då ska du lyssna nu. Som ny företagskund hos Nippon Gases får du flaskhyra för bara 1190 kronor per år. Och inte nog med det, du får dessutom 40% rabatt på gas. Vill du bli kund eller ha frågor? Välkommen in till oss på Vara Säljservice, Däckgatan 1.
11: Du flyter och tittar upp mot himlen. Det är stilla. Du funderar på hur oändligt universum är. Och så tänker du, vad funderar du egentligen på innan ni blev med pool?
12: Lev lite mindre vardag. Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Nu har vi pool och spa-vecka med extra bra erbjudanden i våra butiker. Välkommen till Folkpool i Lidköping, Traversgatan 12.
13: Allt du behöver till trädgården hittar du hos butik 9 i Götene.
14: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
15: Helt nya Volkswagen ID3 Neo. Ny på rätt sätt. Med ny design.
16: Pappa!
15: Ännu större skärmar.
16: Pappa, lägg av!
15: Upp till 63 mils räckvidd.
16: Du håller på sådär igen!
15: Gör jag det?
16: Ja, men lägg av.
15: Nya Volkswagen ID3 Neo. Provkör den hos Tovex Bil.
17: Volkswagen. Hagaborg Service ordnar allt från teleskoplastare och maskinsopning till lastbilstransporter och budbilskörning. Dessutom säljer vi bergkrossprodukter, grus, matjord, täckbark och barkmull. Vi finns i Vara och på hagaborgservice.se. Telefon 0705 29 50 99. Hagaborg Service. Last och planering.
18: Martin, är det dags att serva husbilen nu?
19: Japp, hösten är faktiskt perfekt för service, fukt och gasoltest.
18: Varför då?
19: För du slipper du paniken när våren kommer och du vill ut på vägarna.
18: Det låter ju klokt.
19: Ja, någon av oss måste ju vara det.
18: Boka din husbilservice hos Fribergs fritidscenter.
20: Hej, Oskar.
21: Och Anna på Paroi här.
20: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
21: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
20: Kontakta mig, Oskar, på 0514 10300.
21: Paroi.
20: Din lokala drivkraft.
22: Välkommen till er guldsmed. Den personliga butiken med egen verkstad mitt i Skövde.
23: Redo för en kväll ni sent kommer glömma? Bjud in vännerna, öppna bubblet och låt oss på Morden Love ta hand om resten. Vi fixar ett inspirerande homeparty med roliga produkter, skratt och härlig stämning. Perfekt för avin, möhyppan eller tjejkvällen. Boka ert homeparty med oss på Morden Love idag.
24: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
25: Funderar du på att bygga nytt eller renovera? Kontakta oss på Herrljunga Bygg.
0: Vi hjälper dig med både stora och små projekt. Från projektering och ritningar till bygglovsansökan till din nya bostad, företagslokal eller lantbruk. Från en hög med grus till färdigt hus. Välkommen till Herrljunga Bygg.
1: Vi köper gärna dina begagnade lantbruksmaskiner. Begagnademaskiner.nu.
2: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad. För att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
3: Hej, Ida på Kvantum Vårgårda här. Är du osäker på vad du ska laga till middag? Vi har allt du behöver. Pasta, fisk, kött eller kanske en god korv. Hos oss finner du inspiration såväl för vardagsmatlagningen som för festliga tillfällen. Välkommen till ICA Kvantum i Vårgårda.
5: Sändningen presenteras av Carport Däckia Lidköping. Däck och fälgar i alla prisklasser. Välkommen till oss på Råda Mosse.
25: Och nu, tillbaka till musiken.

Always med Bon Jovi här i Radio Treby. Ja, du, hur är det med dig? Har du förtidsröstat eller väntar du till den spännande stora valdagen nu på söndag? Ja, jag har nog inte riktigt bestämt mig än, tror jag. För ett par veckor sedan tillbaka så gjorde jag valkompassen för en av våra större tidningar. Och då visade det sig att jag stod närmast ett parti som jag aldrig har röstat på någon gång förut. Jag bara, jaha. Liksom, jag har de svängt lite eller har jag svängt i mitt tyckande? Står vi varandra närmast nu? Jaha, vad intressant. Och så har jag gått omkring och tänkt lite nu på att jag kanske borde rösta på dem. Men igår kväll så gjorde jag valkompassen för en helt annan tidning. Och då fick jag andra resultat. Ja, det var andra frågor. Och plötsligt så står jag närmare andra partier istället. Så ja, det där är ju intressant alltså. Att inte alla valkompasser kommer visa dig nödvändigtvis i samma riktning. Spännande att få in lite olika inputs från olika håll. Frågan är bara vad sjuttsingen man ska rösta på. Ja, du kanske har bestämt dig.

här är Radio Treby som du lyssnar till. Här får du fler hits och störst variation. Hanna Färm alltså, håller in, håller ut. Och nu kan du andas normalt igen. Jajamensan. Nu ska vi fortsätta med musik från Bryan Adams. The Supremes kommer och så Agnes.

Run to you, ja, men det här är Brian Adams som vi spelar för dig i Radio 3Bs eftermiddag. Jag vill påminna dig om att vi är på väg mot en liten kvällning. Ja, klockan är ju bara liksom på väg mot 6 här och nu. Men däremot lite senare, efter klockan 8, då drar vi igång vårt rockkalas. Och det är du bjuden att vara med på, sörre. Då blir det sköna rocklåtar hela vägen fram till klockan 10. Ja, så det har du sett fram emot. Men här och nu ska vi lyssna på The Supremes. Ha en underbar onsdag.

0: Reklam.
1: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi byter batteri i din klocka för enbart 125 kronor. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Varafyndet, Storgatan 7 i Vara.
2: Lidköpings kompletta marknadshus. Konsil.
3: Det är vi på Borgunda byggande i Falköping här. Förbättra både energiförbrukning och utseende. Ja, på ditt hus såklart. Vi har fönster och dörrar högsta kvalitet. Från välkända leverantörer. Välkommen till Borgunda, din lokala bygghandel.
4: Ja, visst.
5: Vi moderater vill införa en kultur- och fritidsnämnd. Fritidskort för alla unga och kulturskola 65+. Vi vill också verka för en rättssäker socialtjänst.
6: Vi investerar i skola, hälsa och trygghet för att minska framtida kostnader.
5: Så rösta på Moderaterna i Herrljunga senast den 13 september.
7: Det här var ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Herrljunga. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
8: Beställ din färdiga gräsmatta från oss på Vedums gräs.
9: Din gröna lösning.
7: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Framför kommunen i Grästorp. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
10: Så här låter det i bildningsutvecklingsutskottet när man pratar om värdeord istället för kunskapsresultat. Barnens framtid ska inte vara otydlig.
11: Älska Grästorp. Rösta lokalt. Rösta Framför kommunen.
12: Dags för ny bil.
13: Just nu så har vi ut våra nästan nya demo hyrbilar i Lidköping.
12: Kontakta mig Rickard.
13: Eller mig Peter. Det är riktigt bra erbjudande.
12: Vi hjälper dig med allt.
13: Från rätt modell
12: till den nya elbilspremien.
13: Välkommen hem till Åkessons bil.
14: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
15: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
14: Säker dörr, säker installation nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
16: Silverknappen i Lidköping värdesätter guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
17: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
16: Silverknappen i Lidköping.
18: Trött på att vattnet tar slut varje sommar? Då är det dags att borra efter vatten. Och vet du vad? Hos Elvins brunnsborrning kan du använda rotavdraget så att du kan få en frisk, stadig vattenförsörjning. Ring Elvins brunnsborrning idag. Din vattenmagiker.
19: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
7: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
20: Är du rädd att Sverige tippar för långt åt vänster? Eller att Sverigedemokraterna kommer att ta för stor plats? Då behövs Liberalerna i riksdagen. Liberalerna, små men starka. Det är Per Jonsson, Liberalerna. Rösta på Liberalerna och kryssa gärna mig.
21: Martin, är det dags att serva husbilen nu?
22: Japp, hösten är faktiskt perfekt för service, fukt och gasoltest.
21: Varför då?
22: För du slipper du paniken när våren kommer och du vill ut på vägarna.
21: Det låter ju klokt.
22: Ja, någon av oss måste ju vara det.
21: Boka din husbilservice hos Fribergs fritidscenter.
23: Vill du ha snygg klippning, färgning eller slingor till elevpris och samtidigt hjälpa nästa generations frisörer att växa? På Aberdeen i Skara tar våra elever hand om dig i lugn takt och alltid med stöd av erfarna frisörer. Boka på bokadirekt.se eller ring 0511 15220 eller kom bara förbi. Vi har alltid drop-in för både klippning och andra behandlingar. Välkommen till Aberdeen i Skara.
24: För dig som vill ha mer tid till det som är viktigt. För dig som tycker att lönen ska räcka till både mat och hyra. För dig som längtar efter en trygg välfärd. För dig som är trött på att högern gör allt dyrare för dig, men sänker skatten för miljardärer. Vi står på din sida. Vi vill bygga ett Sverige som håller ihop. Rösta på Vänsterpartiet.
7: Det här var ett politiskt reklammeddelande från Vänsterpartiet. Meddelandet är kopplat till regionvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
0: Hej, Anders.
1: Och Per-Åke från Excelbygg här.
0: Nu drar vi igång höstens stora fönsterkampanj med fantastiska priser.
1: Upp till 35% rabatt från flera

0: Du lyssnar till Radio 3 Bys digitala kanal.
1: Reklam.
2: Helt nya Volkswagen ID3 Neo. Ny på rätt sätt. Med ny design.
3: Pappa.
2: Ännu större skärmar.
3: Pappa, lägg av.
2: Upp till 63 mils räckvidd.
3: Du håller på sådär igen.
2: Gör jag det?
3: Ja, men lägg av.
2: Nya Volkswagen ID3 Neo. Provkör den hos Tovex Bil.
4: Volkswagen.
5: Behöver du arbetskläder?
6: Och någon som hjälper dig att välja rätt?
5: Då är du redan på väg till Vallavi.
6: Vallavi!
5: Personlig service på riktigt.
7: Hej, Vedens Gräs här.
8: Nu är upptagningen i full gång och vi levererar gräsmattor hela säsongen.
7: Ja, så länge det inte är riktigt kallt.
8: Förhållandena är optimala.
7: Lägg färdig gräsmatta nu.
8: Beställ på vedensgräs.se.
9: Ja men tjenare, Stefan Sauk heter jag. Det här med julbord vill jag bara säga, det är inte riktigt min grej. Men hade jag bott i er region, då hade jag inte missat julbordet på Karlsfors gård. Det fixas till av Rosers. Och vill man boka, då går man in på karlsfors.se under fliken boka. Och sen julbord! Ja, vilken skräll! Eller ska man mejla också till bokning@karlsfors.se.
10: Nej men hej på er där ute i stugorna. Nu var det brevet här igen ifrån Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu kliver vi in i mästider. Nyheter från både KB, AD och San Livin ska visas. Och för er som inte har möjlighet att knö ner till Elmia, så har vi en eftermässa vi följer upp med här i Stenstorp den 25-27 september. Varmt välkomna in till oss. Och det ryktas om att plåten inför 2027 är ännu tjockare än vad den var i år. Varmt välkomna!
11: Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde är butikerna för dig som gillar tyger, att sy och skapa eller bara fixa i ditt hem. Hos oss hittar du förutom massa fina tyger, allt från heminredning, gardiner, sybehör, garn. Ja, listan kan göras lång. Låt ditt nästa sy- eller inredningsprojekt starta med ett besök hos oss. Välkommen till Tygladan och Tygposten.
12: 2 år. Det måste ju firas. 10-13 september är det 2-årsjubileum hos Svenska Hem i Lidköping. Dryck, tilltugg, inspiration och fina erbjudanden. Välkommen till några riktigt härliga dagar. Svenska Hem i Lidköping, Sockerbruksgatan 3.
13: Letar du efter ett riktigt bra gaserbjudande till ditt företag? Då ska du lyssna nu. Som ny företagskund hos Nippon Gases får du flaskhyra för bara 1190 kronor per år. Och inte nog med det, du får dessutom 40% rabatt på gas. Vill du bli kund eller ha frågor? Välkommen in till oss på Vara Säljservice, Däckgatan 1.
14: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
15: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
16: Hej, det här är Per Jonsson, Liberalerna. När du blir äldre behöver du en värdig äldreomsorg. Dagens minutstyrning av hemtjänsten med de scheman måste skrotas. Detta för en varmare och bättre hemtjänst både för dig och för personalen. Rösta på Liberalerna och Per Jonsson.
17: Silverknappen i Lidköping värdesätter guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
18: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
17: Silverknappen i Lidköping.
19: Vi på Gendalen Plåteknik klipper och bockar alla typer av beslag. Dessutom har vi egen tillverkning av TP20-plåt. Vi har även ett komplett takavvattningssystem. Satsa på närförädlad plåt från din lokala leverantör. Våra leveranstider är i en klass för sig. Välkomna till Gendalen Plåteknik.
20: Funderar du på att bygga nytt eller renovera? Kontakta oss på Herrljunga Bygg. Vi hjälper dig med både stora och små projekt. Från projektering och ritningar till bygglovsansökan till din nya bostad, företagslokal eller lantbruk. Från en hög med grus till färdigt hus. Välkommen till Herrljunga Bygg.
21: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Daniel Andersson, moderat i Essunga kommun.
2: Sofie Sundqvist, Moderaterna i Essunga kommun.
1: Vi vill ha en öppen och nära dialog med våra invånare.
2: Essunga kommun ska vara en livskraftig landsbygd med en stark centralort.
1: Det ska funka att bo överallt i kommun.
2: Rösta på Moderaterna i Essunga kommun, ditt lokala parti.
3: Det här var ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Essunga. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
4: Hej, Oskar.
5: Och Anna på Paroi här.
4: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
5: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
4: Kontakta mig, Oskar, på 0514 10300.
5: Paroi.
4: Din lokala drivkraft.
3: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
6: Hej, det här är Per Jonsson, Liberalerna. Är även du trött på att alltid ha svårt att nå din vårdcentral? Vi vill lägga mer resurser på den nära vården. Och du ska veta vad din läkare heter. Och den ska veta vem du är. Tycker du som vi, så rösta på Liberalerna. Och kryssa gärna mig, Per Jonsson.
7: Nu lanseras Kia EV3 AVD. Med räckvidd på upp till 572 kilometer är Kia EV3 AVD perfekt för alla äventyr. Välkommen in och upptäck fyrhjulsdriven frihet.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
10: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
11: din grusleverantör.
12: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
13: Du flyter och tittar upp mot himlen. Det är stilla. Du funderar på hur oändligt universum är. Och så tänker du, vad funderar du egentligen på innan ni blev med pool?
14: Lev lite mindre vardag. Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Nu har vi pool- och spa-vecka med extra bra erbjudanden i våra butiker. Välkommen till Folkpool i Lidköping, Traversgatan 12.
15: Välkomna på Bilbingo vid Tångahallen varje söndag fram till och med den 25 oktober. Spelet startar 14.30 och kassan öppnar 13.00. Gärna kontantbetalning. Chansen att vinna 30 000 på rövaren inom 53 rop. Alltså Bilbingo på söndagar 14.30 i Vårgårda vid Tångahallen, Tångahed. Kom, trivs och vinn, hälsar OK Kullingshov.

0: Hans bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nbbryggeri.se.
1: Är det dags att ta tag i vattenproblemet med din brunn eller filter? Kontakta oss på Elvins brunnsborrning.
2: Hej, Johan på Motonova här. Nu inviger vi vår helt nyrenoverade anläggning i Skövde och det här vill ni inte missa. Mellan 9 och 16 september firar vi med riktigt bra erbjudanden på Mercedes-Benz transportbilar. Lisa en e-citan från 29,90 i månaden plus moms med garanterat restvärde och 0 kronor insats. Köper du en ny transportbil under invigningsveckan får du dessutom 10 000 kronor att handla tillbehör för. Vi har också räntekampanj på våra begagnade transportbilar under hela veckan. Varmt välkomna till oss på Motonova 9 till 16 september.
3: Rickard, det är helt otroligt vilken skillnad rätt belysning gör. Det kan förvandla ett helt rum.
4: Precis, och därför har vi på Elon i Vara massor av belysning. Både för inne och ute och för alla stilar.
3: Här hittar du lamporna som verkligen lyfter ditt hem.
4: Och vi hjälper dig gärna att välja rätt.
3: Välkommen till Elon i Vara.
5: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Du lyssnar till Radio 3 Bys digitala kanal.
1: Reklam. Hej, Sofie Sundqvist, Moderaterna i Essunga kommun.
2: Tjenare, Daniel Andersson, Moderat i Essunga kommun.
1: Vi moderater vill att landsbygden ska ha bättre villkor och mer frihet.
2: Vi står upp för det vi tror på och vi får jobbet gjort.
1: Rösta på Moderaterna i Essunga kommun, ditt lokala parti.
3: Det här var ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Essunga. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
4: Herrljunga byggfixar kakel och klinker till både badrum och kök. Vi har fulla våtrumsbehörigheter och certifierade montörer. Herrljunga bygg. Från en hög med grus till färdigt hus.
5: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har lantbruksmaskiner stående som du vill bli av med. Vi köper och hämtar på plats och räknar även på hela lösuren. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
6: Vad har du hittat nu då?
7: Ja, det är några stift, en skiva och en arondellmaskin.
6: Ja, men du får ju fråga han i kassan så det blir rätt grejer vi ska ha. Ja, men de är ju proffs på allt inom svets. Det säger de på radion.
7: Ja, fasiken. Det är ju här de har svetsar, kapar, borrmaskiner och massa annat skoj.
6: Ta med några elektroder och.
7: Vad är det?
8: Svenska elektroder Skövde. Allt inom svets.
9: Vill du bo i en nybyggd hyreslägenhet i Skövde? Nu växer Vadden med 52 nya lägenheter nära centrum och Billingen. Den 10 november startar Skövdebostäder uthyrningen. Vill du hålla dig uppdaterad? Anmäl dig till nyhetsbrevet om Vadden. Och du, glöm inte att ställa dig i vår bostadskö redan idag. Vadden, ditt nya hem i Skövde.
10: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag. 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
3: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Framför kommunen i Grästorp. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
11: Så här låter det när man lånar hundratals miljoner i medborgarnas namn. Ingen skuld, utan konkret värde för medborgarna.
12: Älska Grästorp. Rösta lokalt. Rösta Framför kommunen.
13: Men wow, vad mycket tyger!
14: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
15: Valavi, det lokala valet med stort hjärta och personlig service.
16: Ordentliga kläder.
15: För ordentligt folk.
16: Ingen kund är bortglömt.
15: Här får du hjälp.
16: Välkommen till Valavi.
17: Behöver du matjord? Kontakta då Hagaborg Service i Vara.
18: Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
19: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad för att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
20: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
21: Borrning för brunn och bergvärme. Kontakta ABD-tech i Vårgårda.
22: Marcus, hur många köttbullar behöver man egentligen?
23: Beror på hur hungrig man är.
22: Ja, eller hur bra priset är. På Dofgårds fabriksbutik får du 1 kilo köttbullar för bara 29 kronor.
23: Och köper du 2 kilo?
22: Då betalar du bara 50 kronor. Gott, enkelt och svinnsmart hela vägen ner i frysen.
24: Dofgårds fabriksbutik i Källby.
25: Och nu, tillbaka till musiken.

Får du inte in Radio Treby i din FM-radio? Lyssna då via radiotreby.se eller ladda ned vår app som finns till smarta telefoner.

0: Reklam.
1: Har du uttag som saknas, lampor som blinkar eller en säkring som går hela tiden?
2: Det är vi som är Felix
1: och Pontus
2: på BAS Elektriska.
1: Vi hjälper dig med felsökning, belysning, elrenoveringar och laddboxar.
2: Trygg el utan krångel. BAS Elektriska.
1: Elektriker som gör jobbet ordentligt.
3: Letar du efter ny bil i Mariestad?
4: Då ska du till Åkessons bil. Vi är återförsäljare av Subaru och Suzuki och har egen auktoriserad verkstad.
3: Dessutom massor av nya och begagnade bilar i lager, redo för leverans.
4: Varmt välkomna hem till familjen Åkessons.
5: Funderar du på ny värmepump eller kanske nytt badrum eller tvättstuga? Vi på Djupedalsrör erbjuder total entreprenad. Kontakta oss för en kostnadsfri offert eller besök våra butiker. Välkommen till Djupedalsrör. Vi finns i Alingsås, Vårgårda, Kvärnum och genom rörledningsfirma B. Erlandsson i Vänersborg.
6: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus, din grusleverantör.
7: Snart är det dags för höstens stora mässa hos oss på Astro Sweden i Skara. Fredag och lördag 25-26 september välkomnar vi dig till butiken i Skara med feststämning. Här får du ta del av allt det senaste för jakt, fiske, friluftsliv och mycket mer. Du får möta utställare från många olika varumärken och vi lovar både tävlingar med fina vinster och riktigt grymma erbjudanden. Mat och dryck finns på plats båda dagarna och aktiviteter för hela familjen. Läs mer på vår Facebook-sida och spara datumen i din kalender. Vi ses!
8: Vi bygger drömmar utav
9: Time to level up. Vinterns stora idrottsfest kommer till Skövde. 3-7 februari är det dags för SM-veckan vinter. 5 dagar med mästerskap, upplevelser och folkfest. smveckan.se. You're invited.
10: Vi moderater vill införa en kultur- och fritidsnämnd, fritidskort för alla unga och kulturskola 65+. Vi vill också verka för en rättssäker socialtjänst.
11: Vi investerar i skola, hälsa och trygghet för att minska framtida kostnader.
10: Så rösta på Moderaterna i Herrljunga senast den 13 september.
12: Det här var ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Herrljunga. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
13: Drömmer du om ett nytt uterum? Börja då med att kontakta oss på GR Uterum. Vi hjälper dig med bygglovshandlingar och tar dig hela vägen från första idé till färdigt uterum. gruterum.se. Vi förverkligar dina uterumsdrömmar.
14: För dig som vill ha mer tid till det som är viktigt. För dig som tycker att lönen ska räcka till både mat och hyra. För dig som längtar efter en trygg välfärd. För dig som är trött på att högern gör allt dyrare för dig, men sänker skatten för miljardärer. Vi står på din sida. Vi vill bygga ett Sverige som håller ihop. Rösta på Vänsterpartiet.
12: Det här var ett politiskt reklammeddelande från Vänsterpartiet. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
15: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Vilket har gett långa och hållbara relationer. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity med alla tänkbara tillbehör. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
16: Tjena, William på HRM Bil här igen. Vill du göra en snabb och enkel bilaffär? Sälj då bilen till oss. Vi köper in bilar i alla prisklasser. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
17: Hej, Vedums gräs här.
18: Du vet väl om att hösten är en gynnsam tid för att lägga gräsmatta på rulle?
17: Det krävs mindre bevattning som spar både tid och pengar.
18: Förhållandena är optimala.
17: Lägg färdig gräsmattan nu.
18: Beställ på vedumsgräs.se.
12: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
19: Per Jonsson här, Liberalerna Skaraborg. När du är sjuk ska hjälpen finnas där. Snabbt och nära. Vi vill se vårdcentraler med hög tillgänglighet och med läkare som känner igen dig, din egen husläkare, oavsett vad du söker för. Ju starkare den liberala rösten blir, desto mer fokus på vård, omsorg och hjärta. Rösta på Liberalerna och kryssa gärna Per Jonsson.
20: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Du lyssnar till Radio Trebys digitala kanal.
1: Reklam. Hej, Sara här.
2: Och Rickard på Elon.
1: Vi tänkte berätta en sak för er.
2: Med en energisnål luftvärmepump kan du spara pengar.
1: Och vi kan även installera den åt dig.
2: Bra va?
1: Mm, köp den hos oss.
2: Välkommen till oss på Elon i Vara.
3: Helt nya Volkswagen ID.3 Neo. Ny på rätt sätt. Med ny design.
4: Pappa!
3: Ännu större skärmar.
4: Pappa, lägg av!
3: Upp till 63 mils räckvidd.
4: Du håller på sådär igen!
3: Gör jag det?
4: Ja, men lägg av.
3: Nya Volkswagen ID.3 Neo. Provkör den hos Tovex bil.
5: Volkswagen.
6: Martin, är det dags att serva husbilen nu?
7: Japp, hösten är faktiskt perfekt för service, fukt och gasoltest.
6: Varför då?
7: För då slipper du paniken när våren kommer och du vill ut på vägarna.
6: Det låter ju klokt.
7: Ja, någon av oss måste ju vara det.
6: Boka din husbilservice hos Fribergs fritidscenter.
8: Vill du sätta lite extra guldkant på vardagen? Hos oss på Modern Love på Överby i Trollhättan hittar du inspirerande produkter som väcker nyfikenhet, glädje och njutning. Perfekt för egen tid eller tillsammans med någon. Kom in och känn efter själv. Modern Love, din butik för inspiration och njutning.
9: Välkomna till oss på Lidköpings kompletta marknadshus. Conceive.
10: Vill du ha snygg klippning, färgning eller slingor till elevpris och samtidigt hjälpa nästa generations frisörer att växa? På Aberdeen i Skara tar våra elever hand om dig i lugn takt och alltid med stöd av erfarna frisörer. Boka på bokadirekt.se eller ring 0511 15220 eller kom bara förbi. Vi har alltid drop-in för både klippning och andra behandlingar. Välkommen till Aberdeen i Skara.
11: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet kopplat till valet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
12: Nu är det snart val till riksdag, region och kommuner. Vill du ha en borgerlig regering efter valet? Då behövs en röst på Liberalerna. Samtidigt får Sverige en liberal motvikt till Sverigedemokraterna. Där är Per Jonsson Liberalerna. Kryssa gärna mig.
13: Hagaborg Service ordnar allt från teleskoplastare och maskinsopning till lastbilstransporter och budbilskörning. Dessutom säljer vi bergkrossprodukter, grus, matjord, täckbark och barkmull. Vi finns i Vara och på hagaborgservice.se. Telefon 0705 29 50 99. Hagaborg Service. Last och planering.
14: Vi tömmer våra lager inför säsongens produkter. Ett kanontillfälle att göra riktigt bra affärer. Fynda, verktyg, byggmaterial och mer. Först till kvarn. Välkomna till Borgunda, din lokala bygghandel och dinbygghandel.se.
15: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad. För att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
16: Hej, Anders
17: och Per-Åke från Excelbygg här.
16: Har du också höga elräkningar?
17: Passa då på att komma in till oss. Just nu har vi kampanj på energieffektiva fönster från Sveriges ledande leverantörer med upp till 35% rabatt.
16: Eller kanske en snygg ytterdörr som håller kylan ute, där vi just nu lämnar 25% rabatt.
17: Välkommen in till din lokala Excelbyggbutik, så hjälper vår kunniga personal dig att välja rätt.
18: Ja men tjenare, Stefan Sauk heter jag. Det här med julbord vill jag bara säga, det är inte riktigt min grej. Men hade jag bott i er region, då hade jag inte missat julbordet på Karlsfors gård. Det fixas till av Rosers. Och vill man boka, då går man in på karlsfors.se under fliken boka och sen julbord. Ja, vilken skräll. Eller ska man mejla också till bokning@karlsfors.se.
19: Två år, det måste ju firas. 10-13 september är det 2-årsjubileum hos Svenska Hem i Lidköping. Dryck, tilltugg, inspiration och fina erbjudanden. Välkommen till några riktigt härliga dagar. Svenska Hem i Lidköping, Sockerbruksgatan 3.
9: Hej, Ida på Kvantum Vårgårda här. Är du osäker på vad du ska laga till middag? Vi har allt du behöver. Pasta, fisk, kött eller kanske en god korv. Hos oss finner du inspiration såväl för vardagsmatlagningen som för festliga tillfällen. Välkommen till ICA Kvantum i Vårgårda.
14: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
2: Hej, Oskar.
3: Och Anna på Paroi här.
2: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
3: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
2: Kontakta mig, Oskar, på 0514 103 00.
3: Paroi.
2: Din lokala drivkraft.
4: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
5: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
6: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
5: Säker dörr, säker installation nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
7: Vi fortsätter med vårt recept och koncept. Välkommen med din beställning av den bästa betongen.

0: Nej men hej på er där ute i stugorna. Nu var det brevits här igen ifrån Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu kliver vi in i mästider. Nyheter från både KB, AD och San Livin ska visas. Och för er som inte har möjlighet att knö ner till Elmia så har vi en eftermässa vi följer upp med här i Stenstorp den 25-27 september. Varmt välkomna in till oss. Och det ryktas om att plåten inför 2027 är ännu tjockare än vad den var i år. Varmt välkomna!
1: Du flyter och tittar upp mot himlen. Det är stilla. Du funderar på hur oändligt universum är. Och så tänker du, vad funderar du egentligen på innan ni blev med pool?
2: Lev lite mindre vardag. Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Nu har vi pool och spa-vecka med extra bra erbjudanden i våra butiker. Välkommen till Folkpool i Lidköping, Traversgatan 12.
3: Butik 9 i Götene. Kläder till barn, dam och herr.
4: Hej, Johan på Motonova här. Nu inviger vi vår helt nyrenoverade anläggning i Skövde och det här vill ni inte missa. Mellan 9 och 16 september firar vi invigningsveckan med fina erbjudanden på både nytt och begagnat. Ta del av våra aktuella kampanjer på nya Mercedes-Benz, räntekampanj på begagnade bilar och fina priser i vår Mercedes-Benz shop. Invigningsvecka på Motonova, Skövde 9-16 september, extra öppet lördag söndag. Varmt välkomna!
5: Drömmer du om ett nytt uterum? Börja då med att kontakta oss på GR Uterum. Vi hjälper dig med bygglovshandlingar och tar dig hela vägen från första idé till färdigt uterum. gruterum.se. Vi förverkligar dina uterumsdrömmar.
6: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
7: Kap, svets, slit och bult.
8: Du hittar det hos Vara Säljservice. Kap, svets, slip, bult och hydroskan, slang och hydraulik. Smidigt, enkelt och nära till hands. Vara Säljservice, när du vill ha allt fixat på ett ställe.
9: Vill du bo i en nybyggd hyreslägenhet i Skövde? Nu växer Vadden med 52 nya lägenheter nära centrum och Billingen. Den 10 november startar Skövdebostäder uthyrningen. Vill du hålla dig uppdaterad? Anmäl dig till nyhetsbrevet om Vadden. Och du, glöm inte att ställa dig i vår bostadskö redan idag. Vadden, ditt nya hem i Skövde.
10: Vi bygger drömmar.
11: Time to level up. Vinterns stora idrottsfest kommer till Skövde. 3-7 februari är det dags för SM-veckan vinter. 5 dagar med mästerskap, upplevelser och folkfest. smveckan.se. You're invited.
12: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Du lyssnar till Radio Trebys digitala kanal.
1: Reklam.
2: Martin, är det dags att serva husbilen nu?
3: Japp, hösten är faktiskt perfekt för service, fukt och gasoltest.
2: Varför då?
3: För då slipper du paniken när våren kommer och du vill ut på vägarna.
2: Det låter ju klokt.
3: Ja, någon av oss måste ju vara det.
2: Boka din husbilservice hos Fribergs Fritidscenter.
4: Hej, Vedums Gräs här.
5: Nu är upptagningen i full gång och vi levererar gräsmattor hela säsongen.
4: Ja, så länge det inte är riktigt kallt.
5: Förhållandena är optimala.
4: Lägg färdig gräsmatta nu.
5: Beställ på vedumsgräs.se.
6: Elvings brunnsborrning. Vi borrar för både vatten och värmebrunnar. Läs mer på elvings.se.
7: Gillar du maskiner och speciellt traktorer? Åk med oss på Saxen Tours till Kentucky i februari. Vi hänger på National Farm Machinery Show, traktorpooling flera kvällar, Indianapolis Motor Speedway, besök på Jim Beams, Nashville och traktorsamlare. Häng med vet jag.
8: Din resa börjar på saxentours.com.
9: Hej, Koffe. Nu är det läge att slå till.
10: Verkligen. Åkessons bil är auktoriserade återförsäljare för Corvette. Och vi har samtliga modeller hemma för omgående leverans.
9: Och priserna då?
10: Fjolårets modeller till priser som aldrig kommer tillbaka.
9: Välkommen hem till familjen Åkesson.
10: Götene, Lidköping och Mariestad.
11: Vi moderater vill införa en kultur- och fritidsnämnd, fritidskort för alla unga och kulturskola 65+. Vi vill också verka för en rättssäker socialtjänst.
12: Vi investerar i skola, hälsa och trygghet för att minska framtida kostnader.
11: Så rösta på Moderaterna i Herrljunga senast den 13 september.
13: Det här var ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Herrljunga. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
14: Välkomna på Bilbingo vid Tångahallen varje söndag fram till och med den 25 oktober. Spelet startar 14.30 och kassorna öppnar 13.00. Gärna kontantbetalning. Chansen att vinna 30 000 på rövaren inom 53 rop. Alltså Bilbingo på söndagar 14.30 i Vårgårda vid Tångahallen Tångahed. Kom, trivs och vinn, hälsar OK Kullingshov.
15: Borgunda Bygghandel fyller 80 år. Det firar vi med erbjudanden, inspiration och massor av byggglädje hela året. Välkomna till Borgunda Bygghandel, din lokala 80-åring.
13: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
16: Är du rädd att Sverige tippar för långt åt vänster? Eller att Sverigedemokraterna kommer att ta för stor plats? Då behövs Liberalerna i riksdagen. Liberalerna, små men starka. Det är Per Jonsson, Liberalerna. Rösta på Liberalerna och kryssa gärna mig.
17: Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
13: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Framför kommunen i Grästorp. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
18: Det här valet står mellan vana och resultat. Vi kan rösta på en symbol eller på en plan för Grästorp. Vi har sagt vad vi vill förändra, vad vi vill bevara och varför. Frågan är vad du vill i september.
19: Älska Grästorp. Rösta lokalt. Rösta Framför kommunen.
20: Gardiner och sytillbehör finns hos Tyglövan i Vänersborg och Tygposten i Skövde.
21: För dig som vill ha mer tid till det som är viktigt. För dig som tycker att lönen ska räcka till både mat och hyra. För dig som längtar efter en trygg välfärd. För dig som är trött på att högern gör allt dyrare för dig, men sänker skatten för miljardärer. Vi står på din sida. Vi vill bygga ett Sverige som håller ihop. Rösta på Vänsterpartiet.
13: Det här var ett politiskt reklammeddelande från Vänsterpartiet. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
22: Hagaborgs Service ordnar allt från teleskoplastare och maskinsopning till lastbilstransporter och budbilskörning. Dessutom säljer vi bergkrossprodukter, grus, matjord, täckbark och barkmull. Vi finns i Vara och på hagaborgservice.se. Telefon 0705 29 50 99. Hagaborg Service. Last och planering.
0: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad. För att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
2: För dig som vill ha mer tid till det som är viktigt. För dig som tycker att lönen ska räcka till både mat och hyra. För dig som längtar efter en trygg välfärd. För dig som är trött på att högern gör allt dyrare för dig, men sänker skatten för miljardärer. Vi står på din sida. Vi vill bygga ett Sverige som håller ihop. Rösta på Vänsterpartiet.
3: Det här var ett politiskt reklammeddelande från Vänsterpartiet. Meddelandet är kopplat till regionvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
4: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
5: din grusleverantör.
6: Hej, Ida på Kvantum Vårgård här. Är du osäker på vad du ska laga till middag? Vi har allt du behöver. Pasta, fisk, kött eller kanske en god korv. Hos oss finner du inspiration såväl för vardagsmatlagningen som för festliga tillfällen. Välkommen till ICA Kvantum i Vårgårda.
7: Nej, men hej på er där ute i stugorna. Nu var det brevits här igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu kliver vi in i mästider. Nyheter från både KB, AD och San Livin ska visas. Och för er som inte har möjlighet att knö ner till Elmia så har vi en eftermässa vi följer upp med här i Stenstorp den 25-27 september. Varmt välkomna in till oss. Och det ryktas om att plåten inför 2027 är ännu tjockare än vad den var i år. Varmt välkomna!
8: Vill du ha snygg klippning, färgning eller slingor till elevpris och samtidigt hjälpa nästa generations frisörer att växa? På Aberdeen i Skara tar våra elever hand om dig i lugn takt och alltid med stöd av erfarna frisörer. Boka på bokadirekt.se eller ring 0511 15220 eller kom bara förbi. Vi har alltid drop-in för både klippning och andra behandlingar. Välkommen till Aberdeen i Skara.
9: 2 år! Det måste ju firas. 10-13 september är det 2-årsjubileum hos Svenska Hem i Lidköping. Dryck, tilltugg, inspiration och fina erbjudanden. Välkommen till några riktigt härliga dagar. Svenska Hem i Lidköping, Sockerbruksgatan 3.
10: Marcus, hur många köttbullar behöver man egentligen?
11: Beror på hur hungrig man är.
10: Ja, eller hur bra priset är. På Dafgårds fabriksbutik får du 1 kilo köttbullar för bara 29 kronor.
11: Och köper du 2 kilo?
10: Då betalar du bara 50 kronor. Gott, enkelt och svinnsmart hela vägen ner i frysen.
12: Dafgårds fabriksbutik i Källby.
13: Hej, Oskar.
14: Och Anna på Paroj här.
13: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
14: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
13: Kontakta mig, Oskar, på 0514 103 00.
14: Paroj.
13: Din lokala drivkraft.
3: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
15: Hej, det här är Per Jonsson, Liberalerna. När du blir äldre behöver du en värdig äldreomsorg. Dagens minutstyrning av hemtjänsten med de scheman måste skrotas. Detta för en varmare och bättre hemtjänst både för dig och för personalen. Rösta på Liberalerna och Per Jonsson.
16: Snart är det dags för höstens stora mässa hos oss på Astro Sweden i Skara. Fredag och lördag 25-26 september välkomnar vi dig till butiken i Skara med feststämning. Här får du ta del av allt det senaste för jakt, fiske, friluftsliv och mycket mer. Du får möta utställare från många olika varumärken och vi lovar både tävlingar med fina vinster och riktigt grymma erbjudanden. Mat och dryck finns på plats båda dagarna och aktiviteter för hela familjen. Läs mer på vår Facebook-sida och spara datumen i din kalender. Vi ses!
17: Helt nya Volkswagen ID.3 Neo. Ny på rätt sätt. Med ny design.
18: Pappa!
17: Ännu större skärmar.
18: Pappa, lägg av!
17: Upp till 63 mils räckvidd.
18: Du håller på sådär igen!
17: Gör jag det?
18: Ja, men lägg av.
17: Nya Volkswagen ID.3 Neo. Provkör den hos Tovex bil.
19: Volkswagen.
20: Du flyter och tittar upp mot himlen. Det är stilla. Du funderar på hur oändligt universum är. Och så tänker du, vad funderar du egentligen på innan ni blev med pool?
19: Lev lite mindre vardag. Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Nu har vi pool och spa-vecka med extra bra erbjudanden i våra butiker. Välkommen till Folkpool i Lidköping, Traversgatan 12.
0: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
19: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Du lyssnar till Radio Trebys digitala kanal.
1: Reklam.
2: Välkomna till oss på Lidköpings kompletta marknadshus, Konsil.
3: Leksaker till stor och liten finns hos Butik 9 i Götene.
4: Hej, Johan på Motonova här. Nu inviger vi vår helt nyrenoverade anläggning i Skövde och det här vill ni inte missa. Mellan 9 och 16 september firar vi med riktigt bra erbjudanden på Mercedes-Benz transportbilar. Lisa en e-citan från 29,90 i månaden plus moms med garanterat restvärde och 0 kronor insats. Köper du en ny transportbil under invigningsveckan får du dessutom 10 000 kronor att handla tillbehör för. Vi har också räntekampanj på våra begagnade transportbilar under hela veckan. Varmt välkommen till oss på Motonova 9 till 16 september.
1: Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde är butikerna för dig som gillar tyger. Att sy och skapa eller bara fixa i ditt hem. Hos oss hittar du förutom massa fina tyger, allt från heminredning, gardiner, sybehör, garn. Ja, listan kan göras lång. Låt ditt nästa sy- eller inredningsprojekt starta med ett besök hos oss. Välkommen till Tygladan och Tygposten.
5: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
6: Hej, det här är Per Jonsson, Liberalerna. Är även du trött på att alltid ha svårt att nå din vårdcentral? Vi vill lägga mer resurser på den nära vården. Och du ska veta vad din läkare heter. Och den ska veta vem du är. Tycker du som vi, så rösta på Liberalerna. Och kryssa gärna mig, Per Jonsson.
7: Funderar du på ny värmepump eller kanske nytt badrum eller tvättstuga? Vi på Djupedals Rör erbjuder total entreprenad. Kontakta oss för en kostnadsfri offert eller besök våra butiker. Välkommen till Djupedals Rör. Vi finns i Alingsås, Vårgårda, Kvärnum och genom rörledningsfirma B. Erlandsson i Vänersborg.
8: Gamla element värmer, men det slukar el.
9: En luftvärmepump ger fler gånger mer värme per kilowatt.
8: Vi på BAS Elektriska hjälper dig hela vägen.
9: Från rätt pump till färdig installation. BAS Elektriska.
8: Elektriker som gör jobbet ordentligt.
10: Har du fått bytt olja och servat dina maskiner nu då?
11: Japp, grabbarna på Leif Ahl Verkstad har löst allt. De servar, byter band, lagar skopor, fixar och tillverkar reservdelar. Ja, det mesta för industri och lantbruk.
10: Kan de fixa middag med? Jag är hungrig.
11: Ja, kanske inte det. Men som de brukar säga, let's fix it all.
12: Ja, men tjenare. Stefan Sauk heter jag. Det här med julbord vill jag bara säga. Det är inte riktigt min grej. Men hade jag bott i er region, då hade jag inte missat julbordet på Karlsfors gård. Det fixas till av Rosers. Och vill man boka, då går man in på karlsfors.se under fliken boka. Och sen julbord! Ja, vilken skräll! Eller ska man mejla också till bokning@karlsfors.se.
1: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
13: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri,
14: oh yeah! Många borrhål har det blivit och många fler ska det bli. ABD-tech i Vårgårda är riktigt duktiga på detta. De borrar efter både vatten och bergvärme och har många år på nacken i branschen. En trygg partner helt enkelt. Ring Dan Inge på telefon 0730 60 0056 eller läs mer på abditech.se. Välkommen att höra av dig till oss.
15: Tjena, William på HRM Bil här. Har du en klassisk bil eller en sportbil du vill sälja? Hör av dig till oss så förmedlar vi den åt dig. Vårt mål är såklart att du ska få ut så mycket som möjligt för den. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
16: Jag behöver handla lite grejer idag. Torkpapper, lite skruv, någon hydraulslang och så lite andra verktyg. Tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
17: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket och har allt du behöver och en massa mer därtill.
18: Är det de som har butik med Hydroscand?
17: Det stämmer.
18: Ja, strålande, då är dagen räddad.
19: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
20: Välkommen till er guldsmed, den personliga butiken med egen verkstad mitt i Skövde.
21: Från en hög med grus till färdigt hus. Herrljungabygg.se.
22: Och nu, tillbaka till musiken. Spel.

0: Radio Treby.
1: Musiken från 50-talet fram tills idag.

0: Reklam.
1: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
2: Hej, Anders.
3: Och Per-Åke från Excelbygg här.
2: Nu drar vi igång höstens stora fönsterkampanj med fantastiska priser.
3: Upp till 35% rabatt från flera fönsterleverantörer.
2: Våra kunniga säljare hjälper dig att välja rätt utförande.
3: Och modell.
2: Välkommen in till din Excelbyggbutik i Nossebro,
3: Herrljunga, Vårgårda
2: eller Lidköping.

0: Vi moderater vill införa en kultur- och fritidsnämnd, fritidskort för alla unga och kulturskola 65+. Vi vill också verka för en rättssäker socialtjänst.
1: Vi investerar i skola, hälsa och trygghet för att minska framtida kostnader.
0: Så rösta på Moderaterna i Herrljunga senast den 13 september.
2: Det här var ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Herrljunga. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
3: Vad kör man när man vill ha kul bakom ratten? Mazda såklart. Och vad hittar man den? Givetvis hos oss på Åkessons bil i Götene. Snygg design, sparteknik och ren körglädje. Om du är redo för nästa bil, då är du redo för Mazda. Välkommen hem till Åkessons bil i Götene.
4: Vill du bo i en nybyggd hyreslägenhet i Skövde? Nu växer Vadden med 52 nya lägenheter nära centrum och Billingen. Den 10 november startar Skövdebostäder uthyrningen. Vill du hålla dig uppdaterad? Anmäl dig till nyhetsbrevet om Vadden. Och du, glöm inte att ställa dig i vår bostadskö redan idag. Vadden, ditt nya hem i Skövde.
5: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har mindre entreprenadmaskiner stående som grävmaskiner, lastmaskiner eller mindre skogsmaskiner som du inte använder. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
6: Grönt gräs direkt.
7: Välkommen till Vedums gräs.
8: Redo för en kväll ni sent kommer glömma? Bjud in vännerna, öppna bubblet och låt oss på More Than Love ta hand om resten. Vi fixar ett inspirerande homeparty med roliga produkter, skratt och härlig stämning. Perfekt för avin, möhyppan eller tjejkvällen. Boka ett homeparty med oss på More Than Love idag.
9: Men wow, vad mycket tyger!
10: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
11: Vad har du hettat nu då?
12: Ja, det är några stift, en skiva och en rondellmaskin.
11: Ja, men du får ju fråga han i kassan så det blir rätt grejer vi ska ha. Ja, men de är ju proffs på allt inom svets. Det säger de på radion.
12: Ja, fasiken. Det är ju här de har svetsar, kapar, borrmaskiner och massa annat skoj.
11: Ta med några elektroder och.
12: Vad är det?
13: Svenska elektroder Skövde. Allt inom svets.
2: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Framför kommunen i Grästorp. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
14: Det här valet handlar om mer än partifärg.

0: takavvattningssystem. Satsa på närförädlad plåt från din lokala leverantör. Våra leveranstider är i en klass för sig. Välkomna till Gendalen Plåtteknik.
1: Och nu, tillbaka till musiken.

Tyck till om Radio Treby. Maila oss vad du tycker på info@radiotreby.se. Vi lyssnar på dig så att vi kan göra en bra kanal ännu bättre.

Radio Treby. Musiken från 50-talet fram till idag. I will survive without you.